ale som škrepľuňa oklamala. Kto má hlad, veľmi rád sa ti zalíška, najmä keď na obed má sír hrdopíška. Už ho mám ja, líška.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Brum. Brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, pôjde.

0: keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Draví brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi, veľmi, veľmi zdravý. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne.

0: modrý balónik.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Noc s detským rádiom.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: obchádzka? Nie.
1: Knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem zľava a aj zprava.

pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa z hazraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď sa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Brlohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok dole sa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci, piští zajko. Zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala: poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť. Aj susedia vravia: akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dajakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme. A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť? Nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie. Ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na postel.
1: Tak,
0: vraví,
1: teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere. Visia pri samej zemi na jednom pánte. Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Staručký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Je ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem. Ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, isté je to tak.
0: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Je škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Asi vidíte, teda počujete, že začínam trošku v inom tempe ako obvykle. No, presne. A viete prečo? No, lebo si tu tak sedíme s Radkom a sme úplne, ale úplne, a nie nazlostení, to ešte nie, ale sme úplne zadumaní. A viete prečo? No preto, lebo sme si mysleli, že včera vás nebudeme musieť upozorňovať na to, aby ste robili jednu veľmi podstatnú vec. No, ja som to trošku pripomenul na konci vysielania, ale nič z toho, kamoši. Nič z toho sa neudialo. Že o čom sa dnes budeme rozprávať? No o včerajšku, ale pozor, nebudeme sa rozprávať o tom, ako ste včera strávili deň. Možno trošku aj o tom. Alebo ako sme ho strávili my. Lebo my sme ho strávili teda pozorovaním toho, ako sa zmení naše mesto a naša planétka. A prečo? No preto, lebo... No, dobre, tak aby sme sa dostali k téme, tak ja vám dám takú navádzaciu otázočku, dobre? Ktorý zvuk vám ráno najviac vadí? No poďte. Budík, dobre, že vám zvuk vašej sestry, ktorá vám hovorí, že vstávame. To sú nepríjemné zvuky, to je jasné. Kosačka, presne tak. Ono, pozrite sa, blíži sa zima, kosačka už nebude. Budú zase stroje, ktoré budú odhrabávať sneh. Teda, keď nejaký sneh bude, samozrejme. No, tieto zvuky sú veľmi nepríjemné, ale sú nejaké zvuky, na ktoré ste si už tak zvykli, že napríklad bývate niekde, kde... chodí napríklad presne, ako hovoríte, veľa aut. Však, a už ste si zvykli na to, že tie auta tam chodia. Neviem, či ste to niekedy zažili. Napríklad my bývame v takej oblasti, kde je veľmi ticho, ale ráno spievajú vtáčiky, ale ako divé. Hej? Aj večer. Sú také časy, také obdobia, bolo to pred asi tak mesiacom a pol, keď spievali žaby. No, my sme si už na to zvykli, ale mali sme na návšteve kamošov a tí boli ráno úplne hotoví, povedali, že počúvajte, my sme nevedeli spať, my sme sa normálne budili, veď tu tí vtáci spievajú ako blázniví, ako šialení. No, a my nič. Takže niektorí ľudia si už zvykli napríklad na pohyb aut. A na autá celkovo sme si už tak nejak zvykli, dokonca sme si zvykli aj na to, že nám obmedzujú náš priestor. Však, že niekedy parkujú na chodníku, že niekedy parkujú pred školami, že niekedy parkujú na miestach, kde by parkovať nemali, lebo jednoducho, no veď kde už tým autíčkom pôjdeme. A zvykli sme si aj na to, ako nám znečisťujú vzduch. A prečo o tom hovorím? No preto, lebo včera, kamaráti, bol deň bez aut. Neviem, či ste si to všimli, lebo my veľmi nie, a práve o tom, ako by to vyzeralo, keby tu autá neboli a prečo by sme mali chodiť viac pešo a bicyklom a nielen na autách sa budeme dnes rozprávať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Takže dnes ráno sa budeme rozprávať trošilinku o autách, ale hlavne o svete bez aut, lebo včera mal byť, vlastne aj bol, deň bez aut. Všimli ste si to? Ani vy nie. Však, no, ani my sme si to nevšimli a pritom máme takú úžasnú možnosť. Nie, že niekto nám povedal, že počúvajte ľudia, nebláznite, teraz tu máme jeden deň, tak sadnime si napríklad do autobusu, do električky, na bicykel, alebo sa prejdime, nechoďte všade autom, lebo autá sú dobrí služobníci, naozaj nám dobre slúžia, však keď ideme pre niečo veľké alebo na veľký nákup, alebo potrebujeme niekde stihnúť, tak auto sa samozrejme, no, pridá sa však, alebo aj na ceste na dovolenku. Lenže sú to aj zlí páni, pretože už ich je dosť veľa. Neviem, či viete, ale tie výpary, ktoré idú z tých aut, tak to sú také, no, také trošku divnúčke. A prečo sú také divnúčke? Neviete? No tak ja vám to poviem. Preto, kamaráti moji, lebo v nich sú veci, ktoré keď vdychujeme, tak sa nám dostávajú do pľúc. A v tých pľúcach, tie pľúca ich nevedia spracovať a oni ich znečisťujú a znečisťujú. Totižto, a teraz pozor, príde šok, aj v dyme môžu byť kovy. Wow! Fakt! To, čo ide z tých aut, viete, keď máme auta na benzín, hej, alebo na naftu, čo vychádza z tých aut, z toho výfuku, tak v tom dyme sú ukryté aj kovy. Naozaj, no dobre, nie také kovy, počkaj, že by išiel teraz dym a z toho dymu začnú padať dole železa a neviem čo, nie. Tie kovy sú také rozbité na atómy. Viete, že každá vec na tejto planetke sa skladá z tých najmenších čiastočiek a tie najmenšie čiastočky kovu sú aj v tomto dyme. A my to vdychujeme a naše pľúca, naše telíčko si s tým nevie rady. Preto je to veľmi nebezpečné. Ale aj preto, že keď tých kovov budeme mať veľmi veľa v našom tele a naše telo si s tým už vôbec nedá rady, tak vtedy nás čakajú veľmi ťažké choroby. Dokonca sú aj takí ľudia, ktorí žili blízko takých ciest a žili o niekoľko rokov menej. Takže to, že vdychujeme to, čo autá vydávajú zo seba, nám môže dosť poškodiť. Tak si na to dávajme veľký pozor a snažme sa čo najmenej auta používať. Viem, že sa to nedá stále. Viem, že keď bývate v nejakej dedinke a potrebujete sa dostať do mesta a nechodia autobusy, nechodia vlaky, alebo chodia v takých časoch, že je to jednoducho nemožné, tak samozrejme môžete použiť aj auto. Ale keď máte tú možnosť auta nepoužívať, no tak to urobte tak. Možno taká cesta vlakom by sa vám celkom páčila. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak teraz som dostal jednu super, super otázočku. Ďakujem, kamaráti, ďakujem. Tá otázočka znie asi tak, že Roman, ako ste vy bojovali proti tomu, aby tak auta nechodili po uliciach? No, my sme proti tomu nebojovali. A viete prečo? Lebo ja vám to musím povedať, že za ten čas, keď ja som bol malý, dodnes sa toho veľa, veľa zmenilo. Niekedy sme nepoznali takú vec, že hľadám miesto na parkovanie. Jednoducho ste mohli zaparkovať kdekoľvek, lebo tých aut bolo málo. Naozaj málo. Keď sa vybudovalo nejaké parkovisko, napríklad v meste, tak nikdy nebolo plné, iba keď tam bol nejaký koncert, napríklad, alebo nejaká veľká udalosť. Ale nie je tak ako teraz, že prídete na sídlisko, neviem, či to máte aj vy vo Zvolene, alebo v Martine, alebo v Rožňave, alebo v Michalovciach, alebo v Bardejove. Ale my tu v Košiciach to máme na niektorých sídliskách tak, kamaráti, že normálne idete a autá si už vybudovali také zvláštne uličky okolo. Vy musíte poznať ten princíp, že aha, tak tu stoja auta takto, takže ja nemôžem ísť doprava, lebo tam sa nedostanem nikde, aj keď tam je cesta, musím ísť doľava okolo tých aut, ktoré tu parkujú a nemali by parkovať. No jednoducho je to zlé, pretože tých aut pribúda a pribúda a pribúda ich preto, lebo je to pravda, nemáme až takú dobrú dopravu, takúto verejnú dopravu. Viete, že vieme sa na ňu spoľahnúť. My sme napríklad teraz boli aj v Rakúsku, v Nemecku a tam naozaj sme sa dostali z malej dedinky, kde sme boli, sme sa dostali do veľkého mesta vláčikom až do stredu toho mesta a ten vláčik chodil tam každú hodinu. Každú hodinu. Takže ľudia vôbec nemuseli ísť autom a keď sme my chceli ísť autom do toho mesta a povedali sme tej pani, že chceli by sme tam ísť, ona nám povedala, že viete čo, no ja už tu žijem 50 rokov, ale v živote som v tom meste nebola autom, lebo tam autom ísť nemusím. A ja si myslím ale, že na mnohé miesta by sme sa vedeli dostať aj inak. Možno aj autobusom, možno električkou, možno bicyklami, možno pešo, alebo to nejak skombinovať, také viete, že trošku autobus, trošku prechádzka. Ale my si to už ako si nevieme predstaviť. Totižto veľmi dobre sa

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu minútové správičky, kamaráti, moji drahí. Poďme si vypočuť, čo si pre nás pripravili minútoví správičkári, lebo pomaličky sa nám dnes láme týždeň a blíži sa víkend. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Aj takto uprostred týždňa vám nič neude, a to vďaka informáciám s Laurou. V Banskej Bystrici usporiadali Slovenský deň kroja. Podľa tety Márie sa predstavilo vyše 1500 účinkujúcich.
3: 60 súborov je tam a dokonca máme novinku, prepojenie tých folkloristov s tým náboženstvom, čo sme doteraz nemali.
2: Súčasťou podujatia boli ukážky tradičných remesiel, prezentácie vzácnych regionálnych krojov či pochod účastníkov v krojoch ulicami mesta. Prajeme všetko najlepšie Zdenkám. Podľa významu mena sú to naozaj cieľavedomé žienky, ktoré ale veľmi ťažko dokážu niekomu dôverovať. Užite si svoj deň. Po 7. vám Roman povie viac o význame tohto mena. A teraz niečo pre filmových nadšencov. James Cameron napísal približne 80-stranový návrh filmu Avatar už v roku 1994. Vtedy ale ešte počítače nedokázali vizuálne spracovať to, čo si režisér predstavoval. Sme však radi, že sa napokon podarilo vytvoriť také nádherné dielo. Do studnice informácií nahliadneme aj o hodinku.
1: Minútové správičky detského rádia. Yes.

0: today. Etiketa v detskom rádiu.
1: A je tu naša etiketa. No, včera sme sa rozprávali o tom, ako si otvárať dvere, ako sa púšťať do dverí a musím vám povedať, že pri dverách sa dnes ešte trošku musíme zastaviť, lebo včera som dostal asi 10 videí od vás zo školy. Dokonca jedno zo škôlky. No a to boli teda riadne videá, totiž to poslali ste mi videá, kde vaši spolužiaci ukázali ste mi, ako sa správajú k tým dverám. Že oni teda otvoria dvere, akože niekoho idú pustiť a potom buchnú tými dverami. A to je veľmi nevychované, ale hlavne je to veľmi nebezpečné. Totižto, kamaráti, my nevieme, ako rýchlo sa tie dvere zatvárajú. My nevieme, kto môže k tým dverám priskočiť. A nevieme hlavne, že keď tie dvere buchnú napríklad 10 krát za sebou na jedno miesto, či sa niečo na tom mieste neudeje. Či sa tam neurobi nejaká diera, či tam neodpadne nejaká omietka. Jednoducho, či sa tam nemôže stať niečo zlé. Kamaráti moji, dávajte si na to veľký, veľký pozor. Viete prečo? Preto, že toto neslušné správanie, nazvime ho tak, keďže sme v etikete, samozrejme môže spôsobiť jednu vec. Totiž to, keď takto búchame dverami, tak samozrejme priťahujeme pozornosť učiteľov a učiteliek. Však, no, a to my niekedy nechceme, ale čo robí náš mozoček potvorníček? Náš mozoček potvorníček vidí a cíti, že vždy, keď buchneme dverami, tak príde pani učiteľka alebo pán učiteľ a kričí. Síce kričí, ale je pri nás. Dáva nám pozornosť. A keď začne kričať alebo nám to zase vysvetľovať, tak ostatní sa na nás pozerajú a zrazu nerobia veci, ktoré by mali robiť, ale pozerajú sa na nás. No a vtedy nám mozoček potvorníček povie, že robiť zlé veci je vlastne dobré, lebo si získame niekoho pozornosť. A vždy, keď sa cítime sami, alebo keď sa cítime, že sme takí nedocenení a chceme získať nejakú pozornosť, tak ten mozoček, potvorníček nám ponúkne urob zlú vec. Buchni dverami. Niekomu urob niečo zlé. A získaš si ich pozornosť. Toto je veľké nebezpečenstvo takéhoto správania. Preto, keď máte takých kamošov v triede, alebo nedaj zúbková víla, že by ste aj vy boli takí búchači dverami, tak prosím, nerobte to, aby potom mozoček potvorníček vám to neponúkal ako takú formu správania. No a viete, potom sa môže stať, že niekedy sa do tých dverí aj pricviknete.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, keď sa dnes rozprávame o tom, ako by to asi vyzeralo, keby neboli auta na svete, alebo ako by to asi vyzeralo, keby sme sa naozaj vedeli dohodnúť, že nebudeme používať aspoň jeden deň auta, tak musíme si povedať, ako to asi vyzeralo, keď tie autá prišli na svet. To muselo byť, musím povedať, to muselo byť šialenstvo. Úplne. A aj bolo. Ja som čítal množstvo takých kníh, takých spomienok ľudí, ktorí žili na konci 19. storočia, keď sa udiali bláznivé veci, kde prvýkrát ľudia videli vlak. Prvýkrát ľudia videli film, viete, pohybujúce sa obrázky, čo mu vôbec nerozumeli. Prvýkrát sa dostali napríklad k tomu, že mohli telefonovať niektorí. Samozrejme, prvýkrát videli auto. A to bolo niečo. Predstavte si, že niekoľko storočí, niekoľko tisíc ročí po našich uliciach, po našich cestách chodili vozy, chodili kone, chodili kravy. A zrazu tam išiel samotný voz. Len tak. Totižto naozaj tie prvé autá, keď si pozriete, oni vlastne vyzerajú ako koňské vozy. Všakže, všimli ste si? Nie? No tak si pozrite prvé autá, ktoré boli na svete, a to je naozaj taká zmenšenina koňského vozu. Je to tak. Lenže, čo sa stalo? Mňa stále na tom bavia tie spomienky tých ľudí, ktorí hovoria o tom z toho obdobia, z toho 19. storočia, že keď prišli tie autá, tak jednak, že veľmi smrdeli. A to teda muselo byť fakt, to musel byť teda smrad, lebo oni ešte nevedeli dobre robiť s tým benzínom, viete, oni ešte nevedeli dobre robiť s tou naftou. Teda nevedeli do toho dať tzv. Katalizátory a iné veci, ktoré tu, ten taký smradík, ktorý vychádza z toho auta, aby to vedeli eliminovať, aby to vedeli zastaviť. To bola prvá vec. Druhá vec, tie prvé motory boli ozrutne veľké. No a keďže boli veľké, tak samozrejme hučali. Takže to auto, keď sa objavilo na tej ulici, tak samozrejme všetci na neho pozerali, lebo robilo taký hluk, že ste si ho museli všimnúť. No a to je asi tak, ako keď sme rozprávali o tom udieraní dverami. Všakže. A ďalšia vec. A to je taká najzábavnejšia. Vždy, keď čítam tieto spomienky, tak sa na tom bavím, ako opisujú ľudia rýchlosť tých aut. Že jednoducho chodia ako blázni tie auta. A pritom tie autá chodili tak 20 km za hodinu. Viete, 20 km za hodinu, to je tak, že váš ocko, keby teraz išiel 20 km za hodinu autom, tak by vystúpil z auta, by ho to prestalo baviť a išiel by okolo auta pešo. Naozaj, je to proste tak. Tak takto rýchlo išli prvé autá. Samozrejme, potom získavali rýchlosť, začali sa odstraňovať niektoré veci, ale niektoré veci sa odstraňovali akože. To znamená, že dali sa nejaké filtre na ten dym, ktorý vychádzal, ale ten dym zrazu nebol tak viditeľný, ale tie škodlivé látky v ňom ostávali. Hluk toho auta nebol taký veľký, ale stále bol a my sme si na neho zvykli. A takto si pomaly zvykáme na to, že okolo nás sú škodlivé látky a nechceme s tým bojovať len preto, lebo ich nevidíme. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na pusohrajkov a pusobíkov. Pusobíko je taký veľmi, ale naozaj veľmi podivný človečik. On vám stále... Čo? Že? Ale nie. Nie, to nie je ten človečik, čo sa bije. To znamená, že stále do niekoho len vrta, stále do niekoho skáče. To nie, to je vám človečik, ktorý bije ostatných svojou pusou. Čo? Ale nemyslíte si, nie tak, ako to majú niektoré hračky, ktoré možno máte doma, ktoré sú také skladateľné však, že si dáte dole pusu, a že ten človečik má pusu ako vráta, potom si ju dá dole, odlepí si ju, buchne niekoho po hlavičke alebo po zadku a potom si ju dá naspäť. To nie. On len jednoducho nevie, na čo tú pusu má. Že ju má na to, aby niekomu povedal pekné slovíčka, nie? Aby niekoho pochválil, aby niekomu povedal, ako ho má rád. Ale on toto nevie. On namiesto toho otvorí pusu a ani nevie prečo. Fakt nevie prečo. Začne na každého kričať a niekoho aj urážať. A niekedy sa mu dokonca z tej pusy vyderú aj neslušné slova. A viete prečo? On totiž to nevie a niekedy ani nechce vedieť jednu vec. No to takú, že jeho mozoček si s ním robí, čo chce. Totižto jeho mozoček prišiel na to, že keď hovoríte dobré slovíčka iným, tak ľudia sa síce potešia, ale ako si sa netešia všetci a nie stále a neprejavujú to takým, že a nestoja stále pri vás, že vám nevenujú jednoducho toľko pozornosti. Ale keď kričíte a bijete slovami okolo seba a tou puskou, tak si vás všímajú všetci a venujú vám množstvo pozornosti. Pusohrajko vie, že pusa je tu aj na hranie sa so slovíčkami, alebo na robenie grimás, jednoducho na to, aby bolo nám a aj ľuďom okolo nás lepšie a veselšie. Pusohrajko vie, prečo sa ľuďom páči, keď im poviete niečo pekné, ale zároveň tomu nevenujú toľko pozornosti, lebo tie pekné veci si musíte uložiť dovnútra, do seba a to sa dá len o samote. Ale keď zažijete niečo zlé, tak s tým chcete bojovať alebo sa toho zbaviť. A to nejde len tak, že sa niekde zatvoríte, ale musíte, kamaráti moji, s tým naozaj bojovať s tým človekom, ktorý je pri vás. Je to tak. Kamaráti moji, prosím, hrajte sa so slovíčkami. Z vašej pusy nech vychádzajú len krásne slova. Nech slova vychádzajú len slova o láske a o pekných veciach. A hlavne nikoho nebite svojimi slovíčkami a nespôsobujte ostatným ľuďom slovíčkami a vašou pusou zlé veci.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o tom, ako by to mohlo byť bez aut, pretože včera bol deň bez aut. A čo sa stalo? No, stalo sa to, že čakali sme, že na cestách bude menej aut, samozrejme bude menej smogu, ale bolo to tak? No, nebolo, kamaráti. Tých aut tam stále bolo dosť veľa a teda nestalo sa to, že by tam neboli žiadne auta. Tak ja si myslím, že mali by sme sa veľmi vážne porozprávať o tom, že máme na výber. Viete, lebo niektorým nám stále hovoria, že nemáme na výber, my nemáme ako ísť, pretože nie sú cyklotrasy, čo teda nie sú veľmi dobre urobené niekedy, nie sú pruhy pre bicykle a je to niekedy aj nebezpečné, to je pravda, ale máme aj iné formy dopravy, nie? Máme kolobežky, máme bicykle, máme čo ešte? Máme napríklad autobusy a teraz si tu musíme povedať, my sme sa tu už o tom trošku rozprávali, že autobusy síce tiež dávajú tie dymy a všetky škodlivé látky do vzduchu, lenže teraz si to tak zoberte, hej, do takého autobusíku vojde 45 až 50 ľudí. To znamená, keby sa tí ľudia dostali do aut, tak by to bolo asi takých 20 aut. A teraz je to iba jeden autobus. Je to stále lepšie. Však tak takto premýšľajte o tom, že keď si budeme ničiť prírodu a vzduch okolo seba, keď si budeme ničiť tým, že budeme sa chcieť cítiť pohodlne, chodiť len autami, tak potom sa nám to môže veľmi, veľmi vyplatiť, tak ako v niektorých krajinkách a v niektorých mestách, kde, a teraz počúvajte, museli normálne zakázať, kamaráti, museli zakázať chodenie aut. Je to tak. A aby sme tak o tom pekne popremýšľali a vedeli, čo by sme mohli s tým spraviť, tak ja si myslím, že najlepšie sa premýšľa pri krásnej rozprávke.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v drahom roztrhanom odeve?
2: Nie, nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
5: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
5: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu.
5: Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať víle. Z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil, stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
7: Hola.
8: Hola.
7: Zdravstvuj.
8: Zdravstvuj.
7: Hello.
8: Hello.
7: Čau.
8: Čau.
7: Haló.
8: Haló.
7: Ni hao.
8: Ni hao.
7: Salut.
8: Salut.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, vstupujeme do druhej hodiny dnešného vysielania. Samozrejme, čaká nás anketka, ale kým sa k nej dostaneme, lebo to s tým súvisí, musíme si povedať ešte jednu vec. Ono, my vlastne máme deň bez aut, ale niektorí, hovorí sa tomu, niektorí fiškúsi, my už napísali, že Roman, a keď máme elektrické auta, tiež by sme mali chodiť bez nich, alebo elektrické sú v pohode? No, tak musíme si povedať takto. Elektrické autá sú samozrejme lepšie. Všakže sú lepšie v tom, že nemajú toľko splodín v sebe, hej? Alebo teda skoro žiadne. Na druhej strane, kamoši, musíme si veľmi jasne povedať aj to, že elektrické autá musia byť niekde vyrobené. A že tie batérie, ktoré majú v sebe, tak tie sa musia niekde vyrobiť. A hlavne, keď už prestanú fungovať, sa musia niekde uložiť. A tak hádajte, kde sa asi ukladajú. No, samozrejme, do zeme, kde sa potom rozkladajú a v tých batériách sú také škodlivé veci, počúvajte, ktoré sa dostávajú aj do zeme a potom aj do vzduchu, že až. Takže samozrejme, je to lepšie, že ich tu budeme mať. Na druhej strane, musíme niečo vymyslieť s tými batériami. Len, že pozor, máme tu k tým batériám jednu otázku. Prečo nemôžu chodiť autá na malé baterky, aké máme v ovladači na telku? Ha, prečo asi? Tak viete čo? My sa na to opýtame deti a vy porozmýšľajte.
1: Lebo je to veľké auto a by to neutiahla tá baterka, že by sa nepohlo.
2: Lebo keby chodili na malé baterky, tak by sa to rýchlo vybilo.
3: Málo energie majú malé baterky. Chce to veľký kryt a veľké šruby a veľké šruby zatiaľ doteraz ešte nikto nevynalézol.
4: Lebo auta nie sú na také baterky ako normálne malé auta. Na ovládanie, lebo také auta.
5: By si to prosilo veľmi veľa batérií, to by nevydržalo ani deň. To by len pár centimetrov možno prešlo.
6: Lebo baterky sa môžu, že keď ideš strašne rýchlo, sa môžu, že rýchlo vyminúť tá energia z tých bateriek. A že by si mohol, že už iba každý deň by si musel vymeňovať tie baterky.
0: Dobre, kamoši, dobre, áno. No, ale aj tak by to bolo fajn, nie? Keby sme mohli ísť na taký ovladač. Predstavte si, že by ste si sadli do auta, mali by ste v rukách ovladači, keby ste zapli, tak, štart, hej? Na to by ste si naťukali, že škola a išli by ste. Inak, ja viem, že vám to možno pripadá ako science fiction, ale sú už krajinky, kde takéto autá bez vodiča normálne fungujú. Dokonca takto fungujú niekde aj taxíky. Vy si normálne zavoláte taxík. Príde taxík, ktorý nemá šoféra. Sadnete si, poviete, kde chcete ísť, alebo ste to už predtým zadali do tej taxislužby. On to auto má normálne v sebe GPS a vie sa tam dostať. To je čo? To ja neviem, či by som tomu dôveroval, ale vyzerá to fantasticky. A keďže to auto je ešte aj na batérie, je úplne inak ovládané, tak možno, že práve toto je taká budúcnosť dopravy. Že viete, povieme si, že budeme používať len auta ako taxíky, len vtedy, keď ich budeme potrebovať a tie osobné autá vylúčime a budeme sa prepravovať inak. Možno to o takých, no, 100 rokov bude tak potom mi napíšte. Pekné ránko.
7: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Zvonivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme žrebovať, samozrejme, lebo máme tu našu bláznivú abecedu. Kamoši, pozor, pozor, pozor, zapneme si teraz mozočky, dobre? Ja viem, že vy už máte zapnuté od rána, lebo ja som počul, ako ste rozmýšľali o tých autách, o tých elektrických autách a o iných veciach a ako by ste vedeli chodiť napríklad bicyklom alebo kolobežkou a inak po našich cestách. Je to skvelé, ale teraz sa zameriame na slovíčka, pretože si otvoríme našu hlavovú knižnicu, kamaráti, a v nej budeme hľadať slovíčka na písmeno. A ja už ho vidím. Bude to, prosím, pekne písmeno. Ste pripravení? Pozor, hľadáme slovíčka na písmeno M. Poďme na to. Vždy je prvá mamka. Keď príde M, tak je to proste jasné. Môže byť, môže byť. Takže, mamku už máme. Ešte niečo, mliečko, samozrejme. To tiež musí byť mačička, dobre. Áno, niečo iné ešte by sme chceli. Maják. Niekto tu číta knižky. Dobre, dobre. Meč. Magnet. Ale, dobre. Počkaj, čo si povedala? Meluzína. Veď to je také krásne slovíčko, to si hneď píšem. Niekedy si toto, áno, dá, zakomponujeme. Meteorit. Počúvajte, vy ste tu nejakí sami mudrci, alebo čo? No tak, moji malí mudrci, teraz sa predvedte, dobre? Lebo ja mám pre vás pripravené tri slovíčka. Čo to je magazín? Už ste počuli také slovíčko, nie? Magazín. Aj rodičia to určite počuli. Čo to je? Že obchod, ale nie. To... Ja viem, že niekedy sa hovorilo niektorým obchodom, že ideme do magazínu, ale prečo sa tomu tak hovorilo? Nie preto, že by význam toho slova bol obchod, to nie. Aj keď sa to tak používalo, a samozrejme môžeme to zobrať, hej, na chvíľku, že ten magazín môže byť aj predajňa, aj obchod, ale hlavne magazín je obrázkový časopis. Všetky obrázkové časopisy môžete nazvať, že to sú magazíny, pretože kedysi, keď sa vydávali prvé časopisy a prvé noviny, tak tam neboli žiadne obrázky. Keď chceli potom prilákať ľudí k čítaniu, tak tam pridali obrázky a urobili z toho magazíny. A keď prichádzali ľudia do nejakého obchodu, tak samozrejme v tom obchode to vyzeralo trošku ako v takom magazíne, nie? Same obrázky, same etikety rôznych vecí, tak si povedali, no, ideme do toho magazínu. Ideme si počítať a nakupovať. Dobre, kamaráti, tak máme magazín, to je jasné. A teraz pozor, to som zvedavý, či budete vedieť. Čo je to múl? Nie, nepomýlil som sa. Fakt múl. No, nie múlica, ale dobre, na to idete. Ale čo je to múl? Že to ste niekde počuli, no to je veľmi dobre, tak potom ste možno, pomôžem vám, možno ste dávali veľký pozor na prírodovede, pretože tam ste sa s mulom mohli stretnúť. Možno, že ste sa mohli stretnúť s mulom aj niekde ešte v dejepise, alebo vo vlastivede, keď sa hovorilo o chodení cez napríklad nebezpečné nejaké trasy v dávnej minulosti, pretože mul je kríženec osla a kobily. No, je to tak. Múl je vlastne kríženec osla a kobily. To znamená, že z toho vzniklo také divné zvieratko, ktoré vlastne vyzeralo ako somárik, ale malo silu koňa. Preto sa používalo na chodenie na dlhšie trasy, napríklad na nosenie rôznych záťaží. Rytieri kedysi veľmi, veľmi často používali práve tých mulov na prenášanie rôznych vecí, keď nechceli využívať svojich koníkov. Múl je ale ešte aj iná vec, neviem, či viete, taká zvláštna látka, z ktorej sa robia napríklad obvezy. Tak tomu sa tiež hovorí múl. A pozor, teraz môžu hádať aj rodičia. Ja si myslím, že rodičia a starí rodičia toto slovo počuli v nejakých starých rozprávkach, nie našich, ale takých rozprávkach, ktoré boli veľmi exotické. Takže čo to je, kamaráti, alebo kto to je? Mufti. Viete, kto to môže byť mufti? Nie mafín, mufti. Mufti, kamaráti, je, no, že to bola taká zvláštna postavička, ty si o nej čítal v rozprávke, a čo robila? Vládla presne, lebo Mufti bol najvyšší muslimský duchovný, ktorý rozhoduje o všetkých otázkach náboženstva, práva, ktorý vyklada, že ako by sa ľudia mali správať. Tak to je, prosím pekne, Mufti, a keď sa s ním stretnete v nejakej exotickej rozprávke, tak už to budete vedieť.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Blížia sa nám minútové správičky, tak si ich poďme spoločne vypočuť. Aj s Radkom, lebo neviem, či viete, ale Radko nosí také tričko a tam má napísané minútové správy, lebo on je úplne že fanúšik minútových správiček.
1: Minútové správičky.
2: Počúvate minútové správičky s Laurou. Verím, že sa vám budú páčiť. V sobotu sa na Hrešnej uskutoční šarkaniáda. Tak ak ešte nemáte svojho šarkana, stále ho stíhate vyrobiť. Čaká vás bohatý program a maľovanie na tvár. V Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku v Srbsku uskutočnil 11. detský festival slovenský ľudový piesni s názvom Keď si ja zaspievam. Ujo Juraj sa teší, že je o toto podujatie každý rok veľký záujem.
3: Z môjho hľadiska tento festival je vydarený. Spolupráca s kultúrno-umeleckým spolkom Jednota je aj toho roku bola skvelá. Pekne sme na tom pracovali, spolupracovali.
2: Súčasťou programu bol tiež živý hudobný sprievod spevákov, ktorý dotváral atmosféru festivalu. Kto má rád farby, určite pozná aj tyrkysovú. Možno ste ale nevedeli, že jej názov zvolili podľa minerálu tyrkys. Veľmi radi ho najmä aj v minulosti využívali Egypťania na šperky. O hodinku vás vezmeme na výlet do slovenského raja.
1: Minútové správičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme filozofovať. Ideme filozofovať, kamaráti, áno. Takže ideme si teraz povedať, kamoši, keď sme si povedali, že správny filozof sa vie správne opýtať. A hlavne, že filozofia, a to si prosím zapamätajte, to tu budem hovoriť ako takú mantru. Viete, mantra je niečo, čo sa musí opakovať, aby sme sa niečo naučili, aby sme niečomu uverili. Že filozofovanie a filozof to nie je človek, ktorý len tak rozpráva, ktorý len tak si niečo, akože vieš, viete, hovorí s niekým, ktorý si len tak urobí kávičku alebo čajík a dúmka si a tie svoje dúmky potom dáva von. Nie, nie, nie. Filozof to je človek, ktorý sa pýta na jednu otázku. Filozof je človek, ktorý sa pýta, že bude sa vám žiť lepšie, keď robíte napríklad to? Žije sa vám lepšie, keď robíte napríklad takéto veci, ktoré robíte práve teraz? Alebo keď napríklad sa budete správať tak, že podľa nejakej filozofie, tak budete lepším človekom? Na to sa pýtal aj pán Aristoteles, o ktorom sa dnes rozprávame. Totižto Aristoteles je taký zvláštny človečik, my sme si už povedali, ktorý si povedal, že nebude myslieť tak ako pán Platón v dialógoch, nebude myslieť o tom svete, ktorý bude nejaký ideálny svet a bude hovoriť, že ten náš svet je taký nedokonalý, len odrazom toho dokonalého sveta, kdeže on povedal, že bude skúmať náš svet, on ho popíše a bude rozprávať o tom, že tento svet má svoje pravidlá, jasné pravidlá, úžasné pravidlá, podľa ktorých sa správa. No a čo tento človečik urobil? Tak on vám urobil jednu šialenú vec. Totiž tom, začal sa najprv venovať rôznym vedám a potom tie vedy spojil do takej veľkej publikácie, jednej obrovskej, a to si o tom budeme hovoriť až neskôr. A on sa najprv venoval prírodovede. Predstavte si, že pán Aristoteles napísal knihu Fyzika o nebi, o vzniku a zániku, meteorológia, o duši a potom 17 takých menších spisov, kde vlastne rozprával o tom, ako funguje príroda. Dokonca bol to práve pán Aristoteles, a teraz dobre počúvajte, ktorý prvý popísal naozaj druhy niektorých živočíchov, ktoré vlastne potom neboli dlhé staročia popísané. A keď začali vznikať prvé knihy, kde sa popisovali niektoré živočíchy, druhy živočíchov, ako vznikli, ako vyzerajú, odkiaľ pochádzajú, tak sa vždy vracalo k pánovi Aristotelovi. A aký to má súvis s filozofiou? No, vždy sa rozprávame o tom, že tá antická filozofia, to vlastne bola taká veda vied, že tam boli všetky vedy, aj tá prírodoveda. Ale hlavne pán Aristoteles to robil preto, aby nám ukázal, že toto je náš svet. Na tomto svete žijeme. Tento svet by sme mali mať radi a tento svet funguje tak. A keď príjmeme to, ako ten svet funguje, tak vtedy budeme aj my šťastní. A vtedy budú šťastní ľudia okolo nás. Keď nepríjmeme tento svet, ako ho aj on popisoval, ako naozaj funguje, pôjdeme proti nemu, napríklad tým, čo robíme s našimi autami a našim vzduchom, tak jednoducho nebudeme šťastní.

krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári slávne a krásne meno, naozaj slávne. Vy si asi myslíte, že dnes je v kalendári Slávka. To nie. Možno si myslíte, že je v kalendári Slavomíra. Ani to nie. Alebo Bohuslav napríklad. Ani to nie. Dnes je v kalendári ženské meno, ktoré keď vám poviem, tak vôbec si budete tak možno hovoriť, že čo to má spoločné so Slávou. Keby som vám povedal, že dnes je v kalendári meno Zdenka. Tak by ste povedali, že význam toho slova má spoločne niečo so Slávou? No, vidíte, a má. Pretože ženské meno Zdenka má slovanský pôvod. A význam toho mena je, že tu slávna, alebo oslavujúca slávu. A prečo? Totižto, predstavte si, že Zdenka pôvodne vzniklo to meno zrejme z mužského mena Zdislav, alebo zo ženského Zdislava, alebo Zdesláva. To znamená tu sláva, alebo tu niekto oslavuje slávu. Dobre, čo? Na to by sme neprišli. No, nebyť ľudí, ktorí sa venujú histórii mien, tak by sme asi na to naozaj neprišli a bolo by to zlo, lebo no Zdenka... Aký asi význam môže mať, že z Denka? To nie. Tu slávne. Takže milé slávne Zdenky. Milé Zdenky, ktoré máte svoju slávu alebo ktoré oslavujete slávu, ktorá je na zemi, my vám tu z detského rádia prajeme. Všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja a prajeme vám, aby ste zažili takú pravú slávu. Viete, nie je takú, že vás budú oslavovať len za veci, ktoré možno sa vám nejak podarí spraviť, ale aby vás oslavovali ľudia za to, ako žijete. Aby vás oslavovali za to, ako sa k ním správate. Aby vás oslavovali za to, akými ste ľuďmi. Lebo táto sláva je najlepšia. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio. Hello.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o tom, ako by to tu vyzeralo bez aut. To znamená, že rozprávame sa o tom, že mohli by sme sa možno vrátiť niekedy k prírode. Však, že mohli by sme sa vrátiť k takým veciam, ktoré sú okolo nás, na ktoré možno zabúdame. Že možno zabúdame na to, že potrebujeme k nášmu životu vodu. Taká vec, nie? Taká obyčajná vec, na ktorú sme si zvykli, že otočíme kohútik a ide voda. A ono to nie je normálne, lebo sú krajiny, kde ľudia chodia za vodou, kde chodia si po vodu aj 3-4 kilometre a nie pre takú čistú vodu, ako máme my v našom kohútiku. A to nie je normálne a to chcem povedať, že nemusí to byť stále. Nemusí to tak byť, keď sa o vodu napríklad nebudeme starať. Zvykli sme si, že vidíme von a môžeme sa len tak nadýchnuť. Ale ani to sa nemusí diať stále. Viete, keď budeme stále si tak znečisťovať vzduch napríklad autami, tak táto normálna prirodzená vec zrazu nebude. Len sa pozrite, ako to tu vyzeralo v lete. Keď bolo také horúco. Však vyzeralo to ako taká púšť, viete, ako keby niekto spálil všetky kvietky, však ako keby niekto spálil trávičku. A pritom len svietilo slniečko. A my kvietky a trávičku potrebujeme. A nielen my, potrebujú ju zvieratka, bez ktorých ani my tu na tejto zemi neprežijeme. Zvieratka a trávička tiež potrebujú vodičku, ako aj my. A keď sa o ňu nebudeme starať, jednoducho tá zemička, ona preto akože, no s ňou sa jednoducho nič nestane. Ale s nami sa môžu stať divné veci. A preto by sme sa mohli dnes inšpirovať jedným človekom, ktorý pre nás zachytil ten starý svet, kde bolo normálne, že sa ľudia starali o vodu, že sa k tej vode správali tak, že ju naozaj potrebujú, že si ju ctíli, lebo ju mali len napríklad niekde v studni alebo v potôčiku. Jednoducho taký ten starý svet, ktorý nehovorím, že bol lepší, ale v tom ohľade, že si ctíli tí ľudia prirodzené a normálne veci, ako je voda, ako je čistý vzduch, tak asi bol trošku taký lepší. A keď sa chcete inšpirovať takýmto svetom, možno by ste si mohli nájsť práce od pána Karola Plicku. Karol Plicka sa narodil, teraz dobre počúvajte, vo Viedni, v Rakúsku, v roku 1894 a zomrel v Prahe v roku 1987. Bol to významný slovenský a český, pretože žil v Československu, potom neskôr výtvarník, fotograf, filmový režisér, kameraman, folklorista, hudobný vedec a patril medzi zakladateľov Akadémie muzických umení v Prahe a on sám seba označoval, že som muž 9 remesiel. Takto o sebe hovoril. Tento pán Plicka nám po sebe zanechal množstvo vecí, pretože bol veľkým zberateľom. Chodil po dedinách a zapisoval si texty a melódie slovenských a českých ľudových piesní. Zbieral rozprávky, detské hry, porekadlá, obrázky a hlavne fotografoval našich predkov. V jeho práci sa nám zachovali, ako vyzerali kroje, ľudová architektúra, ktorú už dnes na mnohých miestach vôbec nenájdete. A taktiež ukazoval prírodu. Keď dnes prijete s jeho fotografiami na miesta, ktoré mali takú čarovnú atmosféru, zrazu prijete na to, že na tých miestach už je cesta, že na tých miestach stoja nejaké úplne divné stavby. Jednoducho, že to krásne, čo tam bolo, muselo ustúpiť civilizácii, teda nám, ľuďom. Taktiež pán Plicka objavil niekoľko typov rôznych piesní, hlavne na východnom Slovensku a tiež zachránil tzv. Vrchovské alebo vrchárske piesne, ktoré sú úžasné a inak by úplne odišli. Nikto by si ich nezapísal, nikto by si ich nezapamätal a on ich nahral, znotoval a zapísal. Taktiež samozrejme môžete obdivovať jeho fotografie, lebo práve na jeho fotografiách vidíte, ako asi fungoval ten svet našich prapredkov.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame, ako by sme mohli fungovať bez aut, pretože včera sme tu mali deň bez aut, ale ako si to nebolo cítelné. Však, no ako si sme to necítili. Necítili sme to preto, lebo jednoducho auta boli stále, však na našich cestách nebolo cítiť, že by tam bol nejaký odliv tých autíčok a tak ďalej. Ale my sa vlastne zatiaľ rozprávame o tom, že auta nám škodia svojimi výparmi. Lenže autá nám škodia aj trošku inak. Napríklad svojim hlukom. Je to tak? Totižto my si hovoríme, že niektoré autá sú dnes už tiché, ale keď je tých aut veľa, tak my tie auta jednoducho počujeme. A hlavne vzniká taký zvláštny šum. Ono to normálne popísali psychológovia v svojich prácach, že my sme si už zvykli na hluk. A ten hluk, ktorý je okolo nás, my sme si síce na neho zvykli, ale on stále vstupuje do našej hlávky. On stále vstupuje do nás cez naše uška. A to, že my sme si na neho zvykli, to neznamená, že tam nie je. To neznamená, že s ním nepracuje náš mozoček potvorníček. Pretože samozrejme, keď okolo nás je veľa hluku, tak náš mozoček potvorníček je stálom napätí. Stále čaká, čo sa udeje. Napriek tomu, že sme si na ten hluk zvykli. Ale vo vnútri ten mozoček hovorí pozor, pozor, pozor, stále je nejaký hluk a potom prídeme domov, boli nás napríklad hlava a my nevieme prečo, hovoríme si, asi sme pili málo vody, no možno aj hej, ale možno to bol len ten hluk, ktorý je všade okolo nás, na ktorý sme si už zvykli, no a je jednoducho tu. Tak aj preto by sme mali obmedziť chodenie autíčkami, aj preto by sme sa mali naučiť chodiť aj inými prostriedkami, ako sú auta. A všade tam, kde sa môžeme dostať bez auta, všade tam by sme mali ísť. Napríklad ja si myslím, že je taká dobrá vecička, viete, keď idete na nejakú cestu, si tú cestu skrátiť. Nám sa zdá, že auto nám skracuje cestu, ale v rozprávkach sa hovorí, že cestu nám skráti aj to, keď niekomu rozprávame nejaký príbeh. No napríklad teraz nám môže skrátiť o malú chvíľku príbeh o kukučkovom detkovi cestu, čo ja viem, do škôlky. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Kukučkový detko. V horárni na kraji lesa býval starý horár. Poznali sme ho podľa klobúka, za ktorým nosil sojčie pierko. Jedného dňa zazvonil horárovi telefón. Volal mu vnuk.
2: Milý detko, pozývame ťa k nám na dovolenku. Cez víkend prídeme s oteckom po teba autom. Veľmi sa na teba teším. Čauko.
1: Keď sa vnuk teší, nesmiem ho sklamať, pomyslel si horár a hneď si zbalil plecniak. S Bohom, kamarát, pozdravil pred horárňou starý dub, pod ktorým rád sedával a počúval kukučku. Idem za vnukom do mesta. Vrátim sa až o 2 týždne. V noci pred víkendom sa stalo čosi nečakané. Strhla sa búrka a výchor starý dub vyvrátil. Horár ho ráno našiel ležať na čistinke. Pri páde vypadlo z koruny vtáčie hniezdo. Všetky vajíčka sa rozbili, iba jedno zostalo celé. Horár zdvihol vajíčko a utrel z neho rosu. Kto z teba teraz vysedí, vtáčatko? Spytoval sa viac seba ako vajíčka. V tom začul trúbiť auto. Už idú po ňo. V rýchlosti nevedel, čo s vajíčkom, vo vrecku by sa mohlo rozbiť. Strčil si ho teda pod klobúk.
2: Ahoj, detko,
1: vybehol z auta vnuk.
2: Si zbalený?
1: Pravda, že som, povedal horár a naložil svoje veci do auta. V meste ho vnuk povodil po dome, ukázal mu svoje hračky, potom ho zaviedol do záhrady a nakoniec do izby, ktorú preňho rodičia pripravili.
2: Tu máš posteľ, detko. Tu kreslo, skriňu, zrkadlo. Dobre sa vyspí, ráno ma odvedieš do škôlky.
1: Všetky deti vodia do škôlky starí otcovia, len mňa mama.
2: Dobrú noc.
1: Na vajíčko horár úplne zabudol. Spomenul si naň, až keď sa chystal do postele. Zloží si klobúk a začuje.
2: Kuku.
1: Ha, vari mám halucinácie? Vyľakaný položil klobúk späť na hlavu. Alebo sa mi sníva, že sedím pred horárňou, marí sa mi? Keď znova nadvihol klobúk, znova začul kuku. Celkom zblízka, ako by mu kukučka sedela na hlave. Pozrel sa do zrkadla a beda. Kukučku mal na hlave naozaj. Rata! Starého horára pochytila panika. Darmo odháňal vtáčika, ten sa pevne držal hustých šedín a kúkal. Kuku, kuku. Keďže nechcel pobudiť rodinu, spal radšej v klobúku. Zajtra vymyslí, ako sa operenca zbaviť. Ráno mu vbehol do izby vnuk.
2: Dedo, vstávaj, treba ísť. Popíšim sa pred chalami, že aj ja mám detka, a nie hozakého. Môj detko má klobúk so sojčím pierkom.
1: Dnes nie, mrzuto hundral starček. Musím si trošku zvyknúť na meský vzduch. A na hluk, a na toto, a na tamto. Dnes ťa odvedie ešte mama. Keď horár zostal doma sám, otvoril oblok a prihovára sa vtáčikovi. Vráť sa do lesa, kukulienka. Máš tam kamarátov, kamarátky a srnky, jelene. Na mojej hlave nemôžeš bývať. Čo by na to povedal vnúk a jeho kamaráti? Ešte nikto nikdy nevidel kukučkového detka. Kukučkové hodiny áno. Alebo sa presťahuj do záhrady a kúkaj na čerešni. Kukučka mu buď nerozumela, alebo sa hrala na hlucháňa. Horár sa nahneval a namieril na ňu pušku. Leď, potvora, rozumieš? Hež do lesa, lebo ťa Ani len vysloviť nevedel slovo zastrelím. Nevedel, lebo by to nikdy neurobil. Radšej schoval kukučku pod klobúk, sadol si do kresla a čakal, kým si to sama rozmyslí. Ale nerozmyslela. Skôr sa vrátil zo škôlky vnuk.
2: Čauko, dedo,
1: pozdravil a sadol si horárovi na kolená.
2: Dnes Joža Blaška priviezol do škôlky starý otec autom. Striebornou limuzínou. Jožo sa píšil, že má limuzínového detka. A Mira šťastného priviedol vo štvrtok starý otec v kravate. Miro sa vystatoval, že má kravatového detka. Mišo Zelienka má zasa policajného detka, Dušan Čierny kominárskeho detka. A keď zajtra uvidia detka teba, všetky zhýknú.
3: To je detko, super.
2: Potom mi požičiaš klobúk a ukážem im sojčie pierko.
3: Požičaj mi ho už teraz, deduško.
2: Pozriem sa do zrkadla, ako mi pristane.
3: Nie.
1: Horár si stiahol klobúk až na uši. Stačí zajtra. Zajtra.
2: Ale iste, klepe to, kopy to, platí to.
1: Starý horár to síce sľúbil, ale rozmýšľal inak. S kukučkou sa nemôžem ukázať v škôlke. Bol by som deťom na smiech. Aj z vnuka by sa smiali. Nebodaj mu vymyslia prezývku kukučka a budú na ňo kúkať. To nemôžem dopustiť. Nešiel teda odviesť vnuka ani na druhý deň. Vyhovoril sa, že ho bolí zub. Tretí deň jojkal, že ho lúpe v kolene. Štvrtý deň ho pichalo v krížoch. Keď sa nezbavil kukučky ani piatý deň, rozhodol sa, že z mesta ujde. Lepšie ako spraviť vnukovi hanbu. Ráno vstal ešte za svitania, potichu sa obliekol a zbalil si plecniak. Namiesto rozlúčky chcel nechať rodine lístok, že ho zavolala Hora. Lenže aj vnuk vstal za svitania. Keď horár hľadal papier a ceruzku, celý rozjarený mu vklzol do izby.
2: Už si nachystaný, deduško? Príma.
1: Chytil starého otca za ruku a viac ho nepustil. Darmo sa horár vyhováral. Vnuk bol neodbitný ako kukučka pod klobúkom. Musel sa s tým zmieriť. Nejako bolo, nejako bude. Vonku svietilo slniečko a hrialo ako zlatá piecka. V takom počasí sa deti nehrajú v triede, ale na dvore. Keď zbadali starčeka v klobúku so sojčím pierkom, všetky vyjavene otvorili ústa.
2: Dobré ráno! Dobré ráno!
1: Zdravili spolužiakov ho detka. Toľko detských očí pohromade starý horár ešte nevidel. A toľko jasu v očiach, toľko zvedavosti, radosti.
2: Dobré ráno!
1: Nesmelo pozdravil aj on a v zmetku si zložil klobúk.
2: Kuku!
1: Ozvala sa kukučka. Starček zmeravel. Teraz to príde. Ale neprišlo. Teda prišlo, no niečo celkom iné, ako čakal. Deti ho obdivujú a tlieskajú od radosti.
2: Maťo má kukučkového detka. To je senzi, to je super!
1: Starček neverí vlastným očiam a ušiam. Musí sa o tom presvedčiť. Znova zloží klobúk a kukučka znova.
2: Kukuk!
1: Tretí raz zakúkala, keď kukučkovi detko pozdravil pani učiteľku.
2: Kukuk!
1: Aj tá sa rozosmiala. Úspech pritiahol horára do škôlky aj popoludní. Keď odvádzal vnuka, 5 raz zdvihol klobúk, aby deti potešil. Cestou domov uvideli dve rozbité autá a na ceste rozsypané sklo. Vodiči sa pri autách hádali, len, že sa nepobili. Kukučkový detko ich zdvorilo pozdravil a zdvihol si, ako sa pri pozdrave patrí, klobúk.
2: Kukuk!
1: Napálení šoféri sa zasmiali a podali si ruky. Nehnevajme sa pre pokrčené plechy. V servise nám ich vyrovnajú. Nečudo, že aj samotného horára začalo kukanie tešiť. Preto sa rozhodol, že dá hore s Bohom. Pušku a horáreň prenechal mladšiemu horárovi a zostal bývať v meste s rodinou. Vodil vnuka denne do škôlky a dookola rozdával úsmevy.
2: Kuku, kuku, kuku.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o tom, ako by to tu asi vyzeralo, keby tu neboli auta. Viete si predstaviť jeden deň, tak zatvorte si očka. No aj vy v škôlke, jasné, pozdravujeme všetkých škôlkárov, lebo vieme, že pani učiteľky v škôlkach nechávajú zapnuté detské rádio deťom, čo sme veľmi radi. Taktiež školákom, ktorí ešte môžu počúvať detské rádio, domov školákom, samozrejme a všetkým našim kamarátom. A teraz si zatvorte očka, inak môžu aj rodičia, alebo viem, že aj rodičia, aj starí rodičia počúvajú, zdravíme všetkých. Tak teraz si zatvoríme očka a predstavte si taký svet bez aut. Predstavte si svet, kde nie sú auta. Predstavte si teraz, že zajtra by sme sa všetci dohodli, že na ceste nebude ani jedno auto. Dobre? Pokúsite sa a teraz si predstavte, že by ostali cesty. Ostali by všetky tie veci, ktoré tu sú vytvorené pre auta. Ostali by parkoviska, parkovacie domy, podzemné garáže. A to všetko by ostalo prázdne. Predstavujete si, hej? Dobre. A teraz si predstavte, že napríklad po tých cestách by začali chodiť kolobežky, bicykle, teraz také tie presne odrážadlá, rôzne také vozíky a vozy, kde, no, ktorý šliapete a môžete sa voziť ako na malom autíčku, koníky by tam mohli chodiť však a ďalšie vecičky. Nebolo by to krajšie? No, takže predstavujeme si a ideme ďalej. Predstavte si, čo všetko by sa dalo robiť na všetkých parkoviskách, ktoré sú vo vašich mestách. Viete, koľko parkovisk je teraz napríklad v Košiciach? Ani si to nechcem predstaviť. A teraz si predstavte, že sa všetky uvoľnia a môžu tam byť detské ihriska. Môžu tam byť napríklad také miesta na stretnutie. Môžeme si tam vysadiť napríklad trávnik a robiť tam pikniky. Môžeme si tam urobiť napríklad kozisko. Niekoľko kozísk v meste, to by vôbec nebolo zlé. Však, no a teraz si predstavte ďalšiu vec. Koľko je čerpacích staníc, to znamená benzínových pump, hej, po celej krajinke. A nebudú potrebné? Tak si predstavte, že v každej tej benzínovej pumpe vznikne nejaká galéria, divadielko, detské centrum, centrum pre seniorov, alebo kde sa všetci môžeme len tak stretať, kde vzniknú malé knižnice, alebo kde vzniknú len miesta, kde prijete a môžete si čítať alebo počúvať hudbu, alebo detské rádio. Nepáčilo by sa vám to, takýto svet, tak ešte na chvíľku si nechajme zatvorené očka, aj keď pôjde teraz pesnička a trochu myslíme na tento svet.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kamoši moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o tom, ako by asi vyzeral svet bez aut a že naozaj by sme mali trošku obmedziť chodenie autami, pretože neviem, či viete, ale niektoré mesta v niektorých veľkých krajinách, ako je napríklad India a v iných krajinách, dokonca už aj v Amerike, v Číne a tak, museli obmedziť používanie aut. Dokonca v Paríži, vo Francúzsku, taktiež viem, že v Indii, v tých veľkých mestách, museli na deň alebo na dva dni zakázať autám, aby vôbec chodili. Mohli chodiť po uliciach len auta, ktoré zásobovali potravinami a inými vecami ľudí, ale iné autá chodiť nemohli. Pretože už ten smog bol taký silný, že vy ste ho normálne videli. Ja som to raz zažil práve v Paríži, kde sme prišli. A tam zrazu sme sa pozerali na to nádherné mesto. A to nádherné mesto bolo v opare. A ja som si najprv myslel, že to je, viete, že to je nejaká taká nejaká rosa, nejaká para, že to je proste akože niečo a zrazu, a že to je hmla, presne ako hovoríte. A zrazu som počul také upozornenie, ktoré sa stále akože opakovalo, že máme si dávať pozor. Nemáme vychádzať von, pretože vonku je smog, ktorý nemá kam odísť, ktorý jednoducho ostal tam v tom meste, lebo toľko aut už tam bolo, že nedalo sa dýchať. A vy ste naozaj aj cítili, že sa vám dýcha ťažšie. Tak ak nechceme, aby sme museli pristupovať k takýmto veciam, že teraz si predstavte, že by sme povedali všetkým, že musíte teraz ostať doma, lebo vonku sa nedá dýchať. A nedá sa dýchať preto, lebo stále chodíte autami. Páčilo by sa nám to? Asi by sme povedali, čo to je za blbosť. No ale nie je. Lebo keď už zakážeme niekomu vychádzať von kvôli autám, alebo zakážeme autám chodiť po ulici, to už je taký stav, ktorý je nebezpečný. To znamená, že dýchanie vonku sa stáva nebezpečné. Tak sme znečistili to ovzdušie a prostredie. My sami, ľudia, pre nás ľudí, pre našu pohodlnosť, že zrazu nevieme dýchať. A to by sme asi nechceli však. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po krátkej pauzičke sú tu ďalšie správičky a prináša vám ich Laura. Viete, o ktorú roklinu slovenského raja je najväčší záujem? Suchá belá. Ujo Tomáš hovorí, že si tu viete dokonca online pozrieť, koľko ľudí sa tu dnes vybralo na turistiku.
2: Polovica sú Slováci, potom zhruba tretina je Poliaci a dosť výrazne ubudlo Čechov, čo je zaujímavé. Vyvažujú to tí Poliaci, celkom tých je ako keby viacej. No a tie ostatné národnosti, Maďari, Nemci.
1: Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa, zapísaná na zozname UNESCO. V slovenskom raji je ale naozaj čo pozerať. Dokým prišla rozprávka Tajomstvo kryštáľovej planéty. Ak sa na ňu vyberiete, zavedie vás na vzdialenú planétu, kde sa 11-ročná Rea spriateli s nečakaným tvorom. Ich príbeh o priateľstve, odvahe a ochrane života však čoskoro prerastie do nebezpečnej výpravy. Viete o tom, že nie všetky sopky vyzerajú rovnako? Ich tvar závisí najmä od vlastnosti lávy, ktorá z nich vyteká počas erupcií. Pri ďalších správičkách sa počujeme už popoludní.
0: Minútové správičky detského rádia.

kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o autách, teda skôr sa rozprávame o tom, že teda ako by sme mohli byť bez aut. Však, čo je veľmi zvláštna vec, tak v roku 1980, kamoši, bol priemerný vek auta, ktorý ste používali, 6 rokov. To znamená, že 6 rokov ste používali nejaké auto, ono už bolo tak zničené, že vlastne ste ho museli vymeniť, alebo už bolo nepoužiteľné, alebo vytváralo už taký smog, že už to z toho jednoducho nebolo možné. Dnes je to trošku lepšie, pretože v roku 2022 už bol ten vek automobilov už 12 rokov a každé to auto musí mať v sebe taký filter práve na tie splodiny, aj keď nie všetci to dodržujú. Inak musím vám povedať teraz jednu takú šokujúcu vec. Chcete vedieť? Tak počúvajte. V roku 1986, to znamená pred 40 rokmi, bolo na svete asi 500 miliónov aut. 500 miliónov. V roku 2010, to znamená prešlo 30 rokov, a na svete bolo miliarda aut. Miliarda. Takže za 30 rokov pribudlo 500 miliónov aut, ktoré chodili po uliciach, ktoré samozrejme tu zanechávali splodiny a všetko, čo k tomu patrí. V roku 2015, že potom už iba za 5 rokov, pribudlo, teraz dobre počúvajte, 335 miliónov ďalších aut. Fú, to je čo? Ja si myslím, že to sú také čísla, ktoré by sme si, no nemusíme si ich pamätať, ale mali by sme trošku nad nimi porozmýšľať. Pretože sú normálne ako v našich mestách, sú na svete rodiny,

majú napríklad 4, 5 aut, lebo každý musí mať svoje auto, lebo každý musí ísť do práce svojim autom, lebo každý musí stihnúť svoje stretnutia. Viete, my sme si už tak nastavili život, ako keby mať auto bola normálna, obyčajná vec. Mať auto a používať auto, to sú dve veci. Lebo mať auto môže byť normálna vec, ale používať ho, to znamená robiť to, aby sme znečisťovali ovzdušie, alebo ako sme si povedali aj pri tých elektrických autách, aby sme vlastne znečisťovali našu zemičku, to všetko má na nás nejaký súvis a to všetko sa objaví v nejakom bode. Viete, vždy sa hovorí, že pri každej veci, ktorú robíme, existuje tzv. Breakpoint, taký bod zlomu. Viete. A ten bod zlomu to je to, že tak kumulujete, tak dávate na seba veľa zlých vecí a vy si to vôbec neuvedomujete, ale zrazu urobíte takú veľkú kopu tých vecí, že tá kopa vám spadne na hlavu. A keď nebudeme nič robiť s autami, tak raz nám to na hlavu naozaj spadne. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kým sa budeme ďalej trošku ešte rozprávať o svete bez aut, tak ja by som vám chcel ešte povedať jednu vec, dobre? My sme si to nepovedali pri etikete, hej? Ale existuje tzv. Etiketa správania sa v aute. No, naozaj. A hlavne tá etiketa sa týka detí, teda vás. Tá etiketa hovorí o tom, že nikdy nekričíme tomu, kto šoferuje do ucha. Nikdy toho človeka nerozčuľujeme. Áno? Lebo keď človek je rozčulený, ktorý šoferuje, tak vtedy sa mu vypne jeho racionálny mozoček a prestane vnímať, čo sa deje na ceste, ako by mal asi šoferovať, a začne vnímať len to, že teraz je nervózny. A to sa potom prejavuje aj na jazde. A každé auto, ako sme si to už kedysi povedali, každé auto je nie len dopravným prostriedkom, ale je aj zbraňou. Je to tak. No, len si predstavte, že to auto, koľko napríklad len zvieratiek zabijú auta. To sú tiež ako zbrane. Koľko ľudí napríklad zomrie však aj pri nehodách alebo pri takýchto veciach rôznych. Ja som mal brata, ktorý tiež akože zažil takú veľmi, veľmi zlú nehodu. A musím povedať, že to je jedna sekunda a zrazu vidíte, že to auto, ktoré vám slúžilo na to, aby ste sa mohli dostať z nejakého miesta na druhé miesto, sa zrazu stalo takou zlou zbraňou, takým zlým, zlým sluhom alebo zlým pánom. Ďalšia vec, ktorú vám chcem povedať k tomu správaniu v aute, je taká, že prosím, to vás chcem poprosiť ako šofér, dobre? Neraďte, hej? Keď chcete radiť ockovi alebo mamke, ako by mal ísť, ako by mali šoférovať, tak to skôr povedzte ako tak, že ideme sa o tom porozprávať, ale nedávajte to ako príkaz. Na to sú, neviem prečo, šoféri dosť takí hákliví, a vtedy tiež prechádzajú šoféri k tomu, že vypínajú racionálny mozoček a začínajú sa zlostiť, durdiť a začínajú tak nejak rýchlejšie šoférovať a dávajú menej pozor. Stále si uvedomte, že vy keď cestujete s vašou mámkou alebo s ockom v aute, tak ste vlastne spolujazdci, a to je veľká vec, lebo spolujazdec musí pomáhať šoférovi, pomáhať nájsť tú najlepšiu cestu a hlavne ho informovať, či nám niečo na ceste nehrozí.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, musím vám povedať jednu vec už tak pred koncom nášho vysielania. Musím sa vám s niečím priznať. Ja keď som bol malý chalan, tak my sme doma nemali auto. No, naozaj. A nie len keď som bol malý chalan, aj keď som bol veľký chlap, tak už sme nemali doma vôbec auto, sme ho nepotrebovali, až potom neskôr otec potreboval na niečo auto, ale to ja už som vlastne nebol doma. A ja som tiež najprv nemal auto, keď sme mali deti, chodili sme všade vlakom, autobusom, väčšinou teda vlakom, a až potom neskôr sme si zadovážili auto. Ale keď som bol malý chlapec, tak som sa na auto vždy hral, totiž to... Teraz sa vám niečím priznám. Ja som obdivoval šoférov autobusov. Hlavne som obdivoval ten ich volant. Teraz to už šoféry tak nemajú v autobusoch, ale kedysi mali šoféry v autobuse volant urobený tak, že na konci toho volantu boli také malé guľky. Viete, a tie guľky vyzerali krásne, lebo boli tak ešte obťahnuté kožou. A on to tak držal v ruke, vyzeralo to naozaj fantasticky. A ešte niektoré mali potom takú páku, ktorá vlastne trčala z toho volanta, aby nemusel držať volant v ruke ten ujo šofér, ale aby mohol držať za tú páku. Samozrejme, šoféri v autobusoch mali úžasné kreslo, takéto sedadlo, ktoré nádherne vrzgalo a ktoré pérovalo. To som tiež miloval. No ja som sa... A veľkú páku. Obrovskú páku, viete, to nebola taká malá páčka ako dnes. Tam mali takú obrovskú veľkú páku, takže on vyzeral ako veľký silák, ktorý péruje a v rukách drží obrovský volant. Tak ja som si našiel doma takú misku z modrého skla, ktorá mala presne také guľky po bokoch, ako ten volant. Medzi matrace som si zapichol varechu. Dole som si dal tri topánky ako pedále. No a samozrejme, zobral som si nie kreslo, ale musel som sedieť na takej pohovke, ktorá mala super pérovanie, ktoré presne tak vrzgali tie pera, ako v tom autobuse. A toto bolo moje detstvo. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o tom, ako vlastne znižiť počet aut na ceste. Samozrejme, k tomu môžete prispieť aj vy. Môžete k tomu prispieť tak, že dohodnete sa doma, že nebudete všade chodiť autom. A hlavne, nebudete vydierať ocká a mamku, že mne sa tam nechce ísť, zober ma auto, mňa bolia nohy, ja som unavený, včera sme veľa chodili a podobné veci. Jednoducho tam, kde môžete ísť pešo alebo na inom dopravnom prostriedku, tak choďte prosím nie autíčkom, lebo sa nám naozaj môže o chvíľku stať to, čo som vám hovoril o Paríži, že nám povedia, že no tak tento deň nebudete chodiť autom, lebo je tu tak už nečistený vzduch, že až. Napríklad. Ďalšia veľmi podstatná vec, ktorá je, ktorú môžete aj vy spraviť, je tá, že napríklad budete motivovať svojich kamošov, budete motivovať svojich kamarátov, svojich súrodencov k tomu, aby ste sa trošku inak pozreli na autička. A to je taká moja výzva na dnes, dobre? Lebo ja som mal veľmi rád takú jednu poľskú rozprávku, ktorá sa volala, že príbehy Baltazara Hubku. To bol taký kuchár, ktorý išiel spolu s drakom zachraňovať jednu, no nebudem vám to celé prezrázať, možno si to pozriete, ale išli na takom starom aute, ktoré malo taký zvuk, že až, a ja som to auto miloval. Ale vždy, keď som sa na tú rozprávku pozeral, tak som v nose cítil ten smrad. Normálne, naozaj. Tak potom som mal rád jednu rozprávku, ktorá sa volala, že sandálnik, rukávnik, a to bola rozprávočka, kde títo ľudkovia chodili na takom veľmi, veľmi zvláštnom aute. A preto, kamaráti, mám pre vás teraz takú úlohu, dobre? To bude naša taká výzva. Skúste mi nájsť aspoň jednu rozprávku, každý, kde vystupuje nejaké autíčko. A keď tam bude také auto, ktoré je buď úplne rozprávkové, ktoré chodí na niečo iné ako na benzín, hej, ktoré napríklad je autíčko, ktoré chodí na, no čo ja viem, na malinový džús napríklad, tak prosím, pošlite mi názov tej rozprávky alebo celú rozprávku, ja si ju prečítam a my sa pokúsime z tých rozprávok urobiť niečo, čo by mohlo motivovať tých ďalších ľudí, ktorí chcú sa voziť len autami.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti, o malú chvíľku k nám príde rozprávka na celú a bude to rozprávka o múdry Maťko a hlupáci. Zároveň po obede tu bude samozrejme Janka s Jakubom. Ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim a zajtra sa budeme rozprávať o úžasnej veci. Budeme sa rozprávať o nie o písmenku B, ale o ovečkách a ovčiarstve. Pekné ránko, ahojte, ľúbim vás.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: deti. Poznáte Maťka?
1: Že nepoznáte? Neverím. Každý z nás pozná nejakého Maťka. Ja napríklad poznám, alebo ešte iného Maťka poznám,
0: a to sú vám takí šíbali nad všetkých šíbalov. Tak tento, ktorého poznám, Maťko, inak je to môj sused z vedľajšej ulice, žil sám. A ako sa vraví, samému človeku nie je veľmi veselo. Nuž a tak sa náš Maťko rozhodol, že už nebude sám a vyberie sa na vohľady pohľadať si nejakú ženu, s ktorou by sa mu žilo veselšie. O jednej dievčine, čo z diaľky vyzerala rúčo, vedel. Nuž sa vybral na vohľady k jej rodičom. Tí ho pekne uvítali, ešte aj prach z miesta, kde si mal sadnúť, poutierali, lebo Maťko bol ozaj rúči mládenec. No a keď si už domáci s ním dosýta pobesedovali, povie pán domu.
2: Mati, zabehni, že do komory, veď vieš počo.
0: A Mati iba na to čakala. Odbehla hneď do komory doniesť trocha toho občerstvenia. Ubehla chvíľa, potom druhá, a domáci sa jej nie a nie dočkať. A tak pán domáci, aby ich snáď Maťko za lakomcov nepovažoval, povie.
2: Dievka moja, choď pozrieť, kde tá mater toľké časy mešká.
0: Dievka odbehla, ale neprichádzala ani ona. Nasadil sa gazda.
2: Nejky jeho paromatie, tam toľko trčia, no počkaj, veď vás ja dovediem.
0: Milý vohľač Maťko, ako vyčkáva, tak vyčkáva. Nemôže sa dočkať ani gazdu. Už sa mu aj niekoľko ráz zívlo, aj zhasínajúci oheň na kozube ponaprával, aj všeliak inak sa zdriemot preberal, ale domáci sa nevracajú a nevracajú.
3: Nuž, či sa to svedčí, či nie, idem sa ja pozrieť, čo tí toľko robia v tej komore. Vary tam primrzli, či ich dakto klincami popribíjal.
0: Ide a tam v komore už takmer celá svieca dohorela, čo gazdina zo sebou vzala. A tí traja tam ako nariekajú, tak nariekajú, že sa to ozýva až do tretích susedov.
3: A čože tu vy tak nariekate?
0: Spýtuje sa Maťko, ale z domácich ani slovka nevyvábi. Všetci traja len nariekajú a nariekajú. Na veľa spustí mater ešte väčší plač a začne mu vykladať.
4: Či vidíš, Maťko môj drahý, tadiaľ to je rebrík z komory na povalu a tuhľa visí na ňom sekera. Keď sa už s tou mojou Dorkou zoberiete a budete mať potom aj dieťa a to sa dostane sem do komory a potrasie rebrík, sekera padne nebožiatku na hlavu a zabije ho. Ach, to bude zármutok. Nuž preto my tu teraz nariekame. Ach, nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
5: Nebožiatko, chúďatko s rozvalenou hlavou.
0: Bože môj, no takto vám bedákala gazdina a s ňou i otec, i ich dievka. Maťkovi bolo všelijako, aj do smiechu, aj nie. Ledva ich utíšil, napokon vraví.
3: Ak nájdem na svete ešte piatich takých hlupákov, ako ste vy, tak si vašu dievku vezmem. Majte sa s Bohom.
0: A s tým sa pobral v šíri svet. Ide na tie skusy, ale dlho nemôže nič skúsiť. Až raz príde do akejsi dediny. Tu vidí veľké gazdovské staviská, podíde bližšie, aby videl, ako tí ľudia gazdujú, a zrazu vidí, ako gazdina bije a trepe o zem kvočku.
3: Čože tú kvočku tak nemilosrdne trepete?
6: Hej, a čo mám s ňou robiť? Kvočka má 12 kureniec a nie im dať cicať.
0: Zasmial sa Maťko a poučil gazdinu, ako má kurence chovať. Ako im vajíčko uvariť, obieliť, nadrobno s pažítkou posekať alebo upariť žltej kaše. Až vtedy ju presvedčil, že kurence svoju mať necicajú, keď už pred ňou pekne zobkali. Gazdina mu dobre zaplatila a Maťko bol spokojný, že našiel prvého hlupáka. Ak nie väčšieho, tak aspoň takého, ako boli tamtí, čo mu dievku ponúkali. Ako dochodil do druhej dediny, počul vyzváňať na všetkých zvonoch. Oproti nemu sa uberal z dediny pohrebný sprievod. Chlapi niesli truhlu, ženy nariekali za truhlou a zalamovali rukami. Mládež, stárež okolo nich. Truhla bola odkrytá, vrchnák z nej niesli iba tak, lebo mladé dievča, čo ležalo v truhle, bolo ešte živé. Nedalo Maťkovi, aby sa nespýtal.
3: Čože to robíte, dobrí ľudia? Veď tá dievčina je živá. Variu zaživa chcete pochovať.
4: Nuž, čože by sme robili? Chúď a Richtárovo dievča išlo po vodu a dajako si vopchalo ruku do krča a nie ju dostať von. Dosť si už celá dedina lámala hlavu, dosť sa i dievča natrápilo. Všetko márne. Vari má chuť a ten bachratý krčak vždy takto na ruke nosiť. Nech sa radšej odrazu zbaví trápenia. Nuž ideme ju naozaj zaživa pochovať.
3: Či ste vy len hlupáci.
0: Bol by za tie slová Maťko dedinčanovi utržil, ale bol šikovný a skôr ako to dovravel, bachol po krčahu a milé dievča oslobodil. Bolo, že to radosti medzi dedinčanmi, ďakovali Maťkovi a hneď ho celá dedina odprevádzala rovno do richtárskeho príbytku. Tam už bolo všetko nachystané na kar a tak na miesto karu urobili veselú hostinu. A napokon aj zbierku. Naskladali milému Maťkovi plnú misku peniaštekov.
3: Dobre teda. Boli to druhí hlupáci, ale bysťu platili dobre.
0: V tretej dedine chceli mať kostol zvonka z dnuka pekný bielučky. Len z čoho ho vystavať? Kto si im poradil, že najbelší bude z tvarohu? Hneď a zaraz zo všetkého mlieka, aké len mali, robili tvaroh. A postavili z tvarohu kostol lenže bez oblokov. Zvonku bol pekný biely, ale z dnuka horší ako temnica. Začali doň nosiť svetlo vo vreciach, ale všetko darmo. Až keď prileteli z hory vtáčiky, vyďubali diery do tvarohu a bolo v kostole svetlejšie.
7: Pozrite, ľudia, pozrite, vtáčiky robia svetlo. Nachytajme si ich do kostola a budú nám v ňom svietiť.
0: Dedinčanom nebolo treba dva razy vravieť. Ten, čo to vyriekol, vedel, že vtáčiky hniezdia v hore na vysokom strome. Pochytili teda dlhočízny rebrík a niesli ho na pleciach do hory. Na cestičke im to ešte šlo, ale vo väčšej húšťave nemohli ani sem, ani tam. A tak odtínali z rebríka za každým, keď sa im odačo zachytil. Tak sa šťastne dostali až k vysokému stromu. Ale čo z toho, keď z rebríka už mali iba 3 šteblíky, pretože všetky ostatné poutínali. Lenže chlapi sú chlapi. Postavali sa jeden druhému na plecia, chlap na chlapa, až ten najvyšší dočiahol až k hniezdu a mal ho už aj v hrsti s vtáčikmi, keď zvolal.
8: Mám ich!
0: Keď sa ten najspodnejší pozrel po výkriku hore, aby tiež uvidel, noha sa mu pošmykla a spadol. No a za ním popadali všetci do jedného. Vtáčiky uleteli a chlapom zostali len dodrúzgané ruky a nohy. No a k týmto ľuďom došiel náš Maťko. Skoro sa od smiechu popučil, keď mu vyrozprávali svoje trápenie. Nože ale potom, keď sa dovolie nasmial, uľútostilo sa mu týchto hlúpých dedinčanov a naučil ich stavať kostol z kameňa. Vysvetlil im, kde musí mať kostol základy, ako sa robia steny, kde treba nechať diery na obloky, že steny sa bielia vápnom a nie tvarohom. A tak postavili dedinčania kostol a bol to kostol pekný, bielučký, akému páru nebolo. Maťko dostalo dedinčanov viac peňazí, ako ten kostol stál. A tak náš Maťko popri peniazoch našiel aj tretích hlupákov. Za to vo štvrtej dedine bývali už ľudia trochu súcejší. Aj kostol už mali riadny murovaný. Ale počkajte, čo to stvárajú títo? Ťahajú na kostol býka obviazaného povrazmi. Maťko nechcel veriť vlastným očiam, ale bolo to tak. I pýta sa ich.
3: Nuž ale, dobrí ľudkovia, čo vy to robíte?
9: Čo by sme robili? Umrel u nás bohatý mesiar a pred smrťou povedal, že tohto býka darúva na kostol. Nuž, ho tam chceme dať.
0: Nevedel náš Maťko, či sa má smiať a či plakať nad toľkou hlúposťou. A tak, aby zle nenarobil, radšej im vysvetlil, ako to treba spraviť. Býka predať a peniaze vynaložiť na opravu kostola. Odmena za rozumnú radu ho ani tu neminula. A navyše, Maťko našiel svojich... No, koľkých? Správne, štvrtých hlupákov.
3: Len či ozaj naďabí ma aj na piatých.
0: No, čo poviete, naďabí? Pravda, že naďabí, veď hlupákov je vo svete, habadej. A veru ani nemusel ďaleko chodiť. V piatej dedine zašiel do krčmy, že si dačo zaje. Peniažky mal, ale... No, čo sa mu stalo, neuveríte. V tej dedine, hneď ako dali jedlo na stôl, ľudia sa odstúpili a zo všetkých kútov pribehli myši a nažrali sa do síta. A ľudia? Tak tí jedli iba to, čo ostalo po myšiach. Maťkovi sa to samozrejme nepáčilo a tak vraví.
3: Ľudia, ľudia, čože je to u vás? Veď by som ja radšej hladom pošiel, ako by som mal jesť to, čo nechali myši.
8: Spočiatku aj s nami tak bolo. Ale človek navykne aj na to najhoršie. No čo už môžeme robiť? Navykli sme si. Do sme pasce stavali. Celú vojnu proti myšiam viedli. Ale ubrániť sme sa nevedeli. Ani čo by sa myši z celého sveta zbehli sem k nám.
3: A ešte sa len zbehnú, ak si nepomôžete.
8: Ach, človečik dobrý, poraď nám, ak vieš.
0: A Maťko nelenil. Za dobrú plácu im obstaral také zvieratko, čo inšie nerobilo, iba myši chytalo a žralo. Viete, aké, nie? No jasné, riadného kocúra. Ale milí dedinčania, aj tak dostali náramný strach. No čo bude žrať to divotvorné zviera, keď vykántri všetky myši? O tom sa s Maťkom zabudli poradiť. Zišlo im to na úm, len keď ho už obdarovaného vyprevadili za dedinu a on už bol dosť ďaleko. Neostalo im iné, len to za ním zakričať a pospitovať sa ho. A on im naspäť spoza vrška zakričal.
3: Čo vás potom?
0: Oni však rozumeli. Čo? Vás potom! A tak sa stalo. Keď už myší nebolo a oni nevedeli kocúra nejako dolapiť, vypratali čo mohli a podpálili dedinu zo všetkých strán, aby tam kocúr zhorel. Ale keď to všetko pohorelo, zazreli kocúra sedieť v cintoríne na najvyššom náhrobnom kameni. Neoškvrkol mu ani vlások. A kde sa vzala? Tam sa vzala. Sedela pri ňom už aj mačka. Až vtedy pochopili, že nie o nich, ale o tú mačičku má kocúr záujem. Odľahlo im, ale ako to už chodí, ako praví hlupáci, museli zmúdrieť iba na vlastnej škode. No a Maťko? Už mu nebolo treba hľadať viac hlupákov. Kto vie, koľko by ich ešte bol našiel, keby nechodil len po dedinách, ale bol by sa i po hradnom vršku prešiel. Nemal už starosti o peniažky do gazdovstva, a tak sa vrátil domov a vraví.
3: Ej, na svete je veľa hlupákov. Petro som ich vyhľadal. Šiesta bude moja žena a siedma ostatná prepúť.
0: A bolo mu s ňou dobre. Lebo ako sa vraví, múdry muž nepotrebuje ženu múdrejšiu, ako je sám, pretože stačí, ak jeden je múdry a veľa hlupákov popri ňom vyžije. Alebo, že by to bolo naopak?
10: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Hlúpy Jano. Na vidieku stál starý panský dvor a v ňom žil statkár, ktorý mal dvoch synov. Obaja boli takí múdri, že by im bola postačila aj polovica tej múdrosti. Chceli sa uchádzať o kráľovú dcéru a mali na to príležitosť, lebo princezná dala verejnosti na známosť, že si vezme za muža toho, kto bude najlepšie vedieť hovoriť. Pripravovali sa na tie pitačky celých 8 dní, čo bol najdlhší čas, aký mohli dostať, ale zároveň aj dostačujúci, lebo veľa už vedeli predtým. Jeden poznal na spameť celý latinský slovník a 3 ročníky mestských novín k tomu aj odpredu, aj odzadu. Druhý sa zase naučil všetky cechové predpisy, aj to, čo každý cechmajster musí vedieť. Vraj by už vedel hovoriť aj o štátnych záležitostiach. A okrem toho sa vyznal i v ozdobnom vyšívaní trakov na nohaviciach, pretože mal šikovné prsty. Ja dostanem princeznú, tvrdili obidvaja. A tak dal otec každému z nich krásneho koňa, tomu, čo poznal naspameť celý latinský slovník a noviny braníka, a tomu, čo bol chytrý ako cechmajster a vedel vyšívať koňa bieleho ako mlieko. Potom si natreli kútiky úst rybím tukom, aby im lepšie išli ústa. Všetko služobníctvo sa prišlo na dvor pozrieť, ako budú bratia nasadať na kone. V tom sa zjavil tretí brat, pretože boli traja, ale toho tretieho nikto nebral ako jedného z bratov, lebo nebol ani zďaleka taký učený ako oni. Nazývali ho iba Hlúpy Jano. Ej, a kam ste sa vybrali taký vyparádený? Spýtal sa. Na kráľovský dvor, aby sme si vyrečnili princeznú. Vary si nepočul, čo vybubnovali po celej krajine? A všetko mu to povedali. Juha, to musím ísť aj ja, vyhlásil Hlúpy Jano. Ale bratia sa mu vysmiali a odsválali preč. Tato, dajte mi koňa, zvolal Hlúpy Jano. Dostal som vám veľkú chuť na ženenie. Ak si má princezna vezme, tak si ma vezme. A ak nevezme, tak si ju aj tak vezmem. Táraž piate cez deviate, oboril sa na neho otec. Tebe koňa nedám, veď nevieš otvoriť ústa. Za to tvoji bratia, to sú chlapi, ako sa patrí. Keď mi nedáte koňa, urazil sa Hlúpy Jano, vezmem si capa. Ten je môj a unesie ma tiež. A sadol si rozkročmo na capa, petami ho kopol do bokov a už sa aj hnal po Hradskej. Hohoj, to bola jazda. Už idem, zvolal Hlúpy Jano a pustil sa do spevu, až sa to všade rozliehalo. Ale bratia sa niesli pred ním mlčky ďalej. Neprehovorili ani slovo, museli rozmýšľať o všetkých dobrých nápadoch, s ktorými chceli prísť, lebo všetko to malo byť premyslené do najmenších podrobností. Hola hoj, kričal Hlúpy Jano. Už idem! Aha, pozrite, čo som našiel na Hradskej! A ukázal im zdochnutú vranu. Hlupák jeden, povedali bratia. Čo s ňou spravíš? Dám ju princeznej ako dar. Len jej ju daj, rozosmiali sa a cválali ďalej. Hola hoj, už idem. Aha, pozrite, čo som našiel. To sa veru každý deň na Hradskej nenájde. Bratia sa obrátili, aby sa pozreli, čo to má. Hlupák jeden, veď je to starý drevák, ešte aj vrchná časť mu chýba. Aj ten dáš princeznej? Veru dám, odpovedal Hlúpy Jano. A bratia sa len zasmiali, vyrazili dopredu a predišli ho ohodný kus. Hola hoj, už idem, kričal Hlúpy Jano. No toto, tuším, je to horšie a horšie. Hola hoj, ale toto je výborné. A čo také si zase našiel? Spýtali sa bratia. Ale škoda reči, povedal Hlúpy Jano. Princezná bude mať radosť. Ach jaj, vzdychli si bratia. Veď je to blato, čo niekto práve vyhodil z priekopy. Je, no a čo? Nedal sa Hlúpy Jano. Ale je také jemné, aha, čo mi priam preteká medzi prstami. A napchal si bahno do vrecka. Bratia sa hnali ďalej, ako len vládali, a k mestskej bráne prišli o hodinu skôr než Hlúpy Jano. Tam dostal každý nápadník číslo podľa toho, ako prišiel. Postavili ich všetkých do 6 stupov a tak tesne vedľa seba, že ani nemohli pohnúť ramenami. Bolo to veľmi dobre vymyslené, lebo inak by si skočili do vlasov a pobili sa len preto, že jedni stáli viac vpredu než druhý. Všetci ostatní obyvatelia ríše stáli okolo zámku, ba nahrnuli sa až k oblokom, aby uvideli princeznú, ako príjma nápadníkov. Len čo niekto z nich vošiel do komnaty, výrečnosť mu vypovedala službu. Ten sa nehodí, povedala princezná, preč s ním? Prišiel rad na staršieho z bratov, ktorý poznal naspameť latinský slovník, ale kým čakal, všetko zabudol. A dláška v komnate vrzgala a strop bol samé zrkadlo, takže si v ňom videl vlastnú hlavu. Pri každom obloku stáli traja pisári a jeden majster pisár a zapisovali si všetko, čo kto povedal, aby sa to hneď mohlo dať do novín a predávať za 2 groše na rohu. Juj, bolo to strašné. A okrem toho v kachliach tak kúrili, že platňa bola celá žeravá. Je tu strašná horúčava, nezdržal sa starší brat. To preto, lebo otecko dnes pečie mladé kohúty, odvetila princezná. Nápadník bol celý vedľa. Také slova od princeznej nečakal. Nedostal zo seba ani slovo, hoci chcel povedať niečo vtipné. Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním? Mládenec musel odísť. Na to predstúpil mladší brat. Je tu strašná horúčava, povedal. To preto, lebo dnes pečieme mladé kohúty, odvetila princezná. Čo? Zarazene sa spýtal a všetci pisári zapísali čo? Ten sa nehodí, povedala princezná. Preč s ním? Teraz prišiel na rad hlúpy Jano. Vošiel na capovi rovno do komnaty. Juj, máte tu strašnú horúčavu, vyhlásil. To preto, lebo si pečiem mladé kohúty, odvetila princezná. Skvelé, zajasal hlúpy Jano. To by som si mohol upiecť v ranu. Isté, že môžete, súhlasila princezná. Ale máte si ju v čom upiecť? Ja totiž nemám ani hrniec, ani pekáč. Za to ja mám, zvolal hlúpy Jano. Tu je panvica s cínovým kovaním. Zasmial sa, vytiahol starý drevák a položil doň v ranu. To bude hotová hostina, povedala princezná. Ale skade vezmeme omáčku? Mám ju vo vrecku, odvetil pohotovo hlúpy Jano. Mám jej toľko, že z nej môžem aj čosi vyliať. A vylial trochu blata z vrecka. To sa mi páči, zvolala princezná. Máš na všetko odpoveď na porúdzi a vieš rozprávať. Teba si chcem vziať za muža. Ale vieš, že každé slovo, čo povieme a čo sme povedali, sa zapíše a zajtra už bude v novinách? Pozri, pri každom obloku stoja traja pisári a jeden starý majster pisár a ten je zo všetkých najhorší, lebo ničomu nerozumie. Povedala to len preto, aby hlúpemu Janovi nahnala strach. A pisári sa rozrehotali a spravili na dláške veľkú atramentovú machuľu.
1: To je mi ale panstvo, uškrnul sa hlúpy Jano. Dám teda majstrovi pisárovi to najlepšie, čo mám.
0: Vyvrátil na to vrecka a čvach. Hodil kusisko blata majstrovi pisárovi rovno do tváre. To je výborné, zatliskala princezná. To by som ani ja nedokázala, ale veď sa to od teba naučím. A tak sa stal hlúpy Jano kráľom. Dostal za ženu princeznú a k tomu korunu a sedel na tróne. Máme to za čerstva z novín majstra pisára. A tým sa veru nedá veriť.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Však aj ja, môžem aj ja, veď už som veľká.
2: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
1: Prečo by som nemohla aj ja?
2: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
1: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja...
2: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, báj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku nedaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes... Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohútik. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
1: Starka! Starka!
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
1: Ja ti pomôžem, Starka, aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je Starky?
3: Šiel do hory po drevo.
1: A ja pôjdem do hory, pôjdem ho pohľadať.
3: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť, až budeš veľká.
2: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno, ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
3: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
2: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za Starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či Starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíš. Len občas vtáčik zaštebocie, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohu zapraská.

0: rovno. Tam ho určite nájdem.
1: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadiaľ ísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla, to sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
0: Domček! Aj dvere má otvorené. Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej! Dobrý deň! Kde ste kto? Ste doma?
2: Nikto.
0: Aká krásna kuchyňa. Peč je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem. Tamtá je tuši menšia.
1: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a potroche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
0: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček. Ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
1: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: Sme doma.
1: Sadneme si k stolu a...
0: Kto pohol mojou stoličkou?
1: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
0: Kto odjedol z mojej misky?
1: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
1: Kto si tu bol?
0: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
0: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
1: Kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je. Pomoc. Držo. Jaj. Mamka, vidíš ho?
3: Čo je to?
1: Dievčatko.
4: Jaj.
0: Kto si?
4: Máša.
0: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
1: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
4: Ja šla som za starkým a zablúdila som v lese.
0: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
2: A zjesť mi večeru?
1: Tak strašne ho vyľakať?
4: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
0: No chcela, nechcela. Odčiniť to musíš.
4: Ale ako?
1: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, brum.
0: No, neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane.
1: Brum.
0: Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
5: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša!
4: Prosím!
2: Čo robíš?
4: Kašu varím!
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
4: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
2: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
4: Ty si ale nešikovné medvieďa.
1: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dala mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
4: Ty si ale maškrtné medvieďa.
0: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
5: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
1: Aj môj malinový nápoj je slaný.
0: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
4: Varila som ako vždy.
1: A čo ti to steká po tvári, Brum? Čo do hrnca kvapka?
4: To sú slzy. Tečo mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
0: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
4: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
0: Brum, brum.
1: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
4: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
0: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
1: Brum, brum. Aký darček?
4: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
4: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
0: Dobre.
1: Brum, brum.
0: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
5: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jej s mamkou Medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôž a hovorí tatkovi Medveďovi.
4: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si slúbil Starkým odniesť.
0: Keď slúbil, tak slúbil. Odnesiem.
4: Naozaj? Tak si pre cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
0: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
4: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
0: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
4: Vieš čo?
0: Čo? Čo?
4: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
0: Keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
5: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko Medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa im na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les ku Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa Medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
0: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
5: Prelakla sa Mášenka v koši, že tatko Medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
4: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadal na pniačik, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales, koláčiky zanes.
0: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
5: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
0: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
4: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik.
5: Vyskočil Medveď ako podstrelený, pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
0: Čo to? Kto to?
4: Máša, ja to všetko vidím. Ja na teba kričím. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
0: Brum, brum. Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď nemá sa koláčo ešte na peči. Ojojoj.
5: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les končil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
0: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
5: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
1: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
5: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášinka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Raz, dva.

strčil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Na nebi už vyskakujú prvé hviezdy a ty ešte stále pracuješ. Kováčka, najkrajší chlapec v osade. Miesto, aby dievky obháňal, rozháňa sa kladivom.
1: To si ty, Paramisarix. Vyľakal si ma. Kde si sa tu o tomto čase vzal? Pred tvojim domom pri ohni už isto všetci čakajú na tvoje rozprávky.
0: Vraciam sa z lesa. Zbieral som...
1: Húby? Isto už nerastú.
0: Zbieral som rozprávky.
1: V lese?
0: Načúval som šumu lístia, spevu vtákov, zúrčaniu potoka. Každý z nich mi čosi povedal. Ich rozprávky mi vliezli do hlavy. Trocha sa tam pomotali a sotva som ich trochu upratal, už sa tisnú von. Šmíkajú sa mi po jazyku, hotové vklznúť do uší nedočkavým poslucháčom. Ty dnes večer svoje uši neotvoríš, Kalo?
1: Musím dokončiť tie podkovy. Pán je netrpezlivý. Nechcem prísť o prácu. Leto je o chvíľu preč a ja...
0: Veru, máš pravdu. Kto vie, kam zasa odsválajú ti dvaja na svojom bielom koníkovi?
1: Ktorí dvaja?
0: No predsa Nil so svojou Aj.
1: Nil a Aj?
0: Ty si o nich nepočul? Dávno, keď svet ešte ani o tvojom otcovi, ba ani o jeho starom otcovi nechyroval, žila v našej osade krásna Aj so svojou matkou. Boli chudobné, chudobnejšie ako všetci chudobní Rómovia v tejto osade. Aj bola krásna a mladá, a jej matka stará a múdra. Šťastne spolu nažívali, a boli by ešte dlho, keby...
2: Aj, počkaj nás, Aj! Počula si tú novinu?
3: Novinu? Nie, nič som nepočula. Akú novinu, Liboja?
2: Príde k nám do osady, príde najkrajší chlapec z okolia.
3: A na čo?
2: Chce sa ženiť.
3: A s kým? S tebou, Liboja, alebo s tebou, Čaj?
2: Vyberie si dievča, ktoré bude mať na pleciach najkrajšiu šatku, rozumieš? Najkrajšiu.
3: Rozumiem, Čaj. Najkrajšiu.
2: Utekám za otcom, nech mi na tú šatku dá. Ostatné už isto majú nové šatky, alebo sa ich chystajú vyšívať. Na takú šatku treba veľa krásnych nití a drahú látku.
0: Aj smutno pozrela za odbiehajúcimi dievčatami. Potom nadhodila nošu raždia na chrbte, to bola jediná ozdoba jej krásnych pliec, a smutne vykročila k ich biednej chalúpe. Vedela, že ona môže o krásnej šatke iba snívať. Ale aj ona je mladá. Aj ona sa chce páčiť. Keby tak našla doma kus látky a mala peniaze na nite. Zatvorila oči a predstavovala si, čo všetko by na ňu dokázala vyšiť. Bolo by na nej toľko farieb, koľko má obloha i zem. Červené jahody, tmavé maliny, biele ruže, fialové trnky, zelená tráva a žlté jablká, oblaky, zlaté slnko, listy stromov a ešte podbel a... Otvorila oči a prestala snívať. Stála pred ošarpanou chalupou, v ktorej okrem biedy nebolo nič. Ani látka na šatku, ani peniaze na nite. Zhodila raždie za dom, vystrela unavený chrbát a vošla.
4: Už si doma, Aj?
3: Už.
4: A nazbierala si?
3: Nazbierala.
4: Aspoň sa po darovnici po lese netúlaš. Ale inokedy sa vraciaš veselšia.
3: V lese mi je dobre.
4: A dnes nebolo? Čo sa ti stalo? Trápi ťa niečo?
3: Prečo sme také chudobné? Prečo musíme žiť v takej biede, mamička?
4: Nikto nevie, cérenka, čo je naozaj chudoba a čo bohatstvo.
3: Ako to, že nevie? Ja dobre viem, čo je bieda. Ani šatku nemám. Ani len obyčajnú šatku. Nie je to ešte najkrajšiu.
4: Najkrajšiu. Počula si ten chýr, čo sa krajom nesie.
3: Aj ja sa chcem páčiť. Nikdy sa nevydám, lebo som chudobná.
4: Kto vie? Možno si bohačia ako ktokoľvek iný. S spievaš najkrajšie v celej osade.
3: Nič nemám. Nechcem takto žiť. Nebudem tu viac s tebou biedu trieť.
4: Aj, Cérenka, neodchádzaj!
0: Darmo matka volala na Aj. Rozľútostená dievčina zmizla v hlbokom lese. Ušla tam, kde jej vždy bolo dobre. Zvieratkám bolo jedno, či je chudobná, či bohatá. Radi sa s ňou podelili o lesné plody. Stromy láskavo hladkali svojimi konármi jej nahé plecia. Vtáci krúžili okolo nej a stíchli, keď ona začala spievať.

0: 3 dni sa aj po lese túlala a liečila si srdiečko choré žiaľom. 3 dni ju matka vyčkávala. Na oblohe sa začali zhromažďovať ťažké čierne mraky. Ľudia z osady s obavami pozerali k studenému vrchu Šilalo. Len aby neprišiel veľký zlý jevent, šepkali si starenky. Aj matka hľadela so strachom na vrch, ktorý sa týčil nad osadou. Vedela, že tam býva veľký vládca. V očiach má čierne mraky, bradou sa mu valia snehové lavíny a kožuch. Kožuch má zo závejov.
1: Keď sa zobudí, zíde zo studeného vrchu a zje slnko. Moja aj nenájde cestu domov. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť skôr, ako sa jevent zobudí a zíde dolu do osady.
0: Aj sa túlala po lese a do roztrhanej zástery zbierala voňavé lístky zo stromov, opadávajúce lupene kvetov, drobné konáriky, jahody, maliny a šípky. Sadla si na čistinku, odpásala zásteru a rozprestrela na trávu. Porozkladala na ňu všetko, čo nazbierala, a stará zástera sa v jej očiach zmenila na prekrásnu farebnú šatku. Vtáci poletovali okolo nej a radostne štebotali. Aj sa zasmiala, už vie, akú šatku si urobí. Prešiel ju hnev i smútok, spomenula si na mamičku. Isto jej ublížila, musí domov, musí ju odprosiť. Rýchlo zhrnula zásteru so všetkým, čo v lese nazbierala, a vychytila sa známymi cestičkami domov. Ani si poriadne nevšimla, že vtáky vydesene zmlkli, obloha potemnela a konármi stromov začal lomcovať výchor. Utekala, čo jej sily stačili, nie že by sa bála, ale preto, lebo chcela byť čo najskôr pri mamičke.
1: Aj! Cerenka, kde si? Vráť sa, Cerenka! Zobúdza sa veľký jeven!
0: Márne matka volala, inou stranou, inými chodníčkami bežala aj domov. A nebo bolo čoraz temnejšie, vietor mrazivejší a les, v ktorom matka hľadala dcéru, čoraz hustejší. Aj dobehla k svojmu domčeku. Dvere do korán, izba prázdna. Pozrela k osade. Bola tichá a pustá. Ľudia sa poukrývali do svojich príbytkov a strachom sa krčili za zatvorenými dverami.
2: Mamička! Mamička, kde si?
0: Sa vrch Šilalo, zatriasol a zleteli z neho tie najčernejšie mraky. To otvoril oči starý zlý jevent, vládca zimy a mrazu. Zarachotili skaly a z vrchu sa spustila veľká biela guľa. V nej sa kotúľal sám jevent. Bradou, lavínou zmietol všetko, čo mu stálo v ceste. Osadu zasypal veľký bielý závej. Z neho sa vynoril zlostný starec v bielom snehovom kožuchu. Zatriasol vlasmi, cencúľmi a nadvihol ľadový klobúk, spod ktorého sa vysypala ďalšia záľaha snehu a zasypala chalupy až po okná. Jeven sa nadýchol, otvoril ústa a zhltol slnko. Všetko stemnelo. Potom sa poobzeral okolo, kam padol jeho zrak, kam dorazil jeho mrazivý dych. Tam všetko skrehlo pod nánosom ľadového skla. Potom zlostne zreval.
3: Tak to ma vítate? Kde ste sa všetci podeli?
4: Ja... Tu som. Vítam ťa. Pekne ťa vítam.
3: A ty si kto?
4: Aj.
3: Aj? Aj. A či ma pozveš ďalej?
4: Rada.
0: Starý Jevent sa usmial do fúzov, vystrelk aj ruky a z ľadových rukávov jeho kožucha vyskočili traja obrovskí mládenci. Boli to jeho synovia. Jiu, sneh, Fadin, mráz a Brišint, dážď.
3: Sme hladní, tatko!
0: Vykríkli a rozbehli sa do lesa. Jiu začal strhať zo stromov posledné lístie, Fadin zaskýl všetko živé do skleneného ľadu a Brišint ten zalial do svojich ľadových kvapiek všetky lesné plody. V takom lese neobžiješ. Jevend ich s úsmevom pozoroval. Videl, ako černejú listy, ako padajú na zem skrehnutí vtáci.
2: Nezabíjajte ich! Počujete? Prosím!
3: Zlostia sa, lebo sú hladní. Aj ja som hladný. Aj.
4: Poď ku mne. Vojdi, pohostím ťa.
3: Nebojíš sa, že zamrzneš?
4: Keby si chcel, dávno by som zamrzla. Len vstup. Pozri, nazbierala som v lese jahody a maliny.
3: Aj šípky sú tu. Tie mám rád.
4: Tak sa ponúkni. Jedz.
3: A čo tvoja šatka a najkrajší chlapec?
4: Ako vieš o šatke?
3: Vysoko sedím, ďaleko hľadím. Všetci si myslia, že na vrchu šilalo spím. Ale ja sedím, oči zatvorím a počúvam. Kto počúva, ten vie. No, dobre som sa najedol. Porozmýšľam, ako sa ti odmením.
4: Nech ti padne na úžitok. Škoda len, že pod tvojim ľadovým dychom očerneli lístočky a kvietky, čo si nezjedol.
0: Aj pozrela tým smerom, kde sedel Jevend. Ale po starom zlostnom starcovi už nebolo ani chýru. Len na zemi ležala stará, roztrhaná zástera a na nej zvyšky kvetov, halúzok a listov. Rozmetané a spálené mrazom.
4: Kde si? Kam si zmizol? Chcela som sa ťa spýtať, keď tvrdíš, že všetko vieš, kde sa podela moja mamička? Kde ju mám hľadať? Počuješ?
0: Aj vybehla pred chalupu. Všade bolo ticho a pusto. Miesto slnka sa všade trblietal sneh a ľad. A v lese, zahalenom do bieleho závoja, sa prechádzal usmiatý deduško v bielom kožuchu. Okolo neho cupkali traja poslušní synovia. Jiu rozhadzoval okolo seba hrste snehových vločiek, Fadin drobné iskričky ľadu a Brišint ten zdobil stromy krásnymi bielými cencúľmi. Všade zavládlo biele, mrazivé ticho.
2: Hej! Detko Jevend, neodchádzaj! Vráť nám slnko, ako v tomto šere nájdem svoju mamičku.
3: Vrátim, keď príde čas.
0: Aj stála na prídomi a triasla sa zimou. V lese sa strácal Jevend a jeho traja synovia.
4: Nemôžem čakať. Musím ju ísť hľadať. Musím ju nájsť.
0: Aj sa rozbehla do lesa. Bežala tým smerom, kde zmizol vládca zimy. Pod nohami jej vržďal sneh, zo stromov sa jej sypali na vlasy ľadové iskričky a ľadové cencúle jej škriabali nahé plecia. Kam sa aj pozrela, všade bolo mŕtvo a ticho. Všetko spalo pod snehovou perinou, na ktorej ležali zmrznuté vtáčatá.
4: Ach, vtáčik. A tu druhý. Tretí a tam ďalší. Obalený v ľade ako v sklenej truhle. Vari ste všetci pomrzli. Kto ma poteší? Kto mi zaspieva a srdce zohreje?
5: aj behala od vtáčika k vtáčikovi. Pritiskala si ich k hrudi a jej horúce slzy padali na ich ľadové väzenie. Kde dopadla slza, tam ľad praskol. Vtáčkovia otvárali oči a otriasali primrznuté krídelka, ktoré aj sušila svojim horúcim dychom. O chvíľu sa okolo nej ozýval vtáči štebot a spev. Ako sa ti odvďačíme, ako sa ti odvďačíme, štebotali a krúžili okolo nej.
4: Netreba mi vďaky, len mamičku chcem nájsť.
5: Odpovedala aj a rozbehla sa hlbšie do lesa. Odrazu zbadá vysokánsky strom a pod stromom sám Jevend sa nad čím si skláňa. Aj sa rozbehla rovno k nemu.
4: Počkaj, mocný Jevend! Chcela som sa ťa spýtať, či by si mi nepomohol nájsť... Mamička.
5: Ležala tam pod stromom, zaliata v bielom ľadovom skle. Jevend na ňu dýchol a ľadová škrupina praskla. Potom ju láskavo prikryl bielou snehovou perinou.
6: Viac urobiť nemôžem. Neviem.
5: Aj klesla na kolená vedľa matky a zúfalo nariekala. Jej slzy padali na matkinu hruď a ich teplo prechádzalo až k jej srdcu. Klop, klop, búh, búh, aj, aj. Začalo sa po chvíli ozývať a mamička otvorila oči.
4: Aj. Aj. Našla som ťa. Našla si ma. Našli sme sa, mamička. Mocný Jevend mi pomohol.
1: Jevend. Pomohol?
4: Poď, pomôžem ti. Odvediem ťa domov.

0: Aj si odviedla mamičku domov. Cestou je porozprávala, čo zažila. Keď vošli do svojej chalupy, obe údivom zamreli. Po neporiadku ani stopa. Uprostred na zemi ležala stará zástera a na nej porozkladané kvety, lístky, halúsky a medzi nimi sa trblietali snehové vločky a ľadové iskričky.
1: Mamička, to je Vent. On mi všetko vrátil. Och, keby som mala aspoň kúsok nite, aby som tú krásu mohla na svoju roztrhanú zásteru poprišívať. Mala by som krásnu... Mala by som najkrajšiu šatku na svete.
2: Vytiahni, dcérenka, nitku z môjho vlniaka a ší. Prišívaj.
1: Môžem?
2: No, len ťahaj a ší. Zaspievam ti, aby ti robota išla ľahšie od ruky.
1: Dobre, mama, spievaj. Ale povedz, prečo my spievame? Stále. Či je nám veselo, či smutno.
2: Rómovia nespievajú len tak. Keď Rómovia spievajú, rozmýšľajú o živote.

0: Matka spievala a aj usilovne pracovala. Jahôdku priložila k púpave, jarabinku a trnku k čerešňovému kvetu a všetku tú krásu ešte prepletávala stebielkami tráv a tenučkými konárikmi. Stvorila takú krásnu šatku, akú ešte svet nevidel. Keď bola hotová, prehodila si ju cez plecia a vyšla von. Aj zastala pred chalupou a priclonila si oči. Oslepila ju jasná žiara. Slnko. Starý Jeven dodržal slovo a vrátil slnko, keď prišiel čas. A šatka na Ajiných pleciach svietila na slnku ako zem, ako svet na nej, ako obloha nad ňou. Keď sa aj zakrútila, ako by sa zakrútila celá lúka.
1: Aj, počula si? Už ide. Prichádza najkrajší chlapec na svojom bielom koni.
2: Čo to máš pre Boha na sebe?
3: Šatku.
2: Vyzeráš ako lesné strašidlo.
1: Už ide, vidíš? Rýchlo, utekajme mu naproti.
0: Spoza studeného vrchu starého Jevenda sa vynoril jazdec na bielom koni. Dievčatá z osady sa mu rozbehli naproti, mávali mu svojimi šatkami. Niektoré sa pustili do tanca a triasli nimi, aby viac vynikla ich krása. Aj stála vzadu, zahalená do svojej šatky a nevedela odtrhnúť oči od jazdca na bielom koni. Blížil sa k potoku a jeho červená šapka viala vo vetre ako ohnivý oblak. Voda v potoku bola divoká ako každá jarná voda a kamene na dne boli plské. Bielý koník sa pochvíkol a úzda sa zachytila o korene trčiace z brehu. Voda začala koníka aj s jazdcom unášať dolu prúdom.
4: Pomoc! Pomôžte mi niekto!
0: Na brehu všetko stíchlo v nemom úžase, ale nik, ani jedno dievča sa nerozbehlo k rieke. Báli sa. Možno sa báli o svoje krásne, drahé šatky. Iba aj nedbala na svoju šatku a rozbehla sa chlapcovi na pomoc. Vbehla do rozbúrenej vody, až po plecia sa ponorila do chladných vln a vymotala uzdu z koreňou. Koreň pustil uzdu, koník šťastne zajerčal a voda ho odnášala spolu s jazdcom skôr, ako sa jej ten stihol poďakovať. Voda strhla aj šatku z pliec a odnášala ju za jazdcom a jeho koníkom. Aj stála v studenej vode a hľadela za mládencom.
2: Nestoj v tej vode, Aj. Prechladneš.
1: Daj ruku, pomôžem ti.
3: Ďakujem.
2: Nebuď smutná. Tá šatka za veľa nestála.
1: Ale za to ten mládenec
2: je krásny. Kto vie, či sa ešte vráti do našej osady?
0: Kto vie, či sa vráti? A keby sa aj vrátil, čo už bez šatky? Pomyslela si Aj a rozbehla sa domov. Hodila sa na posteľ a žalostne sa rozplakala. Matka ju smutne pozorovala. Keď plač nemal konca, kraja, prisadla si k dcére.
5: Prečo nariekáš? Mala by si byť šťastná.
6: Šťastná?
5: Zachránila si ľudský život.
6: A čo z toho mám?
5: Si zasa o niečo bohatšia.
6: Posmievaš sa mi? Chudobná som bola, chudobná zostanem.
5: Už som ti raz povedala. Nikto nevie, čo je skutočné bohatstvo.
6: A ty, mama? Ty vieš?
5: Mojím bohatstvom si ty, Aj.
6: Som už ja len bohatstvo.
0: Aj sa stúlila matke do lona a vyčerpaná plačom a ľadovým kúpeľom zaspala. Matka ju nežne čičíkala. Keď sa Aj zobudila, už bola noc. Slnko vystriedal na oblohe mesiac. Tmavá obloha posiatá hviezdami pripomínala tmavú, deravú šatku starých žien. Aj tíško vyklzla von a smutne sa pozrela na oblohu.
6: Ani takú deravú šatku nemám. Nikto ma chudobnú nebude chcieť. Nikdy sa nevydám.
0: V hrudi ju čosi bolestne pálilo. Srdce sa v nej trepotalo ako vtáča lapené do klietky.
6: Nevydržím toľkú bolesť. Kto schladí tú páľavu? Kto zastaví ten bolestný tlkot v mojej hrudi?
0: Aj sa bezradne obzerala okolo seba. Pohľad sa jej zastavil na vysokom studenom vrchu Šilalo. Už vedela, kto jej pomôže, rozbehla sa s piacou osadou priamo k nemu. Aj zastala pod vysokánskym vrchom. Na jeho vrcholci sa belel sneh. Alebo tam spal sám mocný jevent? Aj priložila dlane k ústam a volala.
1: Hej! Jevent! Mocný jevent, počuješ ma?
0: Chvíľu bolo ticho. Potom sa vrch zatriasol a na Aj sa zosypalo zo pár bielých snehových vločiek. To jevent otvoril oči a z mihanic mu opadala srieň.
7: Kto ma to budí? Kto má tú odvahu?
1: To som ja, Aj. Pamätáš sa?
7: Aj. Dievčina, čo ma privítala. Jediná, čo ma pohostila. Ako by som nepamätal. Ale prečo ma budíš?
1: Pomôž mi, prosím. Moje srdce sa zmieta v plameňoch. Nevydržím tú páľavu. Schladí ju svojim ľadovým dychom.
7: Tvoje srdce horí láskou, Aj. Keby som ho svojim dychom zatvoril do ľadového panciera, o chvíľu by sa pod plameňom lásky roztopil. Proti ľudskej láske som bezmocný. Láska sa iba láskou lieči.
1: Láska láskou? Prečo láska bolí?
7: Lebo večným ohňom horí.
1: Nikdy sa jej nezbavím.
7: Ak je pravá, budeš ju nosiť navždy v srdci. A teraz ma už nechaj spať. Keď som nevyspatý, som zlý.
0: Vrch sa zatriasol. To sa starý jevent obrátil na druhý bok. Údolie zahalila hustá hmla. To jevent tak mocne v spánku odfukoval. Aj sklonila hlavu, pritisla ruky na rozpálenú hruď a pobrala sa tam, kde jej vždy bývalo najlepšie, do lesa. Posadila sa pod strom a horko sa rozplakala.
1: Na čo je láska, ktorá ma trápi? Na čo mi je srdce, ktoré márnou túžbou spieva? Nechcem srdce chore láskou. Ťaží ma viac

0: Už ti je dobré. A čo ti bolo?
1: Bolelo. Pálilo ma moje srdce.
0: Srdce? Uvarím ti odvar.
1: Netreba.
0: Pomôže ti.
1: Sama som si pomohla.
0: Ako?
1: Odhodila som ho.
0: Odhodila? Odhodila si svoje srdce?
1: Na čo mi je srdce choré láskou?
0: Choré láskou? Vieš, čo si urobila aj? Odhodila si svoj poklad. Svoje najväčšie bohatstvo.
1: Najväčšie bohatstvo? Nič nevieš, mama. Zbavila som sa bolesti. Je mi dobre. Nič necítim.
0: Nič necítiš? Cérenka, poď. Zaspievame si.
1: Zaspievame? A o čom? Necítim ani radosť, ani bolesť. Nemám v sebe ani smútok, ani túžbu. O čom by som spievala?
0: Teraz si, cérenka, ten najchudobnejší človek na svete.
2: Ajno srdce ležalo na mekom, zelenom machu. Sálalo z neho také teplo, toľko lásky, že všetko naokolo, stromy, kvety, jahody i maliny, razom zakvitlo a dozrelo. Pozlietali sa vtáci z celého lesa, pozrieť sa na ten div a čo vidia? Srdce, srdce, srdce aj, poznali ho, podľa piesne.
3: Tvoja bude moja šatka, laj, laj.
2: To je srdce aj, počujete, ako spieva? Isto ho stratila, musíme sa oň postarať, kým ho nájde. Štebotali vtáci a vzrušene poletovali okolo srdca. Začali znášať stebielka trávy, drobné halúsky, kvety a zobáčikmi ich začali spletať. Občas pridali maliny a jahody, od motýlov zobrali trblietavé kvapky rosy a zlaté zrnká peľu. Plietli a splietali, až uplietli prekrásnu všetkými farbami hýriacú šatku. Prikryli ňou srdce, aby nevychladlo, aby nevyschlo, aby neprestalo spievať. Každý deň ju vodou, čo v zobáčikoch nosili, zalievali. A šatka kvitla a žiarila farbami, ako najkrásnejšia rozkvitnutá lúka. A pod ňou tíško spievalo srdce.

0: Medzi tým sa Nil, tak sa volal krásny mládenec, ktorému aj zachránila život, vrátil do osady. Prešiel celý kraj, videl veľa krásnych dievčat, ktoré mu núkali svoje pestré šatky. Žiadna ho neočarila, žiadna sa mu k srdcu neprihovorila. V srdci nosil obraz neznámej dievčiny, čo ho zachránila za pásom v svojej červenej šatke, ukrýval uschnutý kvietok z jej šatky, čo ju voda odplavila. A tak sa vrátil do osady pod studeným vrchom Šilalo.
1: Hľadám dievča, ktoré mi život zachránilo.
2: To ja? Ja som ťa zachránila.
1: Ty? Ty by si pre mňa do vody neskočila.

0: svoju šatku. Páči sa ti? Vary ťa neočarila?
1: Moja milá svoju šatku vo vode stratila.
2: Nemám šatku, voda mi ju vzala.
1: Poznáš tento kvietok?
2: Tá zvednutá burina, na čo ti je?
3: Kráčal Nil osadou od domu k domu, od dverí ku dverám. Všade sa mu krásne devy núkali, pod nohy svoje šatky podkladali, všetky tvrdili, že to oni ho zachránili. Ale Nilovo srdce vedelo svoje. To nie je ona, to nie je tá pravá, tak mu šepkalo. Nil prišiel až na koniec osady. Zastal pred poslednou chalupou, zaklopal na posledné dvere.
1: Hľadám dievčinu, ktorá mi život zachránila a pritom vo vode svoju šatku stratila. Hľadám jej dobré vrúcne srdce.
4: Mám dcérku. Mám.
5: Ale tá ani šatku, ani srdce nemá.
1: Ty si to. Teba som hľadal. Konečne som ťa našiel.
5: Pridlho ti to trvalo?
1: Voda ma ďaleko odniesla. Hádam si svoje srdce nedala inému.
5: Srdce? Nemôžeš dať, čo nemáš.
1: Ty nemáš srdce?
4: Zahodila ho. Príliš ju od lásky k tebe bolelo.
1: Aj mňa v hrudi páli. Ale chcem liečiť lásku láskou.
5: Liečiť lásku láskou. Kde som to počula?
1: Daj mi svoje srdce. Vyliečím ho.
5: Vyliečiš? Najprv by si ho musel nájsť.
1: Nájdem ho. Nájdem. Tak, ako som našiel teba. Len keby som vedel, kde hľadať.
4: Poradím ti, synak. Choď do lesa. Tam hľadaj. Tam moja aj svoje žiale ukrývala. Tam nachádzala pokoj. Choď. Hľadaj. A počúvaj. Počúvaj srdce srdcom.
3: Odišiel Nil do lesa. Pustil sa cestami, necestami. Predieral sa hustým krovím. Preliezal rokliny. Preskakoval výmole a počúval. Počúval tak, ako mu matka poradila. Počúval a počul. Počul štebot a trepot krídel. Odrazu začali okolo neho krúžiť vtáci, veľa vtákov. Lietali mu okolo hlavy a štebotali a čvirikali a pískali, ako by ho kamsi volali. Nil neváhal a pustil sa za nimi.
1: Čo odo mňa chcete? Kam ma to vediete?
3: Spýtoval sa Nil a nechal sa viesť. Odrazu sa ocitol na čistinke. Zelená čistinka a pod jedným stromom kvitnúca nádher. A spod toho stromu sa krásny spev ozýva.
6: Každý večer prídeš k vrátkam, laj, laj, laj, laj.
1: To je hlas Aj. To je spev jej srdca.

0: sa rozbehol k stromu. Zodvihol tú nádhernú kvitnúcu šatku a oslepila ho žiara vychádzajúca zo srdca Aj, ktoré bolo pod ňou ukryté. Neho pokľakol a zobral srdce do dlaní. Zachvelo sa a zažiarilo ešte mocnejšie.
1: Našiel. Konečne som ťa našiel.
2: Šatku hodím, ty uchytíš, srdci lásku pocítiš.
0: Vstal a rozbehol sa nazad k osade. Vo vystretých rukách opatrne niesol srdce Aj. Vtáci schytili do zobáčikov šatku a niesli ju nad ním ako baldachín. Zastali pred chalupou a Nil povedal.
1: Pozri Aj, priniesol som ti nazad tvoje srdce. Už nebolí, ani nepáli. Iba hre.
0: Aj vyšla pred chalupu a Nil jej vložil srdce nazad do hrudi.
3: Ďakujem ti, milý môj. Vyliečil si lásku láskou.
0: Nil a Aj vysadli na bieleho koníka. Vtáci prikryli jej plecia rozkvitnutou šatkou. Matka im dala svoje požehnanie a bielý koník sa vzniesol vysoko nad oblaky. V tej výške rozprestrela Aj vo vetre svoju šatku a vyhodila ju do výšky. Šatka sa rozvlnila a pomaly klesala na lesy, polia, na lúky a zrástla s nimi. Nil prikryl plecia Aj svojou červenou šatkou.
4: Šťastné leto, Rómovia!
3: Šťastné leto, Rómovia!
0: Bachtalo Nilaj Romále. Odvtedy hovoria Rómovia teplým letným mesiacom, plným kvetov, ovocím.

0: A čo sa stalo s Nilom? A kde je Aj?
1: Keď sa pozrieš hore na biele oblaky, uvidíš v nich bieleho koňa. V zapadajúcom letnom slnku zbadáš viať ich červenú šatku. Cválajú nebom a chránia Rómu pred mocným vládcom zimy, Jevendom. No, zahovoril som sa, musím ísť. Tam pri ohni isto všetci netrpezlivo čakajú na moje rozprávky.
0: Ďakujem, Paramisaris.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: Dávno, pradávno žila jedna chudobná vdova, ktorá mala veľmi peknú dcéru. Volala sa Ľubka. Matka bola skromnosť sama, no Ľubka sa na ňu veru nepodala. Bola pyšná, sotva by sa jej na svete kto si vyrovnal. Myslela si, že jej nevídaná krása je dôvodom na toľku pýchu, hoci veru krásna bola, čo len to, zblízka i zďaleka sa k nej hrnuli pýtači. Mať si každého pekne uctila. No Ľubka? Zlé pomyslieť. Tak ich vypoklonkovala, že si to žiaden z nich nedal za klobúk.
1: Ó, dievka moja, vieš, že ja len teba jedinú mám, že ti všetkého doprajem, ale stále sa o teba strachovať musím. Nevrav pyšno, dieťa moje, že by na zlé nevyšlo.
0: Ale Ľubka na matkine reči nedala. Púšťala ich jedným uchom dnu a druhým von. A čo by nie, veď nápadníkov jej zo dňa na deň pribúdalo a jej pýcha zo dňa na deň rástla. Jednej noci úbohá matka nie a nie zaspať. Možno ju trápil svit mesiaca. Možno ju sužovali obavy o dcérino súd. Sedela na peľasti a vzdychajúc hľadela na krásnu tvár svojej céry. Keď tu odrazu vidí, že sa Ľubka zo sna sladko usmieva. Zahambila sa matka za chmúrne myšlienky.
1: Och, ako sa ja môžem zmárať? Veď sa mojej Ľubke istotne dačo krásne sníva, keď sa tak šťastne usmieva.
0: Usmiala sa i ona a spokojne zaspala. Len čo svitlo ráno, už sa aj svojej céry pýta.
1: Ľubka, tejto noci sa ti isto niečo krásne prisnilo. Usmievala si sa zo sna.
2: Oj, mamko, aký som ja mala sen. Prišiel ma v tom sne pýtať čvárny mladý pán na medenom hintove. Na ruku mi nastokol zlatý snubný prsteň s takými drahými kameňmi, že sa ligotali ako hviezdy na nebi. Keď som sa s tým prsteňom po dedine prešla, ľuďom až zrak prechádzal.
1: Dieťa moje úbohé, ja som sa nazdala, že v spánku lietaš po ružových záhradách, ako by svedčalo mladej dievčine. Ale ty nie. Tebe sa o zlate, o drahých kameňoch sníva. Á, dievka moja, to nie je dobré.
0: Ľubka len plecom mrdla a už sa s matkou nezhovárala. A veď ani nebolo kedy, bo práve do ich dvora prišli pýtači pýtať dievča na sedliacký chlieb. Mamka sa potešila, že dostane dobrého zaťa a jej dcéra pracovitého muža. Ale Ľubka takto okríkla pýtačov.
2: Tvoj sedliaci aj chlieb. Mňa len taký bude hoden, čo príde na medenom hintove a prinesie mi snubný prsteň posiatý hviezdami.
0: Na druhú noc matku znova ťažila dcérina pýcha a nedala jej spať. A čo Ľubka? Tej sa muselo dačo veľmi pekné snívať, bo sa zo spánku nahlas chichotala.
1: Dieťa moje, čože sa ti vo sne ukazovalo? Celú noc si sa chichotala.
2: A keď sa toľko vypitujete, poviem, čo by som nepovedala. Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na striebornom hintove a priniesol mi takú partu vykladanú striebrom, že keď som si ju založila, ľuďom až zraky prechádzali.
1: Dievča moje nešťastné, veď teba kto si mámi, láka. Ľubka, nezabúdaj, pýcha predchádza pád.
0: Ľubka len ohrnula pery a viac neprevravela slova. A veď ani nebolo kedy, lebo do dvora už vchádzali pýtači a pýtali ju na zemianský chlieb.
2: Tfuj, zemania a ich chlieb. Mňa len taký bude hoden, čo si po mňa príde na striebornom hintove a prinesie mi striebornú partu, čo od nej bude zrak prechádzať.
0: Kdeže bol matkin spánok tretiu noc? Ani oka zažmúriť nemohla, tak sa trápila pre dcérinu pýchu. A ešte sa len trápiť začala, keď sa Ľubka zo sna tak smiala, až ju prehýbalo. Mať ju budila, drmala ňou, ale dievka nič, len sa obrátila a o chvíľu znovu ha, ha, ha, ha, ha, ha. A tak to šlo až do rána.
1: Nešťastnica prenešťastná. Čože ťa vo sne mátalo? Veď si od smiechu celú noc výskala.
2: Čo ste vy za mater? Vlastnej dcére nedoprajete pekný sen. Nič vám nepoviem.
1: Dieťa moje milované, čože to vravíš? Veď komu by som dopriala, ak nie tebe? Veď ja nikoho iného okrem teba na tomto svete nemám. Len ma celý čas trápia obavy o tvoje šťastie. Vieš, čo hovoria ľudia? Hrdé kone krky lámu. A to by som ti ja nikdy nedopriala. Nože mi povedz, čo sa ti snívalo?
2: Prišiel ma vo sne pýtať krásny mladý pán na zlatom hintove, keď to chcete vedieť. Uctil si ma zlatým plášťom, z ktorého všetkým ľuďom zrak prechádzal.
0: A už Ľubka nestihla ani nôžkou dupnúť, keď len hluk a ruch a hurhaj, hrmo, drácho, dupot. A vo dvore zastali tri hintovy. Medený, strieborný a zlatý. A pred každým zapriahnutých po šesť koní. Medených, strieborných a zlatých. A tu, kde sa vzal, tu sa vzal. Stál pred ňou krásny mladý pán. Kabátec mal drahými kameňmi vykladaný, nohavice striebrom zdobené, na čižmách sa mu zlaté ostrvošky leskli a na hlave biela čiapka so zlatým perom. Všetko sa na ňom tak blíšťalo, až Ľubke zrak prechádzal, just ako v tom jej sne. Mladý pán s celou svojou družinou vošli do vdovicinho domu a úctivo, preúctivo pýtali krásnu Ľubku za nevestu. Ľubka sa zvrtala, štebotala, hosti vítala, oči od šťastia klopila. Chuderá matka nevedela ani, čia je. A tak sa naveľa, naveľa osmielila a preriekla po dedínsky.
1: Prosím za prepáčenie, len by som sa rada tak obyčajne spýtala, ako je u nás zvykom. Na aký chlieb ráčite pýtať moju dcéru?
3: O chlieb sa nestrachujte. Aký si rozkáže, taký bude mať. Medený, strieborný či zlatý. Ja som Kovovlad, pán Baní. Komu ja dožičím, ten bude mať. Komu nedožičím, tomu krompáč nenakope. Lebo ja som pánom nad všetkým zlatom, striebrom, meďou i drahými kameňmi, ktoré sa v zemi ukrývajú. No najkrajší poklad zo všetkých pokladov som až teraz tu našiel. Teba som si, Ľubka, vyvolil.
2: Tu ti je pierko, milý môj, a tu je moja ruka.
0: A než sa matka nazdala, dcéra sa sľúbila mladému pánovi, ktorý si ju k zásnubám uctil tak, ako si vysnívala. Zlatým prsteňom, striebornou partou a zlatým plášťom. Húbky hopky zmizla v komore, aby sa vychystala k sobášu. Nikoho nepozvala, aby jej pomohol zaodieť sa do svadobného kroja, ba ani družice nevolala, aby jej založili bielu panenskú partu a zaspievali prostú svadobnú odobierku. Sama len sama jediná sa prichystala. Do vzácných darov od ženícha sa vystrojila a keď zastala pred vzácnými hostiami, tí až zhýkli nad toľkou krásou nevídanou. No jej vlastná matka ticho zaplakala, bo si ju v cudzích háboch nespoznala. No Ľubka o matku ani pohľadom nezavadila. Pyšne držala hlavu, lebo sa jej vyplnil sen, ktorý jej, ako si myslela, mater závidela a nedopriala. Nuž veru ani slovkom sa svojej statočnej mamke nepoďakovala za výchovu, starostlivosť a materinskú lásku. Celá dedina šla na Ľubke a jej ženíchovi oči nechať. Posobáši vyšli z kostola, ženích a nevesta nasadli do zlatého a svadobčania do strieborného a medeného hintova a prásk kone zdupotali. Keď prechádzali okolo vdovicinho domca, úbohá mať vybehla predo dvere, aby sa od céry odobrala. No Ľubka len rozkázala tuhšie pošíbať kone, ani na slovko sa u svojej matky nezastavila. Nešťastná matka padla do prachu na ceste, umorená céryným nevďakom. A viac nevstala.

0: Tri hrdé hintovi leteli cestou necestou. Ľubka šťastná, že má za muža Kovovlada, na cestu ani nepozerala, len sa mala okolo mladého pána. Keď sa zrazu pyšný sprievod ocitol v akejsi pustej tiesňave. Kol dokola len surové bralá a nad vysokými končiarmi, kde si ďaleko, ďaleko presvítal fliačik modrého neba. Na konci tej doliny stála vysoká skalná veža. Ako sa k nej priblížili, kone zahrdžali, medenými, striebornými i zlatými kopytami zahrabali a v tom sa to bralo rozčeslo vo dvoje a na skutku sa premenilo na širokú bránu. No len čo Hintovi so vzácnym nákladom cez ňu prehrmeli, už sa aj s rachotom zavrela. A tu odrazu, kde sa vzali, tu sa vzali, malí ľudkovia so striebornými kahančekmi im svietili na cestu, čo sa pred nimi ako široká, to medená, to zlatá, to strieborná rieka rozvíjala. No len čo po nej pánstvo prejachalo, zemetras zavaľoval úvoz ozrutnými skaliskami, že by ho nikto nenašiel, nech by akokoľvek hľadal. Hluku a hrmotu sa pritom narobilo toľko, že sa vystrašená Ľubka zachvela.
1: Toto je moja zem. Tu som najmocnejším pánom ja. A či budú padať skaly, alebo sa bude otvárať zem, ničoho sa neľakaj. Mojím najvzácnejším pokladom, najkrajším drahokamom si ty, Ľubka moja. A teraz otvor oči, žena moja.
0: Na železnej skale stál medený palác. Okná, dvere, vežičky i cimburie mal z čistého striebra. A všetky strechy sa leskli najrídzejším zlatom.
2: To je nádherný palác.
1: Čo je moje, to je aj tvoje, pani moja.
0: Keď svadovčania vtiahli do Kovovladovho príbytku, rozkázal pán domu.
1: Noste na stôl, sluhovia moji. Zavďačte sa našej krásnej mladej panej.
0: Stoli sa v tej chvíli prehýbali pod dobrotami od výmyslu sveta nesveta. Hej, veru, skôr nesveta než sveta. A keď už hostina a zábava Ľubku unavili a vyhladla, pošepla svojmu mužovi do ucha tichú prosbu.
2: Chcela by som kúsok chleba, muž môj.
1: Chlieb pre moju mladú ženu.
0: A v tej chvíli sa pred Ľubkou na stole zjavili tri pecne chleba. Jeden medený, druhý strieborný a tretí, div sa svete, zlatý.
1: Vyber si, žienka moja, ktorý ti je pochutí.
2: Ach, nie, muž môj. Ja by som si dala krajec celkom obyčajného pozemského chleba.
1: Ach, Ľubka moja, ale my tu iný chlieb nemáme.
0: V tej chvíli spoznala Ľubka, ako veľmi pochybila. Žiaľ, pri neskoro oľutovala svoje tfuj a ohrnuté gamby na sedliacky i zemiansky chlieb. A ako len mala jej mamka trpkú pravdu. Zatúžila v tej chvíli byť v chudobnej chalúbke pri svojej potupenej mamke. No cesta naspäť bola nemožná. A jej matky už nebolo. Horko oplakala svoju pýchu a túžbu po bohatstve. Nešťastný bol i Kovovlad, jej vysnívaný muž, že nedokáže urobiť svoju krásnu ženu dokonale šťastnou. Ale pretože ju miloval, ak len Kovovlad milovať môže, dovolili jej raz do roka opustiť podzemnú ríšu. Každoročne, keď sa otvára zem počas čarovnej noci, môže krásna Ľubka vystúpiť do sveta ľudí. Vtedy sa dáva na matkinom hrobe, plače a narieka, že už nikdy neokúsi obyčajný ľudský chlieb.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Veľký čínsky múr stojí v ďalekej Číne už odpradávna. Je taký široký, že na ňom môže stáť 10 ľudí vedľa seba a taký dlhý, že ho neprejdete za 40 dní a nocí. Kamene v tomto múre priliehajú k sebe tak pevne, že sa doposiaľ nejaký nepohol ani o vlások. Iba na jednom mieste je veľký čínsky múr zrúcaný. O tom, ako sa zrúcal a prečo ho znovu nevymurovali, rozpráva sa medzi ľuďmi toto. V dávnych časoch, keď veľký čínsky múr ešte len začali stavať, žili v jednej dedine rodiny Meng a Cang. Ich domy susedili a rodiny sa často navštevovali. Raz v lete vzišiel v záhrade rodiny Meng tekvicový klík. Čoskoro pustil výhonky a jeden z nich, ten najdlhší, doplazil sa až k plotu, čo oddeloval záhrady oboch rodín. Vytiahol sa na plot a spustil sa do záhrady rodiny Cang. O mesiac na ňom rozkvitol jeden veľký žltý kvet. Po čase kvet odpadol a objavil sa plot. Do jesene z neho vyrástla veľká, preveľká tekvica. Keď už tekvica dozrela, začali sa starený Meng a Cang o ňu škriepiť. Starena Meng vravela, že keď klík vzišiel v ich záhrade, tak aj tekvica patrí im. Starena Cang zas vravela, že bez kvetu by nebolo plodu a kvet rozkvitol v záhrade rodiny Cang. Teda aj tekvica patrí im. Škriepili sa, hádali a nakoniec sa dohodli, že si tekvicu rozdelia na polovicu. Rozkrojili ju teda a zrazu div divúci. V tekvici sedí dievčatko a usmieva sa na nich. Susedky začali znovu rozmýšľať. Čie má byť dievčatko a aké mu dať meno? Rozmýšľali a rozmýšľali, až napokon vymysleli, že dievčatku dajú meno Meng Cang Nu, čo znamená dievča z rodiny Meng a Cang. A vychovávať ho budú spoločne. A tak dievčatko bývalo raz v jednom, raz v druhom dome. O pár rokov vyrástlo na prekrásnu, múdru a dobrú dievčinu. Ten istý deň a hodinu, keď starení rozkrojili tekvicu, narodil sa ďaleko na juhu krásny chlapček. Dali mu meno Fang Hung Liang. Chlapec rástol ako z vody, bol zdravý a mocný a otec i mať mali z neho veľkú radosť. No keď vyrástol na mládenca, postihlo ho veľké nešťastie. V tom čase vládol v čínskej ríši cisár Chin Shik Huang Ti. Bol to ten istý cisár, ktorý rozkázal vystavať veľký čínsky múr. Múr mal byť veľmi dlhý a veľmi vysoký. Nenadarmo mu dali meno Veľký. Cisár bol už dosť starý, ale chcel na vlastné oči vidieť, ako budú klásť posledný kameň stavby. Preto súril úradníkov, ktorí mali na starosť stavbu múra, a tí potom hnali neborákov chlapov do roboty bambusovými palicami. Nahnali húfy ľudí z blízkych i z ďalekých krajov. Prišli aj do vzdialeného kraja, kde žil Fang Hung Liang. Chytili ho a hnali ho s mnohými inými mládencami na sever. Celý rok robil Fang Hung Liang na stavbe jednej z bážd veľkého čínskeho múru. Od svitu do mrku, v horúčave i v mraze, za kriku a nadávok stráží nosil a ukladal ťažké kamene. Ale viac ako kamene, viac ako hlad, trápila ho clivota za rodným krajom. A tak sa Fang Hung Liang rozhodol uísť. Chcel vziať so sebou aj kamarátov, ktorí na stavbe dreli spolu s ním, ale z tých už otrocká práca spravila ľudí pokorných a bojazlivých. Fang Hung Liang teda utiekol sám.
Za daždivej tmavej noci sa preškriabal cez nedostavaný múr a vydal sa na juh. Šiel celú noc pustým krajom, až nad ránom prišiel k akejsi dedine. Bál sa do nej vojsť, nuž zastal na brehu rybníka, kde rástli staré vrby. Vybral si najhustejšiu z nich, vyliezol na ňu, usadil sa na konári a zadriemal. Dedina, pri ktorej Fang Hung Liang oddychoval, bola tá istá, v ktorej žila Meng Cang Nü. Práve v to ráno prišla k rybníku vyprať plátno. A čo akým ľahkým krokom dievčina kráčala, Fang Hung Liang sa predsa zobudil. Opatrne rozhrnul konáre a v tom okamihu sa jeho tvár odzrkadlila na vodnej hladine. Keď Meng Cang Nü zbadala, že na ňu z vody hľadia nejaké oči, tak sa naľakala, že minula pevnú zem a spadla rovno do rybníka. Fang Hung Liang na nič nečakal, skočil zo stromu do vody a dievčinu vytiahol. Keď sa Meng Cang Nü prebrala, opýtala sa neznámeho mládenca. Kto si? Čo ťa priviedlo do nášho kraja? A prečo sa schovávaš na vrbe? Opýtala sa ho to tak milo a láskavo, že sa Fang Hung Liang rozhodol so všetkým sa jej zdôveriť. Meng Cang Nü ho počúvala a každé jeho slovo našlo ozvenu v jej srdci. Dobre vychovanej dievčine sa však nepatrí zostať dlho o samote s cudzým mládencom. A tak, keď Fang Hung Liang svoj príbeh dorozprával, vzala Meng Cang Nü na plece košík s neopranou bielizňou a odišla domov. Mládencovi nakázala znovu sa schovať na strome a nevykúkať spomedzi konárov, kým sa k nemu nevráti. Keď prišla Meng Cang Nü domov, zavolala všetkých Mengovcov a Cangovcov a rozpovedala im, ako spadla do rybníka a ako ju Fang Hung Liang zachránil. A kdeže je tvoj záchranca? Pýtali sa jej. Čaká pri rybníku. Ak mi dovolíte, pôjdem po ňo. Dovolili jej. A tak Fang Hung Liang čoskoro sedel s nimi na pestrej rohoži a jedol z dvoch misiek naraz. To preto, že ho hostili obe rodiny a on nechcel ani jednu z nich uraziť. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü sa jeden druhému zapáčili už na prvý pohľad. A Mengovci aj Cangovci to veľmi skoro zbadali. A keďže im bol neznámy chlapec sympatický a navyše zachránili ich jedinú dcéru, začali čoskoro chystať svadobnú hostinu a vystrojili im krásnu a veselú svadbu. Fang Hung Liang a Meng Cang Nü boli veľmi, preveľmi šťastní. Ich šťastie však nemalo dlhší život ako motýľ. Dozorcovia, ktorí mali na starosti stavbu veľkého múru, zbadali hneď v to ráno po onej daždivej noci, že jeden robotník chýba a rozkázali strážam nájsť ho, nech by bol kdekoľvek. Ľahko sa schová zrnko vo vreci ryže, ale ťažko sa schová človek, hoci aj vo vzdialenej dedine. Stráže Fang Hung Lianga našli, zviazali mu ruky a hnali ho naspäť k veľkému čínskemu múru. Meng Cang Nü dlho bežala za nimi a úpenlivo prosila strážcov, aby Fang Hung Lianga pustili. Je to môj muž, kričala v slzách. Patrí mne. Jeden zo strážcov jej odpovedal. Každý muž teraz patrí veľkému čínskemu múru. Tak rozkázal cisár. Fang Hung Liang sa obrátil k svojej žene a povedal jej. Vráť sa domov, Meng Cang Nü. Počula si, čo ti povedali. A potom jej celkom potichučky pošepkal. Možno sa mi zase podarí uísť. Meng Cang Nü sa teda vrátila domov a vyčkávala svojho muža. Leto sa už skončilo a tak začala preňho šiť zimné šaty. Keď prestali studené dažde a zem sa znova zazelenala, Meng Cang Nü odložila zimné šaty do truhlice a začala pre svojho muža šiť letné šaty. Ale Fang Hung Liang sa nevracal. Raz sa Meng Cang Nü o ňom prisnilo. Chcela k nemu podísť a chytiť ho za ruku, ale dotkla sa kameňa.
Medzi ňou a Fanghung Liangom vyrástol vysoký múr. Meng Cangňu sa prebudila a povedala svojim najbližším. S mojim mužom je zle. Musím ísť za ním a zistiť, čo sa s ním stalo. Meng Cangňu šla celý deň a celú noc a na druhý deň ráno došla k veľkému čínskemu múru. Bol už taký vysoký, že musela zakloniť hlavu, aby dovidela nakamenné zuby na jeho baštách. Aj dlhý už bol stovky míľ. Chlapi však aj naďalej neprestajne kresali kamene a múrovali. Meng Cangňu sa ich spýtala, či nevedia niečo o jej mužovi. Povedali jej to, čoho sa najviac obávala. Fanghung Liang sa opäť pokúsil o útek a tak ho stráže na príkaz cisárskych úradníkov dali zamurovať do múru. Meng Cangňu chlapov poprosila, aby jej ukázali to miesto. Potom vyšla hore na múr a nad svojím mužom horko zaplakala. Jej slzy boli také úprimné a horúce, že kamene v múre od nich pukali, rozsýpali sa na kúsky a padali dolu. Kameň za kameňom padal, múr sa rúcal, až napokon Meng Cangňu uvidela telo svojho muža. Slušne ho pochovala, obula si biele smútočné topánky a pomaly sa vracala domov. Večer prišli cisársky úradníci k múru, aby zmerali, koľko ho za ten deň pribudlo. Keď zazreli zrúcané miesto, strašne sa nahnevali a kázali ho ihneď zamurovať. Chlapi teda doniesli nové kamene a začali to miesto zamurovávať. Ale nech kládli kamene akokoľvek, ústavične sa rúcali. Murári sa morili, úradníci kričali, ale všetko bolo márne. Zrúcané miesto sa zamurovať nedalo. A tak úradníci museli nahlásiť cisárovi, že akási žena zrúcala svojimi slzami kamenný múr. Čchiš Huangti, cisár Veľkej čínskej ríše, rozkázal tú ženu priviesť. Kým ju privádzali do paláca, sedel na tróne a premýšľal, akou smrťou ju má potrestať. Keď Meng Cangňu prišla do jeho komnaty, zdvihol oči a pozrel na ňu. Hneď ako ju zazrel, zabudol na všetko na svete, ešte aj na veľký múr, lebo Meng Cangňu prevyšovala krásou všetky ženy, ktoré cisár vo svojom živote videl. A keďže bol cisár a zo všetkého najlepšieho sa mu dostávalo najviac, videl ich naozaj dosť. Úradníci čakali, že cisár dá rozkaz vrhnúť Meng Cangňu do temnice a preto sa veľmi čudovali, keď cisár povedal: Pripravte všetko na svadobnú hostinu. Zajtra sa s touto ženou ožením. Čo mala neborka Meng Cangňu robiť? Varí sa možno škriepiť s cisárom? Ale ako sa môže stať ženou toho, ktorý jej spôsobil toľko žiaľu a utrpenia? Zamyslela sa a potom povedala: Nech je tak, ale najprv mi splň tri želania. Daj spraviť hrobku môjmu mužovi Fanghung Liangovi, vystavaj na jeho počesť chrám a vlastnými rukami prines obetu na jeho mohyle. Cisár pristal na všetko, čo od neho žiadala krásna Meng Cangňu. Rozkázal spraviť hrobku a dal postaviť chrám na počesť Fanghung Lianga. Nastal deň, keď mal cisár splniť tretiu podmienku. Pri Fanghung Liangovej mohyle rozložili veľký oheň. Cisára doniesli na nosidlách obtiahnutých žltým hodvábom. V iných nosidlách doniesli Meng Cangňu. Zazvonili chrámové zvony, cisár zostúpil z nosidiel a hneď mu podali na ligotavom podnose obetné papierové peniaze, ako to prikazuje čínska obyčaj. A práve v tom okamihu rozhrnula Meng Cangňu záclony, vyskočila z nosidiel a vrhla sa do plameňov. Takto zachovala vernosť svojmu mužovi. A od tých čias utieklo veľa, veľa vody. Veľký čínsky múr pevne stojí
a rovnako pevne je v ľuďoch zakotvená pamiatka na Meng Cangňu a jej vernú lásku. A ak chce niekto v Číne rozprávať o vernom a oddanom človeku, povie o ňom, že má srdce verné ako Meng Cangňu.

0: Keď rozprávkár dokončil príbeh, struny na lutne pod jeho prstami ešte chvíľu spievali a všetci ho počúvali so zatajeným dychom. No odrazu sa začal k nemu v dave ľudí pretískať akýsi tučný človek v bohatom rúchu. Bol to majiteľ veľkého stáda koní. Prišiel k mládencovi a kričí: "Na nič si ty kupec, keď zadarmo rozdávaš svoj tovar. Ja kúpim tvoje rozprávky aj s tým spievajúcim bambusom. Poď so mnou!" A potiahol slepého šuhaja za rukáv.
1: "Čo sa sem pcháš, ty stará korytnačka?"
0: vykríkol v tom iný tučný a bohato odetý človek. Bol to majiteľ veľkého krdľa baranov. Ten schytil mládenca za druhý rukáv a kričí:
1: "Tento slepý ešte ani neotvoril ústa, ja som už odratúval peniaze, že kúpim všetky jeho slova i zunenie jeho bambusovej palice."
2: "Odstúp, ty baraní veliteľ, ja som sa už zjednal!"
0: vykríkol znovu ten prvý a potiahol šuhaja k sebe.
1: "Istotne sa tak, ktorý kon tresol kopytom po hlave, čo nevidí, že som ho už kúpil!"
0: zakričal druhý boháč a potiahol šuhaja k sebe. Nadávali si a nadávali, ba aj buchnátmi sa častovali a pritom obaja mocne držali prekvapeného mládenca. Keď boháči videli, že jeden druhého neprekričia, schytili mládenca pod pazuchy a ťahali ho ku kniežaťu, aby ich rozsúdil. Starý knieža dlho nevedel pochopiť, o čo sa hádajú. Boháči robili taký krik, ako by odrazu erčalo celé stádo koní a bľačal celý krdeľ baranov. A ani tie by asi nenarobili taký hluk. Ich krik napokon knieža omrzel a rozkázal sluhom oboch boháčov vyhnať. Mládenca si zavolal k sebe a spýtuje sa ho: "Prečo sa tí ľudia o teba škriepia?"
3: "Neviem,"
0: odpovedal mládenec.
3: "Rozprával som na trhu rozprávky, oni ma odrazu schytili, dlho sa prekrikovali, až ma napokon doviedli k tebe."
0: "Povedz aj mne rozprávku," rozkázal knieža.
4: Rozprávka na celú z detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Arriva todos amigos. Samba!

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Chcel som sa ja už domov pobrať. Vykročím na cestu a tu ma predbehne akýsi mládenec. Oči do neba vyvrátené a ako čosi hundre, tak hundre.
2: Sitko riedke.
1: Než som sa nazdal, už ho nebolo. Ale keď som prišiel k poľu, kde oráči žito siali, tak tam trma vrma, palice a buchnáty. Oráči mastili milého mládenca, len sa tak prášilo.
3: Dám ja tebe riedkeho žitka. Či nám ty takú úrodu praješ?
4: Mámo! Mámo!
3: To aby si si zapamätal, že máš vravieť, aby toho bolo viac.
1: A než som sa spamätal, mládenec fňukajúc bežal vedľa mňa späť do dediny.
2: Aby toho bolo viac. Aby toho bolo viac.
1: Nuž ale, čo je to za vtáka? Chlap na ženenie? Vytlca nechá, na ceste fňuká. Poď ho, moje nohy pekne za ním. A túši krik počujú, oči hrmavicu vidia. Mládenec ledva spred krčmi ufrnkol, kde sa mu dvaja rozkokošení parobci naložiť chystali.
5: Počul si, čo nám povedal? Ty trúľo jeden, ty nás v hádke budeš podpichovať, že aby toho bolo viac, jak ti jednu strúhnem.
1: Ale mládenec nečakal, až bol do domu.
2: Kam ste ma to, tatko, poslali?
6: Kam? No, len na jarmok, tuto mamke posytko. Aby si aspoň jedným okom videl, ako to vo svete chodí.
2: No, a kázali ste mi nezabudnúť, že sitko riedke. Celou cestou som si opakoval. Sitko riedke. A tak ma oráči ubili.
7: Na čo si ho tam posielal? Či som ti nevravela, že žiadne sitko nepotrebujem? A ty len aspoň nech skúsi. A skúsil on, synáčik môj, skúsil.
6: Tak ja som na vine. Haha, nevidíš, čo si porobila? Voľkala, krmila, maznala, von nepúšťala, do roboty nepriahala, na moje slova nič nedbala, toľka vychovala. Nenadarmo toho volajú Ďuro Truľo. Idem ja po robote. Najradšej by som sa do tohto domu vrátil, až toho nášho Truľa k rozumu privedieš. Ale to sa takto, veru, nikdy nepodarí.
7: Len sa ty neboj! Čo by nie? Veď on pekný, statný, dobrý. A gazdovstvo mu po nás najväčšie v dedine zostane. Ožením ho. A pri žene raz, dva zmúdrie.
8: Ale ja, mámo...
7: No zači, ja sa budem ženiť. Musíš pekne sa okolo nevesty mať, prisadnúť, usmiať sa, nech vie, že sa ti páči.
8: Ale ktorá?
7: Katra Ďuríkovie. Zajtra k ním zájdeš, oni už vedia, že prídeš.
8: Ako poviete, mamka...
1: Na druhý deň ho i vypravila, či sa to tatkovi páčilo, či nie. Len sa Ďura spýtala, či nezabudol, čo mu včera nakázala a že dobre bude. Nuž, dobre, lebo nebárs. Katrušina mať ho už na priedomi čakala, do siene voviedla, stoličku utrela, vedľa Katry usadila. Na prvú návštevu upiekli v popole vajíčka natvrdo. Predložili mu ich na tanieriku, núkajú do tretieho razu, ale Ďuro nič. Len sedí, čuší a pod chvíľou sa od ucha po ucho usmeje. Nuž, čo mali s ním robiť? Pokládli mu vajíčka do vrecka a vypravili ho domov.
7: Tak ako bolo, Ďurko? Hovor.
8: Ako by? Dobre. Aj ma uvítali, aj miesto ofúkali, aj vajíčka v popole mi upiekli. Aha, tu sú.
7: A ty si ich prečo nezjedol?
8: Mámko, veď ste povedali, že mám len sedieť a usmievať sa.
7: Ach, ty... Vajíčka si mal obieliť, na štvoro rozkrojiť a po kúsku na špičke noža do úst klásť a jesť. Tak sa to patrí.
8: No veď dobre, na druhý raz tak urobím.
1: Lenže keď šiel po druhý raz na vohľady, uvarili nie vajíčka, ale hrachu. A Ďuro z misy bral po jednom hrášku, každý obielil, položil pred seba, nožom na štvoro rozkrojil. A než ich na koniec noža napichol, celkom sa mu rozmrvili. A čím viac sa Ďuro na hrášok mračil, tým viac sa Katra smiala, až si ústa rukou zakrývala.
8: Mamo, mne sa tam smiali.
7: Smiali? A to varí nie. Prečo by sa... A čo si ty robil?
8: Ja nič, len to, čo ste kázali. Keď predložili hrášok, každý som obielil, na štvoro rozdelil.
7: Ďuro, Trujo, varí nevieš, ako doma hrášok na zobky jeme, do úst po hrstiach sypeme. Nič to. Na budúce, keď pôjdeš, budeš sa viac okolo gazdovstva mať. Poobzeráš sa tam a niečo si od rodičov vypýtaš, aby sa, ako sa vraví, mala nevesta za čím ťahať do domu. Dobre? A keď ti už dačo dajú, dobre si to za košeľu obchaj. Nech to po ceste nestratíš.
1: Ako povedala, tak bolo. Netušila ale, že Ďurovi u Katreny priam jalovičku dajú. A že... Odveď si ju zo stajne, ak si súci chlap. Vošiel Ďuro Trúľo do stajne, odviaže jalovicu, zdrapne za roh a ako ju pchá za košeľu, tak ju pchá. Drcla Ďura jalovica a poď ho, splašená na dvor, z dvora na ulicu a tadiaľ preč. Dármo Ďuro bežal, dármo volal, na malá, na! Domov prišiel na prázdno.
7: Čo, Ďurko? Dali ti niečo?
8: Dali, mamka. Jalovicu.
7: A kdeže ti je?
8: Nože, kde? Ušla svetom, keď som ju za košelu pchal.
7: Nože, ale Ďuro, vy to si jej mal dať povrázok kolo hrdla a tak viesť za sebou. Doma ju uviazať pekne do maštale, čistého sena predložiť, aby privykla. No, ale nič to. Ak ti dali jalovicu, isto ti dajú i nevestu. Len si ju popýtaj. A potom ti bude, Ďurko, môj sveta žiť.
1: Čo o to? Nevestu mu dali. Keď tu si milý Ďurko spomenul, čo mať naposledy vraveli. A uprostred cesty domov vytiahne zrazu z vrecka povrázok a tá ho neveste kolo krku. A doma miesto do siene ju rovno do maštale zaviedol, k válovu uviazal a sena predložil. Než to všetko dokonal, poriadne sa zotmelo a taký dvošiel do domu, tatko s mamou už spali.
7: Mamo! Mamo! Pšt! Tatko spia!
8: Dali, nevestu mi dali.
7: Oči, naozaj? A kde si ju nechal?
8: Ako ste kázali, v maštali priviazanú.
7: Bože, dobrotivý aj s Trúľom. Či to tak robia? Či ženu do maštale vodia? Mal si ju pekne kolo hrdla oblapiť, vyboskávať. Ty moja milá, úprimná. Za ruku pojať a dnu priviesť. Poslala som vám na peci, tam by ste sa uložili.
8: Nehrešte ma, mamo, veď ja ju privediem.
1: Milý Ďuro tak sa hnal do stajne chybu napraviť, nevestu privítať, že ani nezbadal, že tá sa už dávno domov pobrala a miesto seba na povrázok kozu uviazala.
9: Ďuro pekne kolo nej. Objímajú, hrkúta, ty moja milá, úprimná. A čo ako sa vzpierala, oblapil kozu kolo hrdla, vovliekol do domu a teperí na pec. Ale tu milá koza, buch do Ďura rohom. Ďuro z pece na zem, koza skokom ku dverám.
10: Čo je? Čo sa deje?
7: Ďuro! Čo to vystrájaš? Bože!
11: Čože by som? Nevestu chcem na pec uložiť, ako ste kázali, mamka.
9: A ako koza utekala, poď ho, ja za ňou. Veď čo keby si Ďuro i mňa s nevestou pomýlil? Tento raz ma moje nohy rovno domov zaniesli. A tu pri vás, deti, som na to došiel, že nie je Ďuro ako Ďuro. Že tak, ako je všade chlebík o dvoch kôrkach, tak sa všade nájdu ľudia múdri i hlúpi. Statoční i chamtiví. Chvála Bohu, že nie všade faloš nad statočnosťou, zloba nad dobrotou, či lenivosť nad bystrým umom zvíťazila.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti naši dobrí. Tak, ako dnes?
1: Ako sa vám dýchá?
0: Malo by sa lepšie ako iné dni.
1: No, ale či je to tak? Tak to teda neviem.
0: No, Jakub, vieme. Vieme.
1: Áno?
0: Áno.
1: A čo, dýchá sa nám lepšie?
0: Nedýchá.
1: A prečo sa nám nedýchá lepšie, keď by sa malo?
0: No, lebo sa naši kamoši nepozreli do kalendára.
1: Alebo majú kalendár, v ktorom nie sú napísané sviatky.
0: A v ktorom by mali byť napísané aj dni, ktoré by mali byť zapísané v kalendároch veľkými písmenami.
1: Lebo takým je aj dnešný deň.
0: A nie, nemáme narodeniny.
1: A ani meniny.
0: Ale dnes je deň, na ktorý by sa nemalo zabúdať.
1: Deň, ktorý by sme si mali pripomínať.
0: A hlavne ho dodržiavať.
1: Kamaráti naši, dnes je v kalendári Medzinárodný deň bez aut.
0: No, a teraz ruku na srdce.
1: Na čo?
0: Na srdce.
1: No áno. Áno, presne tak, áno, máš pravdu, Janka. Radšej si dajte ruku na srdce ako na volant.
0: Ale nie.
1: Tak čo, radšej ruku na volant? Veď ešte nemajú 18 rokov.
0: Nie.
1: Tak ako to myslíš?
0: No myslím to tak, že treba si povedať, hej, treba si...
1: Čiže proste... dať si ruku na srdce a povedať si, že srdce bije.
0: Nie.
1: Tak potom povedať, točie.
0: Povedať si... Išiel by som dnes autom, ale nemusím. Nie. Mohol by som urobiť niečo pre našu planetku, keď ona pre mňa toho robí toľko veľa.
1: No, to je dobré.
0: Jasné, že je.
1: Ale čo s tými autami?
0: Tak asi by sme mali našim kamošom povedať, prečo je taký deň.
1: A prečo by sme ho mali aj sláviť?
0: Presne tak.
1: Ale takým zaujímavým spôsobom, napríklad, že sa nebudeme vyvážať v aute.
0: Áno, ale napríklad pešo budeme chodiť, alebo na bicykli.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamaráti, my sme sa teda rozhodli,
1: že my vás presvedčíme.
0: Alebo vám dáme aspoň chlobáka do hlavy.
1: Ale to snad nie.
0: Ale to snad áno.
1: Jani, veď ty sa bojíš pavúkov.
0: Čo?
1: Ty sa bojíš pavúkov a teraz chceš dávať niekomu na hlavu chrobákov? Len preto, lebo sa odviezol autom. Takže ty chceš takto rozdávať tresty.
0: Jakub, ale ja chcem dať kamošom chrobáky do hlavy tak, že...
1: No ako?
0: Že, no, chcem...
1: Ty chceš dať každému, kto išiel autom, chrobáka do ucha, alebo čo?
0: Jakub?
1: Tak kam ešte? Do nosa?
0: Jakub, to sa len tak hovorí.
1: Ako len tak?
0: Že keď chceš niekomu dať myšlienku, na ktorú by mal myslieť zlatíčko moje, tak sa povie, že mu dáš chrobáka, no a ty mu nedáš chrobáka, ale myšlienku.
1: Aha, takže žiadne chrobáky.
0: Nie.
1: No dobre. Takže o akých chrobákov pôjde?
0: Tak ide o to, že by sme sa mali našim kamošom takto, nemyslím, že zdôveriť, ale mali by sme im tak povedať na rozum, že prečo by sme mali chrániť našu zemičku pred tými výparmi.
1: A tým dymom z aut.
0: Aj keď by sme mohli na tom dyme aj niečo dokázať.
1: A čo také?
0: Že všetko zlé je na niečo dobré.
1: A
0: že aj niečo, čo tu už dávno nie je, môže byť užitočné.
1: Pomaly. Už sa strácam.
0: A ja sa trošku strácam. No proste, že vieš čo? Poďme sa pohľadať po piesni. Počas piesni sa pohľadáme, snáď sa aj nájdeme a potom si všetko vysvetlíme.
1: Dúfam.
0: Aj ja.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: O chvíľočku tu budeme mať minútové správičky.
1: Áno, a ja dúfam, že v minútových správičkách sa dozvieme kopec pozitívnych správ. Možno o tom, že dnes v meste pribudlo veľa jazdcov na bicykloch a ubudlo aut.
0: Presne tak, uvidíme. To by bolo. Alebo ak je niekde veľa dymu z aut, tak by to mohli nahlásiť. Alebo že mohli by povedať, kde nechodia autá a kde si môžeme urobiť piknik. Alebo kde je mláka na ceste, keby náhodou pršalo, hej?
1: Áno, a všetko by to zachytávali naši správičky takými radarmi, špeciálnymi radarmi vyvinutými na zachytávanie dymu z aut, na zachytávanie toho, kde nie sú autá. No ale počuj, ja mám na teba veľmi dôležitú otázočku. Ako si prišiel dnes do práce?
0: Ja?
1: Ako?
0: Hej. Ja som prišiel pešo.
1: No.
0: A ty?
1: Tak ja.
0: Taxíkom. Tak taxíkom.
1: Nie.
0: Ja som to počul, ty si išla povedať taxíkom.
1: Nie, ja som išla povedať tak. Takže? Išla som povedať takže, keďže?
0: Si odhalená.
1: Nie, vôbec žiadne odhalenie sa nekoná. Ja bývam veľmi ďaleko. Preto som musela prísť MHDčkou.
0: Ale je tak dobré, lebo v MHDčke je viac ľudí a tak. Jeden šofér.
1: No. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Príjemné stredajšie popoludne želá Laura. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Viete, o ktorú roklinu slovenského raja je najväčší záujem? Suchá Belá. Ujo Tomáš hovorí, že si tu viete dokonca online pozrieť, koľko ľudí sa tu dnes vybralo na turistiku.
2: Polovica sú Slováci, potom zhruba tretina je Poliaci a dosť výrazne ubudlo Čechov, čo je zaujímavé. Vyvažujú to tí Poliaci celkom, tých je ako keby viacej. No a tie ostatné národnosti, Maďari, Nemci.
1: Spomedzi ďalších turistických cieľov je už tradične najobľúbenejšou Dobšinská ľadová jaskyňa, zapísaná na zozname UNESCO. V slovenskom raji je ale naozaj čo pozerať. Možno ste to netušili, ale približne tretina potravín existuje len vďaka maličkým zázračným tvorom. Kto si typol včely, má pravdu. Zohrávajú totiž kľúčovú úlohu pri opeľovaní rastlín. A zaleďme si aj do vesmíru. Čierne diery patria medzi najzáhadnejšie objekty vo vesmíre. Sami o sebe ich však nie je možné pozorovať, pretože ich gravitácia je taká silná, že z ich blízkosti nedokáže uniknúť ani svetlo. A ja vám na chvíľu uniknem tiež, ale

0: Ja si myslím...
1: A ja.
2: Hej? A čo si myslíš?
1: Tak asi to, čo ty?
2: A čo to je?
1: Akože čo to je, veď ty vieš, čo to je.
2: No ale no, ja chcem vedieť, či si myslíš to, čo ja.
1: Tak ja si myslím, že je čas.
2: To je, hej, ale na čo?
1: Na čo? Na to vystúpiť z aut. Áno, aby sme nedopadli ako niektoré veľké mestá.
2: Aha, a to ako?
1: No, takže v niektorých veľkých mestách museli zakázať ľuďom chodiť na autách.
2: Čože? Prečo?
1: Áno, no prečo? Lebo už bol v tých mestách veľmi veľký smog.
2: Čože, drak?
1: Smog, vravím smog.
2: No veď áno, smog. Po poľsky je smog drak.
1: Áno, to som nevedela. Ale teraz nemáme kurz poľštiny.
2: No a čo je ten smog?
1: Znečistený vzduch.
2: Aha, jasne.
1: Takže, bolo tam toľko smogu, že začal byť nebezpečný.
2: Ako to?
1: Ako drak.
2: No ale ako nebezpečný.
1: Takže, no tak, že vedci premerali, vymerali, zmerali, koľko ho je o vzduchu... Dobre, musím sa upokojiť. Proste zmerali, koľko ho je vo vzduchu a prišli na to...
2: Že sa už nedá dýchať.
1: Prišli na to, že práve, že sa dá.
2: A to už ako?
1: Ale má to svoje mínusy, lebo ten smog, keď sa dostane do nášho telíčka...
2: Oh.
1: Tak je veľmi nebezpečný, strašne nebezpečný a spôsobuje aj choroby.
2: Fúha, tak to je veľmi dobré, že to v tých mestách zakázali.
1: Áno, ale o deň sa zasa tie autá vrátili.
2: A to už prečo?
1: No, lebo začal fúkať vietor.
2: A odfúkol tak ten dym do iného mesta. Alebo dedinky, alebo do lesa.
1: Áno, že už chvíľu nebolo ako keby v meste, no.
2: No.
1: Ale bol v podstate, len ho nebolo toľko veľa, no.
2: Takže, kamoši, dohoda je jasná. Skúste to aj vy dnes bez aut, aby sme vedeli dýchať.
1: Skôr rodičia našich kamošov.
2: No veď áno, ale nemusia sa nechať odvážať. Hocikam.
1: Myslíš?
2: Na krúžky a do
1: Čiže
2: školy.
1: Povedia rodičom, nie, ocko, ak ty pôjdeš autom, ja do škôlky nejdem. To je dobrý plán. Počuj, ale v škôlke už boli, to je ten problém. Jakub?
2: Mhm.
1: Ale ja vôbec neviem, že či sme mysleli na to isté.
3: Popoludnie s detským rádiom.

0: kamaráti naši. My si tu pre vás chystáme také prekvapenie na karneval.
1: Alebo na maškarný ples.
0: Alebo do divadla.
1: Je to tak.
0: Takže kamaráti naši, vypočujte si Romanové dvojičky a my sa hneď po pesničke vrátime.
1: No, presne tak.
0: Aj po Romanovi samozrejme.
1: Hej, tak, ale asi si kladiete otázku, prečo si teraz pripravujeme masky? Ale v tejto chvíli vám to neprezradíme.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na pusohrajkov a pusobíkov. Pusobíko je taký veľmi, ale naozaj veľmi podivný človečik. On vám stále... Čo? Že? Ale nie. Nie, to nie je ten človečik, čo sa bije. To znamená, že stále do niekoho len vrta, stále do niekoho skáče. To nie, to je vám človečik, ktorý bije ostatných svojou pusou. Čo, ale nemyslíte si, nie tak, ako to majú niektoré hračky, ktoré možno máte doma, ktoré sú také skladateľné, však, že si dáte dole pusu, a že ten človečik má pusu ako vráta, potom si ju dá dole, odlepí si ju, buchne niekoho po hlavičke alebo po zadku a potom si ju dá naspäť. To nie. On len jednoducho nevie, na čo tú pusu má. Že ju má na to, aby niekomu povedal pekné slovíčka, nie? Aby niekoho pochválil, aby niekomu povedal, ako ho má rád. Ale on toto nevie. On namiesto toho otvorí pusu a ani nevie prečo. Fakt nevie prečo. Začne na každého kričať a niekoho aj urážať. A niekedy sa mu dokonca z tej pusy vyderú aj neslušné slova. A viete prečo? On totiž to nevie a niekedy ani nechce vedieť jednu vec. No to takú, že jeho mozoček si s ním robí, čo chce. Totižto jeho mozoček prišiel na to, že keď hovoríte dobré slovíčka iným, tak ľudia sa síce potešia, ale ako si sa netešia všetci a nie stále a neprejavujú to takým, že a nestoja stále pri vás, že vám nevenujú jednoducho toľko pozornosti. Ale keď kričíte a bijete slovami okolo seba a tou puskou, tak si vás všímajú všetci a venujú vám množstvo pozornosti. Pusohrajko vie, že pusa je tu aj na hranie sa so slovíčkami, alebo na robenie grimás jednoducho na to, aby bolo nám a aj ľuďom okolo nás lepšie a veselšie. Pusohrajko vie, prečo sa ľuďom páči, keď im poviete niečo pekné, ale zároveň tomu nevenujú toľko pozornosti, lebo tie pekné veci si musíte uložiť dovnútra, do seba a to sa dá len o samote. Ale keď zažijete niečo zlé, tak s tým chcete bojovať alebo sa toho zbaviť. A to nejde len tak, že sa niekde zatvoríte, ale musíte, kamaráti moji, s tým naozaj bojovať s tým človekom, ktorý je pri vás. Je to tak. Kamaráti moji, prosím, hrajte sa so slovíčkami. Z vašej pusy nech vychádzajú len krásne slova. Nech slova vychádzajú len slova o láske a o pekných veciach. A hlavne nikoho nebite svojimi slovíčkami a nespôsobujte ostatným ľuďom slovíčkami a vašou pusou zlé veci.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

heslo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. A ty

0: Ja, kúp, ty si ale maska.
1: Ale to nie som ja.
0: A kto je to?
1: To je plynová maska.
0: Čo to je?
1: Plynová maska.
0: Ale ja hovorím, že ty si poriadna maska.
1: A ja ti hovorím, že to, čo mám na sebe, nie som ja, ale plynová maska.
0: Ale Jakub, keď chceš niekomu povedať, že je trošku taký šialenúčky.
1: Ale no, ale no.
0: A že je aj zábavný.
1: Aha, aha, tak to je iné.
0: No, a že má super nápady, tak mu povieš...
1: Že je maska.
0: Jasné. No.
1: A prečo?
0: Tak asi si niekto povedal, že možno práve keď sa pozeral na kamoša, ktorý zabával ostatných, že vyzerá ako maska z karnevalu.
1: A to už ako?
0: Neviem. No, lebo asi preto, že maska sa niekedy nevolala len maska na tvár.
1: Čo?
0: No, taká maska bola aj postavička v takom smiešnom divadle.
1: Aha. A ja som akože teraz tá maska, hej?
0: No to teda si, lebo tá plynová maska vyzerá, ako keby si mal chobot.
1: Dobre, dám si ju dole. A teraz si predstav, že keď sa nebudeme starať o náš vzduch, tak také masky možno budeme musieť nosiť stále. A to ti poviem, že to je riadna fuška, lebo ja som sa aj spotil, pozri sa.
0: Nie, na to sa neteším. To nechcem, ja odmietam, veď ja to nechcem. No. Joj, nie. Urobme niečo s tým vzduchom.
1: Veď pozri sa, ty sa ráno namaluješ, možno si učešeš vlasy a potom si budeš musieť dať masku a ani ťa nebude vidieť. Možno to bude mať aj svoje výhody.
0: Jakub, chceš, že mám začať rátať?
1: Nie, nerátaj, nerátaj.
0: No. No. Jakub, ak ani vy nechcete nosiť také šialené plynové masky a ani iné masky a chcete sa usmievať a užívať si tváre iných ľudí aj svoju vlastnú...
1: Tak sa starajte o zemičku a skúsme sa spolu zbaviť aut, lebo pod plynovou maskou tváre nevidieť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, mám pre nás zaujímavú úlohu.
1: No toto?
0: Vyberme si nejakú klasickú rozprávku, ktorú všetci poznáme.
1: Aha, no dobre, takže...
0: Takú nepoznám.
1: Popoluška.
0: Áno, Popolušku poznáme všetci. A skúsme do tejto rozprávky zakomponovať auto. Hej?
1: No, takže určite by... Ten Ujo, ktorému frngla do nosa tá, ten oriešok, by nešiel na nákupy z mesta a do mesta a z mesta na kočia s koníkmi, ale šiel by tam autom.
0: No, tým pádom by tam bola aj cesta, tým pádom by tam boli aj znečistené kvietky, možno by boli sivé, neboli by farebné.
1: Možno ani ten oriešok by nemal takú silu tým pádom, lebo rástol by pri ceste.
0: Hej.
1: A jeho schopnosti by už neboli také ozdravné. Ďalej, Popoluška by na ten bál aj z bálu išla nie tým kočom, ale tiež autom.
0: A tým pádom by ju bolo počuť, keby zaparkovala.
1: Áno.
0: A tým pádom by to nebolo veľké prekvapenie.
1: Tak, boli by stopy pneumatik možno.
0: A tým pádom by ju vedel vystopovať princ a nemusel by použiť črievičku.
1: Čo ale by bolo o dosť menej rozprávkovo-romantické. No. Ďalej, určite by zvieratka v tom okolí, čo tam žijú, by boli také nešťastné, keby tam boli auta, lebo už by nemohli tak slobodne chodiť po prírode, lebo by sa báli aut.
0: No, takže vidíš, auto v tej rozprávke prináša samé nevýhody, takže sme radi, že tam nie je.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: zasadil detko na poli repku. Nie na kraj, pekne do prostriedku. Repka si rastie, ako jej vôľa, sama vyrástla uprostred pola.
1: Detko, detko, detko náš, čo nám to len vyvádzaš? Či na poli nemáš inú onakvejšiu zeleninu? Iba repku polievaš. Sám na slnku s holou hlavou, ale repku pred páľavou lopúchami prikrývaš.
0: Ale detko o nič nedbá, o repku sa stará len. Prihnojuje, okopáva, polievajú každý deň. Obchádzajú, pozoruje a sám sebe pochvaľuje.
2: Rastie repka, rastie, rastie, rastie o 106. Už je ako orech veľká, už je ako pest. Rastie, rastie, neprestáva, už je veľká ako hlava. Minúty preč letia a hodiny bežia. Už prerástla vedro, už je ako dieža, veď tá bude ako veža, už prečnieva nad sudom, však tá bude ako dom.
0: Jesenné vetrisko previalo strnisko. Lístie zo stromov okmásalo, chmírie z bodľačia odfúkalo. Preč sú letné mesiace, prišiel september. Všetku úrodu hneď z poľa rýchlo domov ber. Ukryť repku do komory treba na zimu. Nachystal si detko vozík na tú obriňu. No na poli trikrát beda, vytiahnuť sa repka nedá. Ťahá detko, ťahá repu, fučí, vzdychá stena.
2: Tá repka sa v zemi drží ako prilepená. Obkopem ju dookola, možno, že ju takto zdolám.
0: Ale repka ako skala deduškovi odolala. Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Keď si nevie rady dať, musí pomoc zavolať.
2: Babka! Babka, poče sem! Z repou pohnúť nevládzem. Možno, že ju von zo zeme dvaja dáko dostaneme.
0: Detko repku ťahá, ťahá. Babka ťahať mu pomáha. Za remeň sa zakvačila, ťahá, čo jej stačí sila. Ale repka ako skala všetkej snahe odolala. Čo tu robiť? Neváhala, babka vnučku zavolala.
1: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, vnučka, pomáhať. Snáď ju traja von zo zeme, vole ako dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej, rup!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
4: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, psíček, pomáhať. Možno repu von zo zeme vo štvorici dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnučku lapil za copík, mocný Dunčo, verný psík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
5: Repa veľká ako dom, nechce ani za svet von. Nevieme si rady dať. Poď nám, Micka, pomáhať. Snad tú repu von zo zeme piati dáko dostaneme.
0: Ťahá, detko, repku ťahá, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka veru tiež neváha, ťahá detka ako dá sa. Vnučka babku kolopása, ťahá ako vládze zasa. Vnúčku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa.
3: Hej!
0: Myknú z celej sily, ale repka nehne sa.
6: Ťahá, detko, ťahá repku, ťahá, ťahá, namáha sa. Babka zasa ťahá, detka ťahá, mocne ako dá sa. Vnučka babku klopá sa, ťahá ako vládze zasa. Vnučku ťahá za cop psík, mačka psíka za chvostík. Do seba sa zakvačili, každý riadne zaprie sa. Myknú z celej sily, ale repka nehne sa. Ťahajú svorne. Celá pere púť nevládze repku vytiahnuť. Vrtia sa, šklbú, točia ako had. Ale už im nemá viac kto pomáhať. Keď tu naraz okolo kráča myška malá. Oriešok si pred sebou do komory váľa. Smeje sa nad obrázkom, až si brucho drží. K utrápeným ťahúňom sa však nepridruží. Aj tak ju nikto neprizval. A kto by len tak pomáhal? Volačo ju však napadlo, keď vidí toto divadlo.
7: Mačka sa drží psieho chvosta. Mám príležitosť jednu zosta príkoria jej vrátiť. Pomste priebeh dať? Keď chcem, tak jej môžem na nos zabrnkať? Nie, pri nose sú aj zubiská. A tým radšej pokoj dám. Bude stačiť, keď ju za chvost z celej síly pomykám.
6: Chmatne mačku a na jej zlosť zo všetkých síl riadne mykne. Chrupne a zapraští mačke chvost. Aj pod repkou dačo pukne. Zrachoce bum a prásk rach. Repka sa z hliny von vyvalí. A všetci ochutnali prach, keď na hromadu popadali. Iba sa nad tým rozosmiali. Len myška beží preč do diali. Dobre vie, že to pomykanie má už u mačky uschované. A tak, kým detko repu domov vezie, myšička pred mačkou do dieročky vlezie. Odvtedy mačka na myšku striehne. Pred dierou čaká, ani sa nehne. Pokojná, tichá, trpezlivá, aby jej úbohej urážku veľkú odplatila.

0: prepáčte, ale my sme si tu predstavili jednu šialenú vec.
1: Predstavili sme si? Ehoj, dinosaurov. Mm,
0: a všetky tie zvieratka, ktoré tu žili pred miliónmi rokov.
1: Asi tak v druhohorách.
0: A aj v prvohorách.
1: Joj, a chceme sa vás opýtať, bojíte sa ich?
0: Bojíte sa tých zvieratiek?
1: Ale...
0: Akí hrdinovia.
1: Ale asi by ste nemali byť.
0: Nie. Asi by ste sa mali báť tých zvieratiek.
1: Tak.
0: Vy si myslíte, že tu tie zvieratka nie sú a nemôžu vám ublížiť.
1: Ale to je omyl.
0: Dinosaury sú tu stále.
1: Áno, a stále nám môžu ublížiť.
0: A aj nám ubližujú.
1: Teda, oni by nám neubližovali, len my sme si ich napchali do auta.
0: A aj s pravekými rastlinkami.
1: Že vy nemáte v aute žiadneho dinosaura?
0: Ho, ale máte.
1: Ak jazdíte na benzín...
0: A na naftu, tak máte. Aj ano. Keď jazdíte na elektriku.
1: Čo? A to ako?
0: No, lebo tú elektriku je potrebné niekde vyrobiť.
1: Aha, čiže kde sú motory?
0: A kde sa ľudia nejak dostanú?
1: Takže... aj vy máte v autách dinosaury?
0: Lebo nevieme, či viete, ale benzín to sú vlastne rozložené praveké rastliny a živočíchy a na tom sme sa smiali.
1: Čiže napríklad aj také dinosaury?
0: Áno, áno. A vy si ich dáte do auta a veziete sa nimi.
1: Hej.
0: Necháte sa nimi viesť.
1: Ale dym z nich nás zasa ohrozuje.
0: Áno. A je horší ako zuby tyranosaura.
1: Myslíš?
0: Hej. Takže už sa nesmejme, Janka, lebo to je vážna vec.
1: Vážna vec. Začínam sa báť ešte viac, ako som sa bála.
0: Boj sa.
1: Bojím.
0: Neboj.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakub, práve teraz nám prišla zásadná otázka.
1: Aká?
0: Že ako by sa mali deti zbaviť aut?
1: Mm-hmm. Dobre, tak poprvé, hej, kamoši, určite ich nevyhadzujte do rieky.
0: A ani ockovia mamke autíčko neničte.
1: Stačí, keď budete autá používať len vtedy, keď musíte.
0: A všade tam, kde by ste sa vedeli dostať bicyklom.
1: Alebo pešo.
0: Alebo na kolobežke.
1: Tak by ste to za tieto veci, hej, to auto mali vymeniť.
0: Lebo také malé veci zachraňujú prírodu a svet.
1: Mm-hmm, to by ste neverili.
0: Keď toto urobíte, urobíte veľmi veľa pre seba aj pre všetkých okolo seba.
1: Verte tomu.
0: Verte tomu. Ale je tu otázka. Ako by sa mali dostať do školy, keď k ich škole napríklad nevedie chodník?
1: Tak mohli by použiť autobus.
0: Ale veď aj tam je benzín alebo nafta.
1: To je.
0: Tak potom?
1: Ale do toho autobusu sa zmestí veľa ľudí.
0: Takže tí všetci nemusia ísť autom.
1: Áno, a tým pádom šetria vzduch.
0: Áno, lebo nepôjde tým pádom toľko veľa aut, koľko je tých ľudí. No, takže môžeme ísť autobusom.
1: Alebo električkou, alebo trolejbusom.
0: Jasné. A potom tam, ako, kde sa dá, aj peši.
1: Áno, ale musíte si dávať pozor na autá a na cestu. Ale keď nebudú autá, nebudú si musieť dávať pozor na autá.
0: No, ale vždy budú nejaké autá, ale dúfajme, bude menej. No, lebo viete, každé auto na ceste, okrem toho, že je to dopravný prostriedok, je aj zbraň.
1: Takže o malú chvíľku si dáme malé poradenstvo, ako sa presúvať pešo po ceste a po chodníku.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kamoši, vítajte. Vítajte, v tejto chvíli vám ponúkneme malé poradenstvo, ako chodiť ako chodec.
1: Áno. Čiže, ako chodiť ako chodec?
0: Samozrejme, by ste mali vyhľadať chodníky. V prvom rade vždy po chodníku. Ak chodník nie je, tak môžeme ísť aj po ceste, ale po kraji.
1: Uh-huh. Samozrejme, neprechádzame cez cestu zľava doprava, sprava doľava, kedy sa nám zachce.
0: Nie, musíme sa pozrieť najprv na jednu stranu, potom na druhú stranu a ak nejde žiadne auto, vtedy môžeme rýchlo prebehnúť na druhú stranu. Ak tam je zebra, alebo tzv. Prechod prechodcov, použijeme prechod prechodcov. Ak je tam semafor, určite použijeme ten semafor, počkáme si, kým máme zelenú a prejdeme. No, ale ja by som sa vrátil ešte k tomu, že ako chodiť po ceste, keď nie je chodník.
1: No, to som chcela povedať aj ja, že ak chodník nie je, že majú chodiť po ľavej krajnici.
0: No, po ľavej strane, keď sme sami, aby sme videli autá, ktoré idú oproti. A po pravej, keď je nás viac, keď sme taká skupinka.
1: Áno, a keď ide viac chodcov za sebou, držte sa vľavo a neprekážajte premávke. A určite je dôležité mať na sebe vtedy nejaké reflexné prvky, ako napríklad reflexnú vestu.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po vysielaní Detského rádia je čas na informácie s Laurou. V Banskej Bystrici usporiadali Slovenský deň kroja. Podľa tety Márie sa predstavilo vyše 1500 účinkujúcich. Súčasťou podujatia boli ukážky tradičných remesiel, prezentácie vzácnych regionálnych krojov či pochod účastníkov v krojoch uliciami mesta. Pluto patrilo medzi planéty slnečnej sústavy od svojho objavu v roku 1930. 76 rokov bolo najvzdialenejšou planétou slnečnej sústavy. Teraz ho však radíme medzi trpasličie planétky. Tak mu teda prajeme všetko najlepšie k tomuto 20. výročiu. V Humennom usporiadali tenisový turnaj juniorov. Víťazmi sa stali Tobias Horský a Alia Hmusa. Gratulujeme. Máte Šarkana? Tak nás nezabudnite počúvať aj o hodinku.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Jakub, ja si myslím, že by mali byť v našich minútových, alebo teda mohli byť v našich minútových správičkách aj také oznámenia, ako sa bezpečne dostať na niektoré miesta. Že napríklad kadiaľ vedie, kde je nejaká bezpečná cesta do školy a tak. Vieš?
1: Áno. Ja si myslím, že by decká mohli zmapovať svoje cesty do školy a potom nám poslať rôzne cesty, ktoré poznajú.
0: Áno.
1: Aby pomohli iným. Áno. Napríklad prvákom. Áno. Hej? Uh-huh. A prváci potom môžu tie cestičky, tie bezpečné cestičky využiť a nič zlé sa im po ceste nestane.
0: Tak je. To je skvelé.
1: A tiež by mali informovať vodičov o kolobežkách a bicykloch.
0: No, to je téma.
1: Kamoši, keď sa už dohodnete doma s rodičmi, že auto necháte doma a pôjdete do školy alebo do škôlky napríklad kolobežkou.
0: A máte už tú modernú, rýchlu elektrickú kolobežku.
1: Tak prosím, myslíte na to, že chodník sa volá chodník preto, lebo je na chodenie.
0: Keby bol určený napríklad pre kolobežky, volal by sa kolobežník.
1: Ale tak sa nevolá.
0: To je pravda.
1: A nevolá sa ani bicyklovník.
0: Ale volá sa chodník.
1: A preto by ste sa mali na chodníku správať tak, ako sa máte.
0: Jazdiť po ňom tak, aby ste neohrozovali chodcov.

0: nebudeme mať taký zlý vzduch.
1: Áno, ale aj poďme sa vyjadriť ku kolobežkárom, ktorí si myslia, že chodník je olympijská jazdická dráha.
0: Poďme sa vyjadriť.
1: Pozor, pozor.
0: Poďme, vyjadrime sa.
1: Lebo kolobežkári si niekedy myslia, že chodci sú ich prekážky.
0: Ale to je omyl.
1: Ktoré musia zdolať, je to omyl.
0: No, veď vravím omyl. Omyl, je to veľký omyl.
1: Takže kamoši, prosíme, myslite na to, keď vymeníte auto za kolobežku.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Kamoši, máme tu čas blahoželačky.
1: Je to ten čas.
0: Takže ja navrhujem, zoberte si všetci poháre
1: sladké
0: do ruky.
1: Máme
0: plastové, hej, aby ste nič nerozbili. Nalejte si do nich nejaký džúsik, alebo možno aj čistú vodu, lebo čistá voda je najlepšia.

0: najstaršia, je najsviežejšia, najviac zo svieži.
1: Nevráti.
0: Janka, nespievaj.
1: Ďakujem.
0: Zober si po...
1: Čičo?
0: Ja som nepovedal, že pekne spievaš.
1: Ja som to predpokladala. Ja Dobre. Spievam túto slávnostnú pesničku, daj mi tú čašu.
0: No veď práve, že nemáš v ruke pohárik, aby si si mohla štrngnúť.
1: Už ideme štrngnúť?
0: Áno.
1: Štrngáme na Zdenky.
0: Tak.
1: Milé Zdenky, buďte zdravé, šťastné, milované, ľúbené, ľúbezné a také spokojné. Nech sa vám darí v každej miestnosti, aj v každom, neviem, proste priestore, nielen v miestnosti, aj vonku, v exteriéri. Všade, nech sa vám darí. A toto je pesnička pre vás.
0: Všetko
1: Sladké
0: najlepšie.
1: Sladké máme nie. La, la, la, la.
0: A teraz skutočná pesnička.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môže

0: Mňa aj celý svet by zaujímalo. Ktorý dopravný prostriedoček je tvoj najobľúbenejší a prečo? A ktorý využívaš najčastejšie?
1: No dobre, takže ja som na jedny svoje narodeniny dostal kolobežku.
0: Nádherné.
1: A kolobežku veľmi rád využívam, keďže bývam v meste a aj rádio je v meste, takže sa veľmi rýchlo viem presunúť z bodu A do bodu B. A ostatné práce mám taktiež v meste, takže super.
0: A nie je to také perfektné? S ťaby by si sa teleportoval?
1: No áno, akože trošku to trvá, ale príjemné je to, že mám vietor vo vlasoch a je to naozaj niekedy veľmi osviežujúce, hlavne v lete. V zime moja kolobežka odpočíva, alebo keď prší, hej, naberá silu, ale v týchto krásnych dňoch môžem na nej jazdiť, ale samozrejme opatrne, dávam pozor.
0: No a povedz nám, ako dávaš pozor.
1: Na kolobežke treba byť naozaj obzvlášť opatrný. Treba mať otvorené oči vždy a sledovať tú cestu, či vám náhodou niekto nevojde do cesty. Určite sa držať toho riadidla oboma rukami, nikdy nie jednou. A čo také?
0: Určite netelefonovať.
1: No tak to sa nedá. A určite neísť rýchlo.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, o chvíľočku nás čaká rozprávka na celú a preto mi napadla pre teba taká kreatívna úloha. Priamo rozprávková. Tvojou úlohou bude v tejto chvíli vymyslieť rozprávkové auto. Pozor, viem, že hovoríme, že máme autá obmedziť, ale rozprávkové auto by mohlo byť špeciauto, ktoré by nám neškodilo. A preto ho vymyslí, že akú by mohlo mať farbu, tvar, na čo by mohlo jazdiť.
1: Tak ideálne rozprávkové auto by mohlo byť pestrofarebné dúhovej farby, hej? Boli by v ňom, bolo by farebné, skladalo by sa zo všetkých farieb sveta a odtieňov tých farieb, aké existujú.
0: No dobrá, a koľko by malo sedadiel?
1: Sedadiel?
0: Hej, že koľko ľudí by sa v ňom vedelo odviesť?
1: No, to je na tomto najlepšie. Desať.
0: 10, tak 10? To je veľká partia. Aj by sa spievali pesničky, nie? V takom aute.
1: Áno, bol by tam umiestnený aj peliešok.
0: Aha.
1: Dokonca trojopelieškov, keby niekto mal aj nejaké mačičky, alebo troch psíkov, alebo tak, hej?
0: Mal by veľký kufor, nie? Aby sa tam aj zmestili tie zvieratká.
1: Prečo kufor?
0: A aj batožiny.
1: No nie. Tie zvieratká budú mať peliešky pekne zabudované v tých sedadlách.
0: Aha, že oni budú akože normálne, že priležiaci.
1: Tak, presne.
0: Nie prisediaci, ale priležiaci.
1: No, keď chcú sedieť, môžu aj setkať.
0: A počuj, bude mať to auto strechu, alebo bude bez strechy, alebo ako?
1: No, prichádza ďalšia najlepšia vec. Bude mať strechu, ale bude vedieť byť aj bez strechy a na to postačí jeden gombík. Stlačíš, nemáš strechu. Stlačíš, už máš strechu. Ďalej. To autíčko nebude mať žiaden škodlivý dym. Uh-huh. On bude mať, vieš, aký pohon. On bude fungovať...
0: Ja viem, ja mám nápad. Môžem povedať?
1: No povedz, lebo ja mám náhodou perfektný nápad, ale povedz.
0: Ja hovorím, že bude fungovať na smiech. Hej, keď sa budú ľudia smiať, ktorí budú v tom aute, tak tým pádom bude môcť to auto ísť.
1: Nie. Nemôže to tak. Nie.
0: Viem.
1: Nie.
0: Tak na pesničky. Keď sa bude v ňom spievať, tak vtedy auto pôjde.
1: Nie. To je veľmi také, vieš, obmedzujúce. Čo keď sa budete napríklad nechcieť smiať, ale budete si chcieť poplakať z nejakej nostalgie, alebo krásnej spomienky, alebo dojatia. Čo keď nebudete chcieť spievať, lebo budete sa chcieť rozprávať, hej? Alebo len tak mlčať. Hej, a dívať sa cez okno na tú krásnu krajinu. Mohlo by ísť na vzduch. Na vzduch. A vylučovalo by ďalší čistý vzduch. Vieš? No a ďalej by malo také funkcie, vedelo by vzlietnúť, vedelo by plávať.
0: Skoro mi to pripomína.
1: Bolo by multifunkčné.
0: Ten školský, zázračný školský autobus.
1: No, tak také by bolo. A malo by také veľké uši. Pripomínalo by trošku psa.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy. A veru ti nedám nič, daromník daromný, vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku, každý klások, i ten najmenší, zdvihne zo zeme a uloží ho do veľkého vreca. Dajže Bože šťastia, pozdraví ho chudobný brat tak, ako by zdravil dospelého človeka.
2: Mne šťastia, tebe nešťastia,
1: odvrkne mu dieťa a ďalej behá po poli. Zarazil sa chudobný človek nad takou odpoveďou, ale namiesto toho, aby sa rozhneval, iba čo sa skormútene pýta. A ty, že si čie, že mi želáš, čoho už i tak mám vrchovatou mierou?
2: No čie, že by som bol?
1: Vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
2: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratovmu šťastiu v robote pomohol.
2: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
2: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
2: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáli všetko, čo máš.
3: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou,
1: hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
2: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
2: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
3: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudákova žena rukami.
3: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
4: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč. A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, Zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta.
1: Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí spod lavice psota a vraví.
2: A veď, že si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gňaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
4: A keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
4: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť, vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov dom. Ráno potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá, veru necigáni.

0: Kamaráti naši, tak a teraz vážne veci.
1: No nie, že by sme doteraz len tak tárali.
0: Áno. Nie, že by sme doteraz, ako sa praví, kecali.
1: Ale aby sme len tak netárali do vetra.
0: Do vetra, presne tak, no. Aj tak sa hovorí.
1: Samozrejme. Tak poďme si povedať teraz niečo vážne.
0: Áno, lebo keď táraš len do vetra, to znamená, že to nemyslíš vážne.
1: No tak dobre, tak poďme to hovoriť niekomu akože do ucha.
0: Do ucha?
1: Hej, alebo dobre, cez éter.
0: A nechceme, aby to niekto počul lepšie? Radšej takto, cez éter, nie?
1: Janka,
0: chceli.
1: Poďme k pointe.
0: Poďme sa dostať teraz k tej pointe, poďme sa dostať k bicyklom.
1: No, dobre. K bicyklom?
0: Áno.
1: Áno, áno, áno. Ale pozor, nechceme hovoriť o elektrických bicykloch.
0: Ani o motorových.
1: A iných.
0: Ale o obyčajných bicykloch.
1: No, poďme sa dostať hlavne k jednej veci, s ktorou majú niektorí kamoši problém.
0: Sú takí ľudkovia medzi nami, ktorí napríklad vedia urobiť takú super vec, hej, že vymenia auto za bicykel, hej?
1: A to no. Preto, aby boli zdravší, aby sa im lepšie dýchalo, aby neboli chorí.
0: Áno. Potom urobia to, že si sadnú na bicykel a...
1: A nedajú si príľbu.
0: Lebo si myslia, že ju nepotrebujú.
1: Myslia si, že veď ešte nikdy nespadli a nikdy nespadnú.
0: A my im to samozrejme prajeme, aby tak bolo, že proste nespadnú, hej, aby nikdy nespadli.
1: Ale môže sa stať, že spadnú,
0: hej,
1: Janka.
0: No. Hej, ja už som tiež spadla napríklad.
1: A no. Príľba a tiež chrániče sú na to, aby nás ochránili pred zranením.
0: Napríklad hlavne pred zranením hlávky.
1: Lebo v hlávke máme všetci, aspoň sa to tak hovorí.
0: Mozoček tam, hej, máme. No, a ten si musíme chrániť.
1: Lebo to je náš počítač.
0: Centrálny počítač.
1: Všetko riadi.
0: Všetko. Čiže tu ide o to, hej, nepoškodiť ten centrálny počítač.
1: Hej, lebo keď poškodíme ten centrálny počítač, tak sa potom poškodia aj iné veci v našom tele.
0: Tak, takže vás prosíme, milí naši, chráňte sa, seba aj iných.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ale toto je dobrá otázočka, Janka.
1: Tak sem s ňou.
0: Nejako ťa vyšťavili tie otázky, lebo áno, áno, bolo ich veľa.
1: Bolo, ale dúfam, že táto otázočka ma zobudí.
0: No, ona to vlastne ani nie je otázočka, takže máš šťastie.
1: No tak už hovor, čo to je?
0: Takže ide o to, že malý Martinko nám píše to, že prečo by mal on nosiť prilbu, keď ide o ňo.
1: Ako to myslíš? Ide o ňoho. No, teda on ako to myslí?
0: Ide o jeho hlavku. A keď si ublíži on, tak si ublíži on a neublíži nikomu inému, tak to myslí.
1: Aha, takže Martinko si myslí, že keď si ublíži on, tak si ublíži len on.
0: Áno, ale my vieme, že to tak nie je.
1: Nie, nie, lebo to si neublíži len on, keď si ublíži on. My vieme, že to tak nie je.
0: Martinko, čo by sa stalo, keby si spadol bez prilby a ublížil by si si?
1: No, určite by to Martinka bolelo.
0: Áno, a rodičia by s ním museli chodiť po nemocnici.
1: Aj rodičov by to bolelo.
0: Hej.
1: A keby to bolo zlé, tak by s ním potom musel ostať niekto doma.
0: A nemohol by ten rodič pracovať.
1: Takže kamoši...
0: A tým pádom by neboli peniažky.
1: Áno, a nebolo by čo papať.
0: No.
1: Takže kamoši, keď niečo spravíte, keď sa zraníte alebo keď ochoriete, tak to nie je len vaša vec.
0: Lebo žijete so svojimi rodičmi a bratmi a sestrami.
1: A to všetko ovplyvňuje aj ich.
0: Takže keď sa vám niečo stane, tak zrazu sa všetko mení, celá domácnosť.
1: Ak myslíte na svoje zdravie, tak myslíte aj na to, aby sa mali dobre vaši kamoši, vaši rodičia, vaši starí rodičia, vaši súrodenci, aj vaše...
0: Čo? Ešte? No vaše zvieratká.
1: Tak.
0: No, no,
1: aby nemuseli byť proste smutní.
0: Hej. Aby nemuseli zrazu zmeniť všetky veci, celý kolobeh, všetko, a aby sa to nemuselo prispôsobovať len vám. Takže... Keď sa budete zase hádať o tom, či si vezmete prílbu alebo nevezmete, tak myslíte na tieto naše slová.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: to mám.
1: No veď aj ja. Áno, samozrejme, aj ja mám prílbu.
0: Áno, aj ja, ale ja nehovorím o prílbe.
1: A o čom teda?
0: O tom, že som prišla na novú rubriku.
1: V našom rádiu?
0: No.
1: Aká by to mala byť rubrika?
0: Mala by to byť rubrika, čo si ráno zobrať do školy.
1: A hlásil by to Roman?
0: Aspoň každých 15 minút.
1: A my by sme hlásili, čo si vziať von, hej, na hranie. A čo si nezabudnúť, lebo už bude po škole.
0: Predstavujem si to tak, že by sme pripomínali, aj Roman, aj my, deťom prílby, šály, chrániče a také všetko dôležité veci, samozrejme aj kľúče.
1: Samozrejme, veci, ktoré im pripomínajú aj rodičia.
0: Ale deti to niekedy berú tak, že im to rodičia hovoria preto, lebo im zasa chcú niečo prikazovať.
1: A ukazovať, že oni, ako rodičia, vedia všetko najlepšie, lebo sú dospelí. Aj keď niekedy sa nám to stáva, hej, nám dospelákom, že sa trošku tak vyvyšujeme.
0: Že chceme byť dôležití.
1: Hej, hej. Áno, ale v tomto prípade nám verte, ide nám o vašu bezpečnosť.
0: Tým spôsobom, hej, my takto myslíme pritom na vás.
1: A nie na to, aby sme vám niečo prikázali a ukazovali, že nás musíte počúvať.
0: A podobné vecičky, presne tak. My, dospeláci, sme proste takí starostliví, viete? My sme síce takí podivíni, hej, tak sa to niekedy zdá, ale my sme podivíni, pretože že keď si, viete, my si tak niekedy spomenieme na nejakú vec, ktorá sa stala nám a bojíme sa, aby sa nestala aj vám.
1: A preto sa niekedy stane, že nejaký dospelák sa bojí aj viac, ako je zdravé.
0: Tak sa nás snažte pochopiť.
1: A my sa tiež budeme snažiť pochopiť to, že aj vy raz budete dospeláci.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Ste zvedaví alebo sa chcete niečo nové naučiť? Tak ste na správnom mieste. Pozdravuje vás Laura. V sobotu sa na Hrešnej uskutoční šarkaniáda. Tak ak ešte nemáte svojho šarkana, stále ho stíhate vyrobiť. Čaká vás bohatý program a maľovanie na tvár. Na Strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene majú nové inteligentné laboratória pre študentov. Teta Romana hovorí, že žiaci majú napríklad aj reálnu logistickú bránu, aká býva na diaľniciach.
2: Najťažšie bolo získať tie deti, keď tieto steny boli hole. Keď my sme vlastne robili nábor, tak tieto technológie sme tu ešte nemali, pretože prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré samozrejme trvá dosť dlho a ešte obzvlášť na takéto náročné a drahé technológie. Čiže ja som veľmi rada, že sa tí žiaci prihlásili. Ministerstvo nám povolilo 14 žiakov v tomto študijnom odbore. Je to samozrejme tým, že je to experimentálne overovanie, že je to nové a tak ďalej, takže tak opatrným prvým krokom a verím, že na budúci rok to už bude viac.
1: To však nie je jediná novinka. Od tohto školského roka majú aj terapeutického psa Amira. Kto má rád farby, určite pozná aj tyrkysovú. Možno ste ale nevideli, že jej názov zvolili podľa minerálu tyrkys. Veľmi radi ho v minulosti, najmä na šperky, využívali napríklad Egypťania. A kam sa pozrieme v zajtrajších správičkách? Nechajte sa prekvapiť.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Janka, a teraz sa ja opýtam na tvoj obľúbený dopravný prostriedok.
1: No, milujem otázky. Nech sa páči, ideš.
0: No, vidíš, som sa spýtal.
1: Joj.
0: Že aký je tvoj obľúbený dopravný prostriedok? Ideš, ty ideš.
1: Ja idem.
0: Odpovedaj.
1: Naozaj idem. Oh, je to tu. Idem. Takže môj obľúbený dopravný prostriedok je vlak. Áno, je to tak. Je to vlak. A poviem vám prečo. Milujem, keď cestujem niekam vlakom, že keď je to taká nejaká dlhšia trasa, lebo ja si tam perfektne viem oddychnúť. Alebo aj urobiť nejakú prácu, keď potrebujem. Hej? Čo sa týka oddychu napríklad. Hej? Pozerám von oknom na nádherné prírodné zátišia našej krajiny, počúvam pritom napríklad moju obľúbenú hudbu. Alebo si otvorím knihu.

0: Proste vlaky milujem.
1: Máš tam všetko a naozaj ti veľmi rýchlo zbehne cesta.
0: Tak.
1: Môžeš aj pracovať, aj oddychnúť. Je to perfektné aj pokecať s kamošmi.
0: Dokonca aj pospať.
1: Dokonca. Hej, hej, ja si často takto pospím.
0: Ja tiež tak.
1: Dokonca si tam vieš zobrať aj bicykel alebo kolobežku.
0: Aj psíka.
1: Aj psíka, áno.
0: Aj
1: takže chválim tvoj výber, Janka. Dávam mu jednotku. A pozdravíme toho...
0: Koho?
1: Stevarda.
0: No, tak ahoj.
2: Detské rádio.

0: ty priťahuješ nehody?
1: Ja?
0: Alebo nedorozumenia. No,
1: no
0: tak.
1: To skôr.
0: Také smiešné príhody.
1: Tak. Nedorozumenia nie. Skôr absurdné príhody.
0: Tak,
1: ale
0: tak.
1: Nehody, to nie, Jakub, to nie. To je niečo úplne iné. Takže, kde som to skončila?
0: A kedy si naposledy spadla, napríklad z bicykla, alebo kedy si sa potkla?
1: Naposledy?
0: Hej. Kedy
1: tak
0: si
1: naposledy
0: si
1: som
0: nohu.
1: Sa potkla včera, keď no. som prechádzala cez prach mojich dverí, no. kde mám takú mekú vec, ktorá má zabrániť búchaniu dverí, keď je prievan. Áno, áno, to bolo naposledy, kedy
0: takže
1: som sa potkla.
0: Takže čítaj, nehoda.
1: Takže nehoda. Uh-huh. Beží slnko po nebi, ponáhľa sa po chlebi. Tak je. Uh-huh. A v tom behu o preteky vypadli mu peniažteky. Sedí pekár blízko vrát, predáva chlieb za dukát a za toliar buchtu bielu na sviatok a na nedeľu. Skočí slnko, strpne zem. Pekár nožu chleba sem. Aj chce platiť za chlieb v noše, keď tu zhýkne, kde mám groše? Bystrie pekár zásteru. Syn môj, nedám na veru. Mám deti. Nuž moja rada. Kto čo stratil, nechaj hľadá. Smutno kráča slnko späť, prekutáva celý svet. Ale čo, keď peniažteky ležia ticho na dne rieky,

0: Janka?
1: Áno.
0: A vieš, čo je dobré na tom dni bez aut?
1: Čo také? Teda viem, čo je dobré, ale znelo to, že ty nám to chceš povedať.
0: Áno, presne tak.
1: A
0: dobre,
1: preto
0: si
1: sa pýtam, čo také?
0: No, je super, že dnes máme deň bez aut a že si môžeme vyskúšať, že ako to funguje bez toho auta. A možno si vieme aj potom naplánovať alebo povedať, že by sme si chceli dať do toho nášho kalendára aj ďalšie dni, kde by sme to svoje auto nepoužívali ako rodina.
1: Mm-hmm.
0: A tým pádom by sme boli nútení ísť pešo, alebo na bicykli, alebo na kolobežke. A tým pádom by sme boli viacej na vzduchu a bolo by to pre naše telo zdravšie.
1: Mali by sme aj nejaký pohyb, boli by sme viac fit, čiže by sme si vlastne aj takto zatrénovali, spevnili telo, potrénovali tie svalíky, takže vynikajúca vec. Naozaj to auto by trebalo hlavne využívať na ďaleké vzdialenosti, na miesta, kde je problematickejšie sa dostať, alebo keď naozaj potrebujeme nejakú ťažkú batožinu preniesť.
0: Alebo nákup. Keď sa potrebujeme niekde rýchlo dostať, alebo keď je to efektívne. Ja napríklad som teraz celé leto využíval kolobežku a potom som si aj povedal, Jakub, nemôžeš všade chodiť na tej kolobežke, musíš sa trošku aj hýbať, že musíš ísť aj z nohy na nohu, že bude to zdravšie a taktiež si hovorím, že stále chodíš aj tým výťahom, že treba ísť po tých schodoch. Naozaj.
1: Tak.
0: Žijeme zdravo.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
3: Pán Kúzelník, ideme na to.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala.

0: pozor na zlé karkulky.
1: A máme tu záver nášho vysielania.
2: Tak rýchlo?
1: Áno, Janka.
2: Wow.
1: O chvíľu bude 6. hodina a tým pádom si pustíme večerníček a potom pôjdeme domov. Ako pôjdeš domov?
2: Ja? No, ja som prišla MHDčkou a keďže nemám so sebou žiaden bicykel ani kolobežku, budem sa musieť aj vrátiť MHDčkou. Takže, vieš, lebo keby som to mala trošku bližšie, tak ja by som určite šla pešo. Ešte nie je toľko veľa hodín. Ešte vonku, nie je ešte taká tma, takže tak, no ale keďže bývam trošku ďalej, tak vravím, MHDčkou pôjdem. No.
1: Dobrá voľba.
2: Ďakujem.
1: Ja pôjdem kolobežkou.
2: Ale ešte predtým si dáme tu v rádiu dobrú večeru a vypočujeme si večerníček a vy, kamoši, veríme, že ste v tomto čase už doma, že už vás čaká len oddych, možno nejaké tie domáce úlohy, ale samozrejme, že si oddychnite a oddychnete vidíte, ja už potrebujem oddych. Dobre, teraz ma omlčte, budeme chvíľu ticha.
1: Budeme chvíľu ticha. Janka chcela povedať, budem chvíľu ticho, alebo... Janka, ďakujeme ti, že si s nami, aj keď si unavená. Kamoši, nie vždy máme svoj deň, niekedy môže byť niekto viac unavený, alebo menej unavený. Dnes je Janka unavená. Janka, ja pripravím večeru.
2: Dobre, ja si pospinkám, alebo vieš čo, tak si ľahnem do nášho pelieška, budem počúvať večerníček a ty môžeš pripraviť večeru.
1: No dobre, ale ešte sa rozlúč s kamošmi, nesmieš na nich zabudnúť.
2: Čaute, kamoši.
1: Čaute.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: vám nič nestane.
1: Dobrý deň.
0: Dobrý. Medveď!
1: Nebojte sa, neublížim vám. Naopak, chcem vám pomôcť. Prišiel som popýtať tvoju najstaršiu dcéru o ruku.
0: Moju dcéru? Mm-hmm. Tebe, medveďovi?
1: Ste chudobní. Už teraz nemáte čo do úst vložiť a tento rok bude zima mimoriadne krutá. Chatrný domec vám výchrica čo skoro zvalí. Kam sa potom podejete? Čo dáš jesť deťom? Čím ich zaodeješ? Ak mi dáš svoju dcéru, vyvážim ju zlatom.
0: Áno, máš pravdu. Zima býva v týchto končinách krutá. Ale my sme si vždy nejako poradili. Poradíme si aj teraz. Svoje deti ľúbim nadovšetko. Ochránim ich pred zimou a mrazom. Aj pred tebou, medveď!
2: Mama, medveď má pravdu. Mráz preniká cez deravé steny našej chalúbky až do kostí. Ak za ňou pôjdem a on dodrží slovo, budete sedieť pekne v teplúčku a nasítite sa. A verím, že ani mne pri ňom nebude zle. V jeho očiach sa zrkadlí dobro a jeho hlas je pokojný ako letný vánok. Pôjdem za ňo.
0: Ale dieťa moje, čo to hovoríš?
2: Stanem sa ženou medveďa.
1: Ďakujem ti, moja milá. Sľubujem, že svoje rozhodnutie neoľutuješ. Tvoja matka a súrodenci už nikdy nebudú trieť biedu a ani tebe sa nebude vodiť najhoršie. Verím, že raz budeš so mnou šťastná.
3: Tak sa dievča rozlúčilo s matkou a so súrodencami, vysadlo medveďovi na chrbát a nechalo sa odniesť do neznáma. Keď sa naposledy otočila, aby zamávala svojmu rodnému domcu, uvidela, že medveď svoje slovo dodržal. Na mieste ošarpanej chatrče stál krásny a bohatý statok. A zámok, do ktorého medveď dievča odniesol, bol ešte tisíckrát krajší a bohatší. Taký nádherný, až z toho zrak prechádzal.
2: Ach,
1: toto je tvoj dom.
2: Aká nádhera. Ako sa toto všetko ligoce. Ale aký je studený.
1: Je z ľadu. Neboj sa však, zima ti v ňom nebude. Všade sú mäkké, huňaté kožušiny. Tu budeš bývať. Môžeš sa prechádzať, kadiaľ len chceš. Všetko je ti k službám.
2: A kde budeš ty, medveď?
1: Mňa celý deň neuvidíš. Len v noci si občas prídem vedľa teba ľahnúť.
3: Medveď odišiel a domov sa vracal iba zriedka. Dievča trávilo celé dni o samote, prechádzalo sa zámkom, blúdilo jeho nespočetnými chodbami, obdivovalo iskriace kryštáliky a korčulovalo sa na klskom ľade. Tak plynuli dni a týždne a dievčaťu sa začalo cnieť za živou bytosťou.
2: Je mi clivo. Je mi smutno. Som tu sama. Sama. Pohraj sa s bábikami. Pozri, aké sú krásne. Moje bábiky sú z ľadu. Krehnú mi prsty, keď ich hladím po vlasoch.
4: Kochaj sa teda pohľadom do ich smaragdových očí.
2: Ich oči sú z chladného kameňa. Nevidia iskru v mojich očiach. Nepoznajú môj svet.
4: Tak teda počúvaj ozvenu ľadovej zvonkohry.
2: Neviem počúvať zvuky, ktoré mi neprinášajú radosť. Ľadová zvonkohra je krásna, ale chladná. Nevie rozozvučať moje horúce srdce. Mám všetko, čo chcem. Ale všetko toto bohatstvo by som vymenila za jedinú živú bytosť, s ktorou by som sa mohla porozprávať. Keby tu aspoň bol môj manžel, ľadový medveď. Ale on vždy príde za tmy a do tmy aj mizne. Tak rada cítim jeho pokojný, teplý dých. Niekedy mám pocit, že vedľa mňa ani neleží medveď. Pred s vami, preľudy. Nesmiem si nahovárať, že môj medveď je v skutočnosti krásny princ. Hoci je medveď, je ku mne veľmi láskavý. Musím ho mať rada takého, aký je.
4: Čo ak si to nenahováraš?
2: Mlč už! Neexistuješ! Môj medveď odišiel a ja som tu sama.
4: Nikdy nie si sama.
2: Kto si?
4: Tvoja mama.
2: Kde si?
4: Som všade tam, kde si na mňa spomenieš. Spomínaš na mňa často.
2: Áno.
4: Popros medveďa, nech ťa k nám pustí na návštevu.
3: A tak sa aj stalo. Medveď sa spočiatku zdráhal, lebo tušil, že v matkinom dome sa môže udiať všeličo. No napokon s návštevou predsa len súhlasil. Cestou však svoje žene pripomínal a prosil ju, nech sa s matkou o samote nezhovára a neprijíma od nej žiadne dary. Potom ju vysadil pred novým honosným domom jej rodiny a odbehol nazad do snežných plání. Dievčina sa radostne zvítala s matkou a so súrodencami a povyzvedala sa na všetky novinky. Keď sa však chystala k odchodu, zastala jej matka cestu.
4: Zostan tu s nami, dcéra moja.
2: Nemôžem. Dala som sľub.
4: Nevracaj sa k tej oblude.
2: Nie je to žiadna obluda. Je to môj dobrý manžel.
4: Manžel, vravíš. Ale do tváre si mu nikdy nevidela. Vieš ty vôbec, či je to naozaj ľadový medveď? A čo ak je to človek a v medvedej koži sa iba skrýva? Čo ak je to krásavec? Ty to nechceš vedieť?
2: Nemôžem. Prosil ma o to.
4: Ako môžeš znášať také strašné pochybnosti?
2: Počkaj, niečo ti dám. Nie, nič od teba nemôžem prijať.
4: Je to len kúštiček sviečky. Len osvetlí jeho tvár a hneď zhasne. Nikto sa to nikdy nedozvie. No, skry si sviečočku do rukávnika. Keď zaspí, zapáliš ju a zistíš, kto je tvoj muž.
1: Čo sa stalo, žena moja? Si akási bledá. Prečo mlčíš? Zhovárala si sa s matkou o samote však?
2: Nie, nezhovárala.
1: Viem, že áno. Vložila ti do dlane kúsok sviečky.
2: Nie.
1: A poradila ti, čo s ňou máš urobiť.
2: Nič mi neradila.
1: Stalo sa všetko, čoho som sa obával. Prosím ťa, žena moja, neurob, čo ti matka poradila.
2: Nič sa nestalo. Vôbec nič. Sviečka od matky ma páli v dlani. Viem, že ju nesmiem zapáliť. Ale predsa. Bola by to iba chvíľka. Sviečka je taká maličká. Plámen by hneď zhasol.
1: Neurob, čo ti matka poradila.
2: Nie. Nezlaknem sa. Potichučky sa k nemu priblížim. Zapálim sviečočku. Pridržím mu ju pri tvári.
3: V mihotavom svetle sviečky uzrela dievčina tvár nádherného mládenca. Pri pohľade na neho neodolala, naklonila sa k nemu bližšie a poboskala ho na tvár. V tej chvíli však zo sviečky stiekla kvapka vosku a spadla mládencovi na hruď. Na jeho bielej košeli sa zrazu škaredil veľký fľak od červeného vosku.
1: Keby si nebola urobila to, čo ti matka poradila, keby si bola počkala jeden jediný deň, mohli sme byť spolu šťastní. Jeden jediný deň. A vrátila by sa mi ľudská podoba, ktorú mi ukradla strašná bosorka, polárna žiara, ktorú som vo svojej spupnosti urazil. Teraz musím trpieť na veky. V medvedej koži poputujem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som sa stal bosorkyným mužom a sluhom.
2: Ako ťa môžem oslobodiť?
1: Nijako.
2: Urobím všetko, čo mi prikážeš.
1: Už nemám moc prikazovať. Teraz polárna žiara prikazuje mne.
2: Nájdem ťa. Pôjdem severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh a nájdem ťa, milý môj, nájdem
1: nikdy
2: ťa.
1: Nikdy tam nedôjdeš. 10-krát toľko, čo za deň prejdeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena. 10-násobne viac sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš. A aj keby si vychodila 3 páry železných topánok, severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aj tak nedôjdeš. Nik nevie, kde to je.
2: Nájdem ťa.

0: Tak sa dievčina zababušila do kožušín a vydala sa hľadať svojho muža. Šla a šla, ale všade naokolo bola len nehostinná snežná pláň. Výchlica ju zrážala z nôh a mráz jej zaliezal až do špiku kostí.
1: Vysmievaš sa mi? Výchlica, že severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh nikto nedôjde, lebo nikto nevie, kde to je, lebo sa nikto nikdy nepokúsil dôjsť tam. Som unavená. Sadnem si na chvíľočku, vystriem sa a hneď sa mi uľaví.
2: 10-krát toľko, čo za deň prídeš, ťa výchrica odnesie opačným smerom, ak čo len raz pokrčíš kolena.
1: Uľaví sa mi. Potrebujem si oddychnúť.
2: 10-krát toľko sa unavíš, ak si čo len na chvíľočku oddychneš.
1: Ale ja už ďalej nemôžem. Nevládzem.
3: Nikdy ho nenájdeš. Nikdy. Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh sa nikdy nedostaneš.
1: A dostanem. Pôjdem za svojou láskou a tebe napriek, ty Ježibaba hnusná.
3: So mnou sa nežartuje.
1: Aj keby som mala odpadnúť od únavy a zmrznúť, pôjdem. Vzala si mi môjho milého. Už nemám čo stratiť.
3: Aby si nebola prekvapená, dievčinka. Máš ešte veľa toho, čo možno stratiť. Ha, ha, ha.
1: Už nevládzem. Nohy by ma aj niesli. No zima ma umorí. Ale vzdať sa nemôžem. Keby len tá výchrica tak nebesnela. Ale... Vidia to moje oči, či sa mi to len zdá? Chalúbka. Rýchlo k nej. Dobrí ľudia ma iste prichýlia. Vreve vetra ma asi nepočujú. Treba zabúchať silnejšie. Striga.
4: Čo mi trieskáš na dvere? Čo si myslíš? Že som hluchá?
1: Prepačte, starinka. Výchrica zavíja a vy ste dlho nechodili.
4: Čo si to tam mrmleš pod nos? Ako ťa mám dopočuť v tejto fujavici, he?
1: Prepáčte mi, gazdina.
4: Čo hovoríš? Že gazdina?
1: Prepáčte.
4: Pekne ma ty nazývaš, Veru. Nikto ma tak pekne už 300 rokov nenazval. Čo tu chceš?
1: Hľadám svojho muža, ľadového medveďa, ktorého polárna žiara väzní severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ak ho nenájdem včas, stane sa jej mužom a otrokom a ja ho navždy stratím. Poradte mi, gazdina, ako sa tam dostanem?
4: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. To teda neviem, kde by to mohlo byť. Ale ak mi dáš svoje vlasy, pošlem ťa k svojej staršej sestre. Tá o tom mieste možno počula niečo viac.
1: Moje vlasy?
4: Ak nechceš, nechaj tak.
1: Počkajte. Vezmite si moje vlasy.
4: Po 300 rokoch moju hlavu zase krášlia a hrejú naozajstné vlasy. Tu máš toto čarodejné klopko. Dovedie ťa k mojej sestre. Bež už, bež, bež, bež. Vlasy. Moje nádherné nové vlasy. Moje vlasy.
0: Dievčina zobrala klpko, poďakovala sa a večeru stála pred polorozpadnutou chatrčou striginej staršej sestry. Dvere sa so škrípaním otvorili a v nich stála ešte staršia a ešte strašidelnejšia striga.
5: Čo tu chceš?
1: Dobrý večer, gazdina. Hľadám svojho muža, ktorého zlá polárna žiara uniesla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Poradte mi, prosím, ako sa tam dostanem?
5: Ty si teda žena ľadového medveďa. Ten má o dva dní švádbu. Nič viac neviem. A teraz vypadni, zmizni.
1: Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo len budete chcieť.
5: Daj mi tvoje žuby.
1: Vezmite si ich.
6: Severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, ale dám ti čarovné klpko, ktoré ťa dovedie k mojej najstaršej sestre. No, ak ti ona nepomôže, tak to nikto na tomto svete nedokáže.
0: Dievča sa strige pekne poďakovalo a na druhý deň už stálo pred dverami ešte temnejšej a ošarpanejšej chatrče, ako boli dve predošlé. Striga, ktorá z nej vyšla, mala nos 9 lakťov dlhý, na plešatej hlave jej trónil obrovský krkavec, v ústach mala 3 hnilé zuby a namiesto očí len čierne diery.
7: Čo tu chceš?
1: Hľadám svojho manžela, ktorého polárna žiara odvliekla severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Ste jediná, ktorá mi môže pomôcť.
7: Ty si určite žena ľadového medveďa. Ten sa ale zajtra žení.
1: Ak ho dovtedy nenájdem, navždy ho stratím. Pomôžte mi, prosím. Dám vám, čo si len zažiadate.
7: Máš oči?
1: Mám.
7: Vezmem si ich za radu. Veď ty si celkom pekné dievčatko. Aj mi je ťa ľúto. Neviem presne, kde je severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. Viem len toľko, že nesmieš zastať, že musíš ísť tam, kam ťa výchrica a polárna žiara nebudú chcieť pustiť. Ale tam sa ešte nikdy nikto nedostal. A teraz už choď!
1: Ďakujem vám, starenka.
7: Vraj, starenka. No. Ak predsa len nájdeš polárnu žiaru, neprezrať, že ty si tá, ktorej bolo súdené putovať severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh. I hneď by ťa zmárnila.
0: Dievčina sa vydala proti vetru a polárnej žiare tak, ako jej to poradila najstaršia striga. Výchrica jej podrážala nohy, severák kradol dých a jas prepaľoval prázdne očné jamky. Dievčina sa však nevzdávala a kráčala priamo v ústrety rozďavenej papuli polárnej žiary. Zrazu sa vetry utíšili, prudká žiara pohasla a dievčina stála pred špinavým, temným hradom, z ktorého rázne vyšla odporná, chudá starena.
8: Ako si sa sem dostala?
1: Zablúdila som.
8: Prečo si vôbec zamierila do týchto končín? Nebodaj niekoho hľadáš?
1: Nie, pani. Nevidím na cestu. Som slepá.
8: Áno. Pravdu vravíš. Tá, čo chcela zachrániť medveďa, teda prehrala boj o svoju lásku.
9: Aké smutné. Na poludnie sa vydávam, ale môj nastávajúci má na košeli voskový fľak, ktorý nikto nedokáže vyprať. Ten fľak vyčistíš. Ak sa ti to nepodarí, skončíš ako pochúťka na mojom svadobnom stole.
2: Jaj, zle, nedobré skončíš, dievčička. Úloha, ktorú ti dala polárna žiara, sa nedá splniť. Fľak nedokáže vyprať žiadna iná žena ako tá, ktorá ním košeľu poškvrnila. Uteč, kým sa dá, a zachráň si aspoň holý život.
1: Putovala som severnejšie ako na sever a južnejšie ako na juh, aby som našla svojho muža. Obetovala som svoje vlasy, zuby, oči. Bojovala som s vetrom a chladom a nenašla som ho. Dnes sa ožení s polárnou žiarou a ja ho už nikdy neuvidím. Už nemám čo stratiť, starček. Daj mi tú košeľu. Pokúsim sa škvrnu vyprať.
0: Dievča zobralo košeľu, namočilo ju do mútnej studenej vody a v tej chvíli škvrna zmizla. Na mieste vedchého starca stál odrazu krásny mládenec a vrhol sa dievčine k nohám.
2: Žena moja drahá.
1: Ja vidím. Ja mám znovu svoje oči, zuby aj vlasy. Ale kto si ty, krásny mládenec?
2: Som tvoj muž.
1: Nie. Nie, môj manžel bol zakriatý za medveďa. Ty si bol starcom. Nenašla som svojho muža. Navždy som ho stratila.
2: Našla si ho. Ja som tvoj manžel. Ja som medveď. Krutá polárna žiara ma zakliala do vedkého tela starca, aby som sa ani nemohol pokúsiť o útek. Dnes sme mali mať svadbu. Ak by som sa bol oženil v košeli so škvrnou od vosku, naveky by som bol ostal v jej pazúroch. Prelomila si kliatbu a oslobodila si ma. Už ťa nikdy neopustím.
0: Dievčina padla svojmu mužovi do náručia a obaja sa dlho objímali. Potom mladík vysadil svoju ženu na sane a odviezol si ju do svojho krásneho zámku, ktorý však už nebol ľadovo chladný. Sálalo z neho teplo a láska. Tam spolu žili šťastný a spokojný a žijú tam dodnes, ak nepomrali.

0: Človek by ani psa von nepustil, taká je tam zima. A ja, starý blázon, sa takto sám ponevieram po našej matičke Rusy. Ešte, že z času na čas natrafím na takých dobrých ľudí, ako ste vy. Pekne vás prosím, dovolte mi ohriať sa pri vašom pozube. Ďakujem vám, dobrí ľudia. Hospodin vám odplať vašu dobrotu, ale ako sa vám odplatím ja? Nuž, iba ak by ste chceli počuť, aké príbehy mi pošepla do ucha matička Rus, keď som nohami brázdil jej zvráskavenú tvár. Dobre teda, rozpoviem vám dávne príbehy o smelých cárovičoch, neľahkých cestách i o veľkej láske. Ale najmä o ľudskom šťastí, o ktoré musí človek neprestajne bojovať. No veď počúvajte. Kedysi dávno bolo jedno veľké, preveľké cárstvo. Bolo také veľké, že by ho nikto z vás z jedného konca na druhý ani za 1000 dní neprešiel. Panoval v ňom mocný cár, ktorému múdro a verne radila jeho prekrásna žena. Tá mu porodila 3 zdravých a mocných synov. Keď však priviedla na svet posledného, vymenila svoj život za jeho a pobrala sa tam, kde končí ľudský svet a začína sa ríša duchov. Chlapci časom vyrástli na smelých a mocných junákov. A ako to už u cárskych synov býva, mali všetkého na dostač. A zda, okrem materinskej lásky. Poľovačky, hostiny a bály boli v paláci na dennom poriadku. Otec, cár, sa veľmi tešil zo svojich rúčich synov. No čosi mu predsa len chýbalo. Chýbali mu ruky, ktoré vedeli upiecť ten najchutnejší chlieb na svete a utkať prenádherné koberce. Chýbala mu ladnosť pohybu, ktorá na cárskych báloch žiarila viac než celý cársky poklad. Slovom, chýbala mu cárovná. Vedel, že jeho ženu mu už nikto nenahradí. Predsa sa však rozhodol, že nastal čas, aby do paláca zavítali ženské ruky.
1: Synovia moji, udatní cároviči, vychoval som vás a som na vás hrdý, ako len otec môže byť hrdý na svojich synov. Hospodin vám nedoprial tešiť sa z vašej matky tak, ako som sa z nej tešil ja, kým si ju nepovolal k sebe. Všetkým nám veľmi chýba. Sme síce chlapi, ale ženu tu nám nenahradí žiadna zábava a kratochvíľa. Preto som sa rozhodol, že vás zožením.
2: Oženiť nás? Ale otec, veď je ešte skoro. Aj ja, aj moji bratia sa ešte chceme trochu zabaviť. Pochodiť svet, niečo skúsiť, poobzerať sa a potom, keď sa niektorý z nás zalúbi, tak
1: možno... Ivan Cárovič, ty chceš odporovať otcovskej vôli?
2: No, nie, to nie, ale... Sme príliš mladí. Okrem toho, žiaden z nás ešte nemá snúbenicu.
1: Viem, viem. A je to tak dobre. Som cár. A preto je mojou povinnosťou dodržiavať tradície panovníckeho rodu. Ožením vás a urobím to tak, ako to urobil môj otec a predtým jeho otec a predtým jeho otec až do 14. pokolenia. Podľa našej starej tradície vezmite svoje kuše a vystreľte z nich smerom, akým len chcete. Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: No a mňa najmladšieho zas podľa tradície šťastie obíde.
1: Čo si to mrmleš?
2: Že nech nás pri streľbe šťastie neobíde.
1: Dobre hovoríš. Tak teda, strieľajte.
3: Šíp najstaršieho cároviča zasvišťal vzduchom a dopadol na bojarský dvor rovno k dverám izby krásnej, ale aj poriadne pyšnej bojarovej céry. Pobral sa teda na pitačky k jej otcovi. Prostredný syn vystrelil šíp tak, že rozbil okno na izbe céry bohatého kupca a zapichol sa tesne vedľa jej postele. Lenivá kupcová dcéra, ktorej všetko trvalo dvakrát tak dlho ako iným, sa ani nestihla spamätať z úľaku a prekvapenia a už mali v dome cársku návštevu. Šíp Ivana Cároviča, najmladšieho z bratov, letel dlho predlho, až napokon pristál v bahnitom močiari. Ivan Cárovič dlho chodil, brodil sa tmavým lesom a húštinami, šíp však nájsť nemohol. Nakoniec predsa len zablúdil do odľahlých močarín a čo nevidí? Cársky šíp drží v papulke žaba.
2: Teraz som v peknej kaši. Ja som to hovoril, že podľa tradície ma šťastie obíde.
4: Nože, poď sem.
2: Čože? Tá žaba ešte aj rozpráva? No už len toto mi chýbalo.
4: Len poď, poď. Vezmi si svoj šíp a snímaj mňa. Kua, kua, kua. Budem tvojou ženuškou.
2: No teda, tá je poriadne drzá, že ženuškou. Hej ty, žaba, vráť mi ten šíp.
4: Ak ho chceš, poď si poň.
2: Prosím ťa, vráť mi ho. Strieľal som z kúše, aby som si našiel manželku. A nie žabu.
4: Ja budem tvojou manželkou, kua, kua.
2: Ešte to tak. Žaba. Vezmem šíp a hodím ho do dvora nejakej peknej dievčiny.
4: Kuak, a ja sa ti vari nepáčim.
2: Ani náhodou si hnusná.
4: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval, kuak, kuak, kuak. Vezmi si ma a uvidíš. Budem ti dobrou ženou.
2: Ale veď to nejde. Si taká malá, zelená a tá veľká papuľa. A tie očiská. Si jednoducho žaba. No tak neblázni a daj mi ten šíp. No tak.
4: Nemôžem. Padol ku mne, takže som ti súdená. No, ty už toľko nevyhutuj. Vezmi šíp, aj mňa, a poďme do paláca.
2: Ale...
4: Ivanko, ale... dvakrát ti šťastie núkať nebudem.
2: A čo, ak má tá žaba pravdu? Otec predsa hovoril jasne.
1: Kam doletia vaše šípy, tam choďte na pitačky.
2: Nož čo, osud je osud. Mamička moja, vari si to tam z vysokého neba nemohla zariadiť inak. Tak teda poď, kvákalka. Poď, nevesta moja. Skoč si sem do tanistry. Ideme na cársky dvor.

0: Nuž, synovia moji starší, rúče mi vediete nevesty, hej, veru, rúče. Uvidíme, či budú aj také šikovné. A čo ty, Ivan Cárovič? Kde máš ty svoju nevestu? Aha, mlčíš. Nebodaj si zlomil kúšu. Alebo tvoja vyvolená pohrdla cárskou krvou? No povedz mi, kde býva jej otec a ja mu ukážem.
1: Počkaj, cár môj. Tu je. Ona zodvihla ten nešťastný šíp.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak.
0: Oho, robíš si zo mňa posmech?
2: Nerobí, pán cár, kvak, kvak. Môj Ivanko začielil dobrúčko a vyvolil si moje zhniečko, kvak.
0: No, keď je tak, nech si ťa vezme. Podľa tradície. Oh, čo? Váš prastarý otec strieľal tiež a šíp mu zodvihla biela labuť a bola mu dobrou ženou.
1: No čo?
0: Zvyk je zvyk. No, tak, zajtra bude veľká slávnosť. Moji traja synovia sa ženia. Nuž, chlapci moji, už ste všetci traja ženatí. Tak, potreboval som v paláci ženskú ruku a preto si teraz vaše manželky vyskúšam. Nech mi do zajtra každá upečie bochník mäkkého bieleho chleba.
1: Ale otec, aj tá moja, veď...
0: Aj tá tvoja.
1: Ale...
0: Všetky
1: ale...
0: tri nevesty upečú do zajtra chlieb. To je moje posledné slovo.
2: Kuak. Ivanko, mužiček môj, čo sa ti stalo? Niečo ťa trápi?
1: Teba bude trápiť, ak do zajtra neupečieš bochník mäkkého bieleho chleba. To prikázal otec cár našim trom ženám.
2: Chlebíček, vravíš? Kuak, to aby som sa dala do práce.
1: No to som naozaj zvedavý, ako chceš ty upiecť chlieb.
2: Kuak, to už nechaj na mňa, Ivanko.
1: Celé je to moja chyba. Nemal som ťa priniesť tam, kam nepatríš.
2: Kuak, no tak netráp sa, mužiček môj. Poď. Nech si ťa pobočkám.
1: Nechaj ma. Neskáč po mne, si slíška.
2: Váš slova, Ivanko. Aby si neskôr neľutoval, kuak. No, poď. Uložím ťa spať. Kvák, ráno je múdrejšie večera.
3: Na veľa, uložil sa teda Ivan Cárovič do perín a tvrdo zaspal. V tú noc ho však trápil veľmi zlý sen. Videl v ňom odpornú žabu, ktorá po ňom stále liezla a chcela ho boskávať veľkou sliskou papuľou. A tá jej papuľa sa stále zväčšovala a zväčšovala, až sa v nej Ivan načisto stratil. Pomaly padal žabe do žalúdka a keď dopadol na dno, vykríkol hrôzou. Stál uprostred miliónov žiab, ktoré sa okolo neho hmírili a krkali a každá ho chcela boskávať. Kým sa Ivan Cárovič zmietal v chmúrnych snoch, žabka nelenila. Zvliekla svoju žabaciu kožu a premenila sa na prekrásnu dievčinu. Vasilisu premúdru. Takú krásnu, že v celom šírom Rusku, ba v celom svete by ste krajšiu nenašli. Chytila do rúk najjemnejšie sitá, šikovne preosiala múku a napiekla ten najchutnejší biely chlieb, aký si len viete predstaviť. A ten chlieb, veru, nebol obyčajný. Bolo to hotové umelecké dielo.
1: Oh, to je ale nádhera. Odkiaľ sa tu vzal ten prekrásny chlieb?
2: Len sa ty nič nevypituj, Ivanko, a zanies chlebík cárovi.
0: No, synovia moji, predvedte, čo dokážu vaše manželky. Dúfam, že ich výtvory sa aspoň priblížia pekárskému umeniu našej nebohej cárovnej. No, pristúp, syn môj najstarší, a chváľ svoju manželku jej prácou.
3: No, jej prácou. Nož, aby som povedal pravdu, nebolo to celkom tak. Bojarova dcéra bola taká pyšná na svoje postavenie, že si nechcela sama špiniť ruky a tak dala chlieb upiecť svojim slúžkam. Lenže ruky sluhov veru zďaleka nie sú také jemné ako panské ruky.
0: No, ale toto, veď je ten chlieb celkom pripečený. Sluha! Hoď to psom! Len dúfam, že si nevylámu zuby. Nič. Pristúp ty, syn môj prostredný, a ukáž, aká šikovná je tvoja manželka.
3: Lenivej a hlúpej kupcovej dcére vôbec nenapadlo, že by mohla dať chlieb upiecť slúžkam. A keďže ona sama robila čosi také poprvý krát, podľa toho to aj vyzeralo.
0: No, ale toto, veď doň ani nemusím zahryznúť a vidím, že je nedopečený. Ach, keby to videla tvoja nebožká matka, hnala by tú nevestu, čo takto pečie chlieb, kade ľahšie. Veru, nemám veru radosť z vašich manželiek. Nazdávam sa, že do tretice príde to najhoršie. Veď čo už len môžem čakať od žaby?
1: Otec, príjmi tento chlieb. Je to dielo mojej ženy a môj dar tebe.
0: No ale toto, nádhera. Takýto chlieb sa jedáva len na veľké sviatky. Páči sa mi práca tvojej ženy, páči. Naozaj zvláštne, že práve tá žaba. Tak, synovia moji, chlieb je síce napečený, ale skúškam ešte nie je koniec. Teraz by som rád zistil, či sú vaše ženy zdatné aj v ručných prácach. Nech mi preto každá dozajtra utká koberec.
1: Moja žaba má utkať koberec? A dozajtra? Neviem, ako zvládla ten chlieb, ale koberec?
2: Mužiček môj, Ivanko. No, prečo ideš s takou zvesenou hlávkou? Cárovi sa môj chlebík nepáčil.
1: Ale páčil. Páčil.
2: Kvak.
1: Lenže tebe sa nebude páčiť.
2: Čo?
1: Koberec. On chce koberec. Nestačí mu chlieb. Chce, aby ste mu všetky tri dozajtra utkali koberec. Chcem vidieť, ako sa ty posadíš za krosná.
2: To nie je tvoja starosť, Kvak. Z lásky k tebe urobím všetko.
1: Ďakujem pekne za takú žabaciu lásku. Nemaskávaj ma, je to hnusné.
2: Kuák, váš slova, Ivanko. No, radšej si ľahni spať. Kuák, kuák, ráno je múdrejšie večera. Kuák.
3: Hneď ako kvákalka uložila svojho muža spať, zhodila žabaciu kožu a premenila sa znovu na čarokrásnu Vasilisu Premúdru. V tú noc utkala taký nádherný koberec, že by sa zaň nemusel hanbiť žiaden Turek. Na jednom konci vysokánske hory, na druhom doly a medzi tým všetkým celý Boží svet ako na dlani. Naozaj majstrovské dielo. Veď sa ráno Ivan Cárovič aj čudoval, kde sa taká nevídaná nádhera vzala. No tento raz nič nepovedal a pobral sa s kobercom za otcom cárom.
0: No, ukáž, syn môj najstarší. Ale toto, že je koberec? Veď s týmto môžem akurát tak prikryť môjho storočného koňa. Jemu je to už jedno, ale mne nie. Ach, ja... Pristúp, syn môj prostredný. Čo posiela tvoja žena? Ukáž. No ale toto... Toto môžem dať akurát tak pred vchod do paláca ako rohošku. Juj, nechcem sa hnevať, ale asi budem musieť. Ivan Cárovič, ukáž ty. Som zvedavý, čo stvorila žaba. No ale toto? Nádhera. Tento koberec mi prestierajte len vtedy, keď budem na veľké sviatky jesť chlieb od nevesty žabky. Tak. Hoci tomu celkom nerozumiem. Zdá sa, že má šikovné ruky, či vlastne lapky. No, som veľmi zvedavý, ako zvládne poslednú skúšku. Synovia moji, priveďte zajtra vaše ženy na hostinu. Chcem si s mojimi nevestami zatancovať.
3: Keď to Ivan Cárovič počul, načisto zosmutnel a so žiaľom v srdci sa zveril svojej žene, aká úloha jemu, ale hlavne jej, leží na pleciach. Žabka kvákalka mu na to nič nepovedala a už sa ho radšej ani nepokúsila poboskať, len ho uložila spať. Veď ráno je múdrejšie večera.

0: zle bude s nami, žabka moja, zle. O hodinu začne hostina a ja tu len sedím a neviem vymyslieť nič, čo by nás zachránilo pred hambou.
1: Kvák, len sa neboj, mužiček môj. Pôjdeš na hostinu bezo mňa.
0: Ale ako? To ja mám s otcom tancovať.
1: No a čo si sa zjarabel? Chvíľu vyčkáš, kvák. A keď začuješ hrmot, povieš... To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke. Oh, kvak, kvak, kvak.
2: Ivan Cárovič poslúchol a urobil presne tak, ako mu žabka nakázala. Na hostine sa zišlo množstvo urodzených dvoranov. Všetci chceli vidieť, ako cár vykrúca svoje nevesty. Nebolo sa však veľmi na čo pozerať. Pyšná žena najstaršieho Cároviča chcela tancovať valčík, keď hrali polku, a menuet, keď hrali tarantelu. Postúpala cárovi po nohách a za to si vyslúžila od dvoranov riadnu dávku posmechu. Manželka prostredného so synov zas bola taká lenivá, že nikdy netancovala. A tak sa hneď zadýchala a nestačila cárovi v tanci už po prvých taktoch. To sa veru cárovi veľmi nepozdávalo. Práve sa začal obzerať po tretej neveste, keď tu zrazu...
0: Nebojte sa, milí hostia. To sa asi vezie moja žabuľka vo svojej škatuľočke.
2: Keď Vasilisa vstúpila do tanečnej sály, ako by sa odrazu zastavil čas. Všetci hostia onemeli od úžasu, lebo takú krásu, jak živ nevideli. Ani Ivan Cárovič sa nezmohol na slovo. Pri pohľade na Vasilisu sa mu srdce tak prudko rozbúchalo, až sa bál, že mu vyskočí z hrude.
1: Ivan Cárovič, muž môj, doveď ma k cárovi. Rada by som mu venovala prvý tanec.
0: Ale ty si... Ty predsa nie si...
1: Žaba? Nuž, možno som a možno nie. Všetko sa dozvieš v pravý čas. Ale teraz ma už prosím doveď k otcovi. Nepatrí sa nechávať cára dlho čakať.
0: Ako si želáš, žena moja.
2: No poviem vám, to hádam ani nebol tanec. To bola rozprávka. Vasilisa vyzerala v ľahučkých bielých šatách ako vznešená labuť. Vznášala sa s cárom po tanečnom parkete, ako by plávala na vode. A veru, to nebolo len zdanie. Keď totiž hodila pravým rukávom, v sieni sa zjavilo jazero. Keď hodila ľavým, vyrástli na ňom prekrásne ružové lekná. Ivan Cárovič sa šiel od šťastia pominúť a nemienil o to šťastie za žiadnu cenu prísť.
0: Ako to len myslela? Možno som a možno nie som žaba. V tom bude nejaký figer.
2: Vasilisa ešte ani neskončila prvý tanec a Ivan Cárovič vytrielil zo sály ako blesk. Utekal, čo mu nohy stačili, do svojej komnaty zistiť, či tam na neho predsa len nečeká jeho žabka kvákalka. Našiel však len zvlečenú žabaciu kožu. A zaraz pochopil, čo znamenali Vasilisine slová.
0: Tak je to teda. Ale ja jej už nedovolím, aby sa premenila naspäť na žabu. Za nič na svete!
2: Schytil žabaciu kožu a hodil ju do ohňa. V tom okamihu zahrmelo, zablískalo sa a vedľa cároviča stála jeho žena. Vasilisa Premúdra.
3: Prečo si to urobil, Ivan Cárovič? Muž môj, keby si bol ešte chvíľu vyčkal, ostala by som takáto a celá tvoja už naveky. Ty si však bol netrpezlivý a svojim činom si na mňa privolal ešte väčšiu kliatbu.
4: Akú kliatbu? Prečo? Čo sa to deje?
3: Musíš ma hľadať za deviatimi horami, deviatimi moriami, v desiatom cárstve u Koščeja nesmrteľného. Nádež máš, keď zoderieš tri páry železných čižiem, zlomíš tri železné palice a zješ tri železné chleby. Buď z toho, Ivan, netrpezlivý.
4: Nájdem ťa! Nájdem ťa, stoj, čo stoj! Aj keby som mal celú veľkú Rus prevrátiť hore nohami.
2: Ivan dlho nerozmýšľal, dal si ukuť tri páry železných čižiem, tri železné palice a tri železné chleby a vydal sa na ďalekú cestu. Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. A keďže nevedel, kadiaľ má ísť, šiel rovno za nosom. Rád by sa bol voľakoho opýtal na cestu, no už dlho nestretol nejakého živého tvora, nie to ešte človeka. Rozhrízol prvý železný chlieb, zodral jedny železné čižmy a zlomil jednu železnú palicu, no o svojej Vasilise ani len nechyroval. Už si začínal pomaly zúfať, keď tu zrazu, ako by z neba spadol, stojí pred ním na prašnej ceste starček, vráskavý ako kvora storočného duba.
5: Dobrého zdravia, starček.
6: Dobrého aj tebe, chlapče. A čože ty hľadáš v tejto pustine? Veď tu ani vtáčika, letáčika nechyrovať.
5: Hľadám svoju krásnu ženu, Vasilisu Premúdru, ktorú väzni sám Koščej nesmrteľný za deviatimi horami a deviatimi moriami.
6: Aj, chlapče môj, vybral si sa na neľahkú cestu. Ale ak svoju ženu naozaj ľúbiš, možno sa ti podarí zvíťaziť nad jej strašným strážcom.
5: Vy jazda viete, ako sa k nej dostanem? Pomôžte mi, prosím. Dám vám všetko, všetko, čo budete chcieť.
6: Nož viem len toľko, že Vasilisa Premúdra sa narodila múdrejšia ako Koščej. A preto ju od zlosti urobil na 3 roky žabou. Keď si spálil jej kožu, nahneval sa ešte väčšmi a uniesol ju do svojho cárstva. Tam ešte ľudská noha nevkročila, ba ani vtáčie krídlo nepreťalo zamračené nebo nad ňou. Dvojsť tam je nad ľudské sily. Ale možno sa nájde nejaký iný spôsob, ako dostať Vasilisu spod jeho moci.
5: Aký spôsob? Kam treba ísť? Prosím, starký, pomôžte mi.
6: Nož, keď tak pekne prosíš, dám ti toto klbko. Pusti ho na zem a ono ťa samo zavedie, kam treba ísť. Pozorne ho sleduj a za žiadnu cenu nezíď z cesty. To si zapamätaj. Viac ti pomôcť nemôžem.
5: Ďakujem vám, dobrý starček. Za klopko i za radu. Ak budete dakedy v núdzi, v našom cárstve sa vždy pre vás nájde miesto.
6: Ďakujem ti, cárovič. A veľa šťastia.
2: Šiel Ivan Cárovič dlho predlho. Zodral druhý aj tretí pár železných čižiem, zlámal poslednú železnú palicu a rozhrízol posledný železný chlieb. Starčekovo klpko ho viedlo neľahkými cestami. Škriabal sa po zradných skaliskách Kaukazu, putoval tmavými údoliami, ktoré ľudia odjakživa nazývajú údoliami smrti. Až doputoval do lesnatých krajov severskej tajky. Kým sa tam dostal, dlho predlho nemohol vystopovať žiadnu zver, lebo tá v tom čase otiahla do odľahlých úrodných pastvín. Zásoby jedla sa mu minuli a on poriadne vyhladol.
5: Ten starček najisto chcel, aby som tu kdesi od hladu pošiel. Prečo ma klbko vedie tam, kde niet potravy?
2: Klbko len podskočilo a viedlo Ivana ďalej nekonečnou tajkou. V ten deň, napoludne, prechádzal práve hustou borinou pod bukovým lesom, keď tu zrazu...
5: Aha, medveď! No konečne, zabijem ho, mám na to právo, veď som hladný. Jeden medveď hore-dole nebude nikomu chýbať.
2: Ivan Cárovič už naťahoval kušu, keď sa odrazu medveď zdvihol na zadné laby a prehovoril ľudským hlasom. Sľúbil, že ak ho Ivan ušetrí, odplatí sa mu za to svojou medveďou silou, a to práve vtedy, keď ju bude najviac potrebovať. Ivan bol meká duša a najviac nevedel, čo všetko ho môže na dlhej ceste postretnúť. Nechal teda medveďa žiť a pobral sa ďalej. S macom po boku a s hladom v bruchu. Pršil deň a tajga sa pomaly zmenila na neúrodnú step. Ivanov hlad rástol každým krokom. Nepríjemný vietor mu hrízol tvár, keď tu zrazu ponad hlavu mu zatrepotal krídlami velikánsky káčer. Ivan hneď sňal kušu, že ho zastrelí a pochutná si na ňom. Káčer však prehovoril ľudským hlasom a presviedčal Ivana, že sa mu ešte najisto zíde jeho pomoc v nebeských výškach.

0: keby aj ten zajac nezačal ľudským hlasom prosíkať a hory doli sľubovať, že sa mu vraj ešte jeho rýchle nohy zídu. Ivanovi už od hladu brucho skrúcalo, no napokon daroval život aj zajacovi. Škoda by bola takého rýchleho bežca. A tak zajac hopkal Ivanovi s medveďom po boku a skáčerom nad hlavou ďalej za starčekovým klpkom. A to ich viedlo akoby naschvál tými najpustejšími pustinami. Keď sa už zdalo, že šíra steb nebude mať konca, rozprestrelo sa pred nimi nekonečné modré more. Úžasnutý Ivan zastal na brehu a zahľadil sa do jeho striebristých vln. Takú krásu ešte jak žijú nevidel. Zabudol na hlad i únavu a z jagavých vln sa mu pomaly vynáral obraz jeho prekrásnej ženy Vasilisy. Mal pocit, ako by sa zastavil čas. Odrazu sa však obraz rozplynul a v morských vlnách sa na miesto Vasilisy trepotala velikánska štuka.
1: Od hladu už mám vidiny. Túto šťuku už konečne ulovím a zjem.
0: A veru aj ulovil. Už to vyzeralo, že sa konečne naje, keď šťuka odrazu prehovorila ľudským hlasom a presviedčala Ivana, že sa mu ešte veru zíde jej pomoc v morských hlbinách. Čo mal Ivan robiť? Pristal aj na priateľstvo so šťukou a pustil ju do mora. Od hladu už skoro ani nevidel. No keď si Ivanove oči oddýchli od jagotu morských vln a rozhliadli sa po pobreží, zbadali čudesnú chalúbku na kuracej nôžke. Ivan k nej z posledných síl dokrývkal, no nevedel do nej nájsť vchod, lebo sa neustále otáčala.
2: Chalúbka na kuracej nôžke! Otoč sa k moru chrbtom a ku mne predkom!
0: Na to sa chalúbka zastavila a pred Ivanom Cárovičom sa objavili dvere.
2: Otvárajte, dobrí ľudia, lebo vám tu pred dverami umriem od hladu.
3: Juj, mladíček, a ty si čí?
2: No, Cárov. Volajú ma Ivan Cárovič. Hľadám...
3: A čo to máš so sebou za perepu?
2: To sú moji priatelia. Sme dlho na cestách a ukrutne sme vyhľadli.
3: A čo má do toho, že si hladný?
4: Adam, len nechceš obrízať tú kuraciu nôžku, čo mi na nej chalupa stojí.
2: No...
3: A vôbec, čo chodíš po žobraní, keď si cársky syn?
2: Hľadám...
3: No, vidím, že si naozaj už len kosť a koža. No tak podnú. Babu Jagu, aj tak už 111 rokov nikto nenavštívil.
2: Ďakujem. Poďte, druhovia moji. Konečne sa najeme.
3: Nie. Zvery necháš vonku, rozumieš? Nebudem predsa krmiť všetku zberbu, ktorú vyvrhla steb na morský breh.
0: Ivan Cárovič teda vstúpil do chalúbky na kuracej nôžke sám. Baba Jaga mu dala dobre najesť a tak sa Ivan rozhovoril.
3: A čo bolo ďalej, Ivanko?
2: No, potom sa zdvihol ohromný výchor a odniesol ju otvoreným oblokom nevedno kam. A odvtedy ju hľadám po celej ruskej zemi.
3: Aký si udatný a švárny.
2: No a medveď, káčer, zajac a šťuka sa ku mne pripojili, lebo som im daroval život. To preto som bol taký hladný. Zásoby mi došli a už týždeň som nič neulovil.
3: A urastený.
2: Hľadajú Vasilisu premúdru so mnou. Putujeme spolu nehostinnými krajinami za týmto čarovným klopkom.

0: čarovné klopko?
1: A? Dal mi ho jeden starček. Dovedie ma vraj až ku Koščejovi nesmrteľnému.
0: Hlúposť. V jeho kráľovstve ti žiadne klopko nepomôže. Tam vládnu jeho čary. Ročej mi ho daruj.
1: Ale čo? A na čo by ti bolo?
0: A to je moja vec.
1: A klopko zasa moja.
0: Klopko je symbolom mladosti a nesmrteľnosti. Keď ho rozmotám, stanem sa navždy mladou. A ty tu potom môžeš zostať so mnou.
1: S tebou? Ani vo sne. Ja už ženu mám. A musím ju vyslobodiť z Koščejovej moci stoj, čo stoj.
0: Toho nikdy neporazíš. Ani šípom, ani guľkou ho neskolíš. Nikom nechoď. A daj mi to, klopko. Uvidíš. Bude nám spolu dobre.
1: Dobre, dobre, dobre. Dobre, dám ti ho, ale...
0: No vidíš, Ivanko, aký si zlatučký.
1: Ale iba ak mi prezradíš, ako zabijem Koščeja.
0: Veď ti hovorím, že Koščej je nesmrteľný.
1: Tak kde je jeho smrť? Musí byť niekde ukrytá. No tak von s tým. Pozri, pozri, aké je to klbôčko krásne.
0: Krásne. No,
1: dostaneš ho, keď mi to prezradíš. No? No?
0: Jeho smrť je na konci ihly. Tá ihla je vo vajci, to vajce je v kačici, tá kačica je v zajacovi a ten zajac je v okovanej truhlici a tá truhlica na vrcholci starého duba. Tak a už to vieš. No, to tak daj mi už to klopko.
1: Nie tak z hurta. Ako sa dostanem k tomu dubu?
0: Pôjdeš tadiaľ po morskom brehu. Stále rovno, až kým ho neuvidíš.
2: Tak už mi ho daj. Daj mi ho.
1: Dobre teda. Je tvoje. Chytaj!
3: Ivan hodil klopko babe Jage k nohám a rýchlo sa vyhúpol von oknom z chalúbky, aby si ho tam nebodaj nenechala. Zvolal svoju zvieraciu družinu a vydal sa po morskom brehu hľadať Koščejov starý dub. A baba Jaga? Keď sa dotkla svojou strigonskou rukou čarovného klpka, to sa na skutku rozsypalo na morský piesok a prievan ho zaraz odvial po dvere von z jej chalupy.
0: Ty podvodník jeden hnusný, oplanaký si niktož jeden. Toto mi zaplatíš.
2: Ja chcem byť mladá.
3: Ivan a jeho zvierací priatelia sa pomáhľali, čo im nohy a laby stačili, no museli ešte merať ďalekú cestu. Morský breh akoby nemal konca kraja. Divoký príboj im do očí metal slanú morskú vodu a stále mocnejší vietor im šibal do tvári piesok. Nebolo pochýb, že sa ocitli v Koščejovom kráľovstve. Odrazu sa odkiaľ si prihnala ukrutná búrka. Blesky im šľahali nad hlavami, ako by sa všetci čerti ženili a hromy udierali tak hrozitánsky, až im z toho vlasy dubkom vstávali. Keď si už Ivan myslel, že ho aj s družinou búrka načisto pochová do mokrého piesku, zjavil sa pred nimi Koščejov velikánsky starý dub. Košatou korunou sa opieral o mohutné žierne oblaky. Korene mal rozložené na 300 metrov v zemi a konármi zakrýval takmer polovicu temnej oblohy. A na samom vrcholci duba okovaná truhlica. Ivan na ňu skoro ani nedovidel. Tak bola vysoko.
1: Tak vysoko sa ja nikdy nevyškriabem. Čo teraz? Hej, Maco! Maco, silák môj! Teraz ukáž, čo vieš.
3: Medveď hneď priskočil, mocne oblapil starý dub a vytrhol ho aj s koreňmi.

0: Z vrcholca spadla na zem truhlica a rozbila sa na márne kúsky. Z truhlice vybehol zajac a hneď sa dal na útek. Ivan Cárovič ani nestihol vykríknuť a už jeho zajac trielil za tým prvým. Dohonil ho, roztrhol na dvoje, zo zajaca vyletela kačica a vzniesla sa vysoko nad more. Ivanov káčer tryskom vyrazil za kačicou. Vysoko nad morom ju dohonil, ďobol ju do hlavy a kačica vypustila do mora vajce, ktoré sa ihneď ponorilo do jeho temných hlbíc. V tom sa však zjavila šťuka, vylovila vajce z morského dna a priniesla ho Ivanovi na breh.
1: Ďakujem vám, priatelia moji. Nikdy vám to nezabudnem.
0: Ivan hneď schytil vajce a rozbil ho. Vybral z neho ihly, zlomil jej koniec a v tom... Koščej nesmrteľný sa rozsypal na prach a strašná búrka sa razom utíšila. Ukázalo sa žiarivé slnko a pred Ivanom stála Vasilisa Premúdra v celej svojej kráse.
2: Tak predsa si prišiel, Ivan, cárovič môj.
1: Vasilisa, láska moja, konečne. Moja cesta teda nebola márna.
2: Nebola, Ivan môj. Pobil si sa u mňa s celým svetom. I so sebou samým. Odteraz som navždy tvoja.
1: Odpusť mi, Vasilisa. Všetky tie urážky a odmietanie, kým si bola žabou. Odpusť, že som bol taký netrpezlivý a spálil tvoju kožu, ale...
2: Počuješ ten pokojný príliv? Spieva pieseň, ktorú som už veľmi dávno nepočula. Pieseň lásky, ktorá je čistá ako more samo. Znovu sa rozozvučala v mojich ušiach a slnko mi opäť vykúzlilo úsmev na perách. A to všetko vďaka tebe.
1: Si taká múdra a krásna, ako v ten večer, keď som ťa poprvý raz videl tancovať. Taká, akú som si ťa uchovával v pamäti po všetky tie dlhé dni, čo som bol na cestách. Ten obraz ma hnal vpred a nedovolil mi zísť z cesty.
2: Ten obraz teraz stojí pred tebou živý a celý tvoj. A teraz ťa už môžem poboskať?
1: Áno, žena moja. Teraz už áno.
0: Nuž, dobrí ľudia, taký to bol príbeh Ivana Cároviča. Tak sa stal a nie inak.

mračky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

0: Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine za temnými horami a priezračnými riekami žil mladý pastier kôz, ktorý sa volal Baláš. Bol to veselý a neposedný mládenec. Stále si vymýšľal nejaké šibalstvá a hry. Predstavoval si, že je rytier, ktorý zachraňuje unesené princezné, hral sa na krotiteľa nespútaného vetra alebo na kráľa, ktorého kráľovstvom bola zelená lúka a poddanými prežúvajúce kozičky. Práca pastiera sa mu veľmi páčila, pretože každý deň so svojimi kozičkami zašiel do iného kúta chotára. Dôkladne ho prebádal, či náhodou neskrýva staré tajomstvo. Dúfal, že objaví tajnú, zabudnutú chodbu za skalou, zakopaný poklad, alebo akúkoľvek, hoď aj malú príležitosť zažiť hrdinské dobrodružstvo. No nič neobyčajné sa mu nestalo. Nevadí, hovorieval Baláš kozičkám. Zajtra pôjdeme na pašu na druhú stranu. Tam možno nájdeme niečo zaujímavé. Potom si vystruhal z vrbového prútika píšťaľku, sadol si pod strom a veselo si zapískal. A keďže bol šikovným výmyselníkom a nerad len tak posedával, učil z dlhej chvíle kozičky do rytmu podupkávať a tancovať. Za tie roky, čo bol pastierom, ich naučil všelijaké tanečné kúsky. Vždy, keď začal hrať, kozičky sa postavili na zadné nohy a tancovali okolo neho ako ozajstné tanečnice. Jedného dňa začula hru na píšťalke kráľova dcéra, ktorá sa v sprievode dvorných dám znudene prechádzala po lúčkach za zámkom. Zaradovala sa, že sa asi konečne niekde niečo deje a rozbehla sa za hudbou. Vybehla na briežok a čo nevidí? Na konári stromu sedí mládenec, hompáľa nohami, vyhráva a pod ním sa v tanci zvrtajú biele rohaté tanečnice. Princezná sa udivene pozerala na ten milý cirkus a keď Baláš dohral, nadšene zatlieskala. Bravo, bravo! Baláš sa zľakol, stratil rovnováhu a bác na zem. Nahnevane sa obzrel, komu sa môže za tú hrču na hlave poďakovať. No keď uvidel krásnu, usmiatú dievčinu, na výčitky a slová zlosti hneď zabudol. Princezná mu podala ruku a pomohla vstať. Vychvaľovala kozí tanec, že sa dávno tak dobre nezasmiala a nepobavila a že chce kozičky kúpiť. Balážovi sa dievča veľmi zapáčilo. Takú krásu ešte nevidel. A aká bola veselá a smelá a milá, a ako ho hneď za ruku chytila. Srdce mu len tak búchalo. Nie sú na predaj, krásavica. Ale keď ich tak veľmi chceš, môžu byť tvoje, ak sa ty staneš mojou. Vydať sa za teba? Opýtala sa so smiechom princezná. No smelý pastier sa jej tiež veľmi páčil. Preto len mykla plecom. Nedbám. Ak mi to otec kráľ dovolí, rada sa stanem tvojou ženou. Princezná? Zaskočený Baláš sa narýchlo nemotorne uklonil. V tom už pribehli zadýchčané dvorné dámy. Schytili dievčinu pod pazuchy a karhajúc, či sa na urodzenú princeznú patrí takto utekať, ju ťahali smerom k zámku. Baláš tomu všetkému nemohol uveriť. Sama princezná sa mu sľúbila za ženu. Rýchlo sa pobral s kozičkami domov pripraviť sa na veľký deň. Veď žiadať samotného kráľa o ruku jeho céry už nie je len taká hra. To je naozajstné dobrodružstvo. Na druhý deň zavčas ráno stál Baláš pred trónom jeho veličenstva. Úctivo sa poklonil a povedal: Milostivý pán kráľ, Som Baláš. Pasiem kozy a prišiel som vás požiadať o ruku vašej spanilej céry. Kráľa zaskočila Balážova smelosť. Zišiel z trónu, aby si zblízka poobzeral odvážlivca, ktorý sa nebojí prísť za ním s takou požiadavkou. Zdalo sa mu, že pastier rúbe privysoko. No na druhej strane vedel práve to oceniť. Pomyslel si, že ho vyskúša.
1: Dobre teda, dám ti úlohu, Baláš,
0: prehovoril kráľ po dlhom mlčaní.
1: Dopočul som sa o nevídaných pokladoch, ktoré sa kedysi vo svete stratili a nikto ich nevie nájsť. Zlatá hviezda, zlatý mesiac, zlaté slnko a zlatá muzika. Ak mi tie poklady prinesieš, dám ti svoju dcéru za ženu.
0: Bola to naozaj ťažká úloha. No Baláš sa nezľakol. Práve naopak. Zaradoval sa, že má konečne príležitosť odísť do sveta v ústrety neznámym nástrahám a všetkým dokázať svoju šikovnosť a odvahu. Hriala ho pri srdci predstava, aká bude na neho princezná hrdá, keď sa z nebezpečnej cesty vráti ako hrdina. Kráľ mu na cestu daroval meč, aby vraj nešiel len s píšťalkou a poprial mu veľa šťastia. Baláš zašiel za svojim najlepším kamarátom Jakubom, s ktorým sa už ako malí chlapci hrávali na rytierov. Jakub rád súhlasil, že s ním pôjde do sveta. Vo dvojici sa ide lepšie. Lebo keď sa s dobrým kamarátom podelíte o radosť, zdvojnásobí sa. A keď ste smutný, smútok sa zmenší o polovicu. A tak sa mládenci vydali splniť kráľovú úlohu. Baláš do kroku pískal na píšťalke, cesta im rýchlo ubiehala a ani sa nenazdali, boli za hranicami kráľovstva. Šli ďalej neznámymi horami a dolinami. No keďže nevedeli, ktorým smerom sa ide za zlatými pokladmi, blúdili sem a tam, nazreli do každej jaskyne, vyšli na každý kopec, prehľadali každú čistinku. Pomaly im síl ubúdalo. Ledva vládali nohy prekladať a v bruchách im začínali vyhrávať muzikanti. Veru si doma nemysleli, že táto výprava bude trvať dlhšie ako jeden deň. Slnko už dávno zašlo za horu a kamaráti začali špekulovať, či by sa nemali radšej vrátiť domov. No, ako sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša. Jeden druhého posmelili, že ešte skúsia zájsť tam pod ten strom a uvidia. Pri strome si povedali, že ešte po tamtú skalu. A od skaly k hore. A dobre urobili, že sa tak rýchlo nevzdali. Pod hustou tmavou horou zazreli malé svetielko. Na radostení pridali do kroku. Prišli pred malú drevenú chalúbku, zabúchali na dvere, no nikto sa neozýval. Vošli opatrne dnu. Hlasno sa pozdravili, ale chalúbka bola prázdna. V strede izby stáli dve stoličky, prestretý stôl a na ňom jedla a vína od výmyslu sveta. Čo si o tom myslíš, Jakub? Opýtal sa Baláš. Ja si myslím, že som taký hladný, že ani rozmýšľať nevládzem, odvetil Jakub a už aj sedel pri stole. Baláš bol na tom rovnako. Mykol plecom a pustili sa do veľkej hostiny. Po dobrom jedle obom zaklipkali oči a zaspali. Baláš Tomášovi sa prisnil zvláštny sen. Bola v ňom akási obluda, šarkan s tromi hlavami. Otváral na Baláža svoje veľké papule, ako by ho chcel zhltnúť, a reval strašným trojitým hlasom. No tu sa mu v jednej papuli niečo zablišťalo, zasvietilo. Baláž sa prizrel bližšie. Takmer do šarkanej tlamy strčil hlavu a uvidel zlatú hviezdu. Strhol sa zo sna, vyskočil na rovné nohy a začal buntošiť kamaráta. Vstávaj, vstávaj, zlatá hviezda je niekde blízko, snívalo sa mi o nej. Ale Jakub sa len prehodil na druhý bok. Čo sa babe chcelo?
1: To sa babe snilo. Sen ešte nič neznamená,
0: odvetil zývajúc. Baláž sa nechcel zdržiavať vysvetľovaním a prehováraním. Mávol rukou a vybehol z chalupy sám hľadať trojhlavého šarkana. Práve svitalo. Baláž utekal za rosenou lúkou smerom k rieke, lebo sa mu zdalo, že vo sne počul hučanie vody. V ruke držal pripravený, vytasený meč a od vzrušenia mu išlo srdce z hrude vyskočiť. Keď už bola rieka na dohľad, zbadal, že sa ponad ňu klenie kamenný most. Priblížil sa k nemu a v tom spod mosta vyletel trojhlavý šarkan. Na pleci mu sedel sokol a pod ním sa vzpínal tátoš. Ako zbadal Baláža, začal sa stavať na zadne a sokol spustil strašný škrek. To šarkana rozhnevalo a zreval na nich.
1: Jo, mrcina, čo sa tak petíš? A ty, sokol, čo tak kvíliš?
0: V tom Baláž vyskočil pred šarkana a smelo zvolal.
1: Hrôzu im naháňam a ty, ak sa nebojíš, poď sa biť.
0: Baláž so šarkanom skočili do seba a pustili sa do boja. Zápasili v rieke aj na brehu. Šarkanové hlavy zlostne fučali a Baláž sa zo všetkých síl oháňal mečom. Šarkan bol ťažký súper. Ani jedna rana ho neoslabila. No Baláž sa nevzdával. Vymanil sa zo silného zovretia a odťal šarkanovi prvú hlavu. V tom začal sokol vo vzduchu tak hlasno škriekať a kvíliť, že v chalupe zobudil Jakuba. Ten nelenil a o zlom krky bežal kamarátovi na pomoc. Balážovi už dochádzal dých. Šarkan ho držal vo svojich pazúroch. Jakub sa rázne zahnal mečom a padla aj druhá šarkanová hlava. Spoločnými silami napokon šarkana porazili a tátož so sokolom sa dali na útek. Baláž otvoril papuľu tretej šarkanej hlave a div divúci, ako sa mu prisnilo, tak aj bolo. Pod jazykom svietila zlatá hviezda. Prvý zo zlatých pokladov už mali a tak sa povzbudení víťazstvom pobrali ďalej. Celý deň blúdili cudzím nehostinným krajom. Predierali sa cez hustý les, liezli po strmých klzkých skalách, slnko im prudko svietilo do očí, fúkal silný neprajný vietor. Kým nastala noc, boli už celkom vyčerpaní a hladní. Z nohy na nohu sa ťahali kamenným chodníkom a hľadali, kde si ľahnú spať. Keď tu zrazu chodník sa končil a oni zastali pred chalúbkou, navlas podobnou tej prvej. Zabúchali na dvere a vošli dnu. No i táto chalúbka bola prázdna. Iba v strede izby stál stôl plný jedla a pitia. Mládenci nelenili a s chuťou sa pustili do večere. Baláž rozmýšľal nad tým, čo to má všetko znamenať, a sám pre seba si mrmlal. Chalupa je presne taká istá, ako tá predošlá. Jedla je tu tiež toľko, čo v prvej. Možno je aj... Baláš vyskočil od stola, schmatol meč a bral sa ku dverám. Určite je niekde tu Šarkan so zlatým mesiacom. Poď, Jakub! Ale kamarátovi sa nechcelo zas bežať preč. Aspoň trochu by si pospal a oddychol. No nedočkavý hrdina sa už videl v boji s obludou a tak len mávol rukou a odišiel do tmy sám. Chodil pomedzi vysoké bralá, ktoré v mesačnom svetle vyzerali ako biele ľadové vrchy. Zrazu spoza jedného vyletel šesťhlavý Šarkan na koni. Tátož zavetril človeka, začal sa vspierať a sokol na Šarkanovom ramene kvíliť.
1: Jo, mrcina, čo sa tak petíš? A ty, sokol, čo tak kvíliš?
0: Zreval na nich Šarkan šiestimi hlavami. Baláš sa ani tento raz nezľakol. Postavil sa rovno pred obludu a zvolal.
1: Hrôzu im naháňam. A ty, ak sa nebojíš, poď sa biť.
0: Obaja sa pustili do bitky. A bola ešte väčšia ako tá minulá. Ten sa oháňal ostrým mečom, ten za dlhým chvostom a pazúrmi. Balážovi sa konečne podarilo odťať súperovi naraz dve hlavy. V tom spustil sokol strašný škrek. Keď to Jakub v chalupe počul, hneď ho prešli driemoty a utekal kamarátovi na pomoc. Keby nebol včas dobehol, kto vie, ako by sa to bolo skončilo. Šarkan bol veľmi silný a mohutný, no spolu ho po dlhom boji porazili. Baláš vytiahol spod jazyka šiestej hlavy zlatý mesiac a hrdý na svoje víťazstvo sa vrátili do chalupy konečne sa poriadne vyspať. Veď si aj zaslúžili. Na druhý deň ráno sa pobrali ďalej. Museli ešte nájsť zlaté slnko a zlatú muziku. Kráčali celý deň a celú noc a Baláš pískal na píšťalke reské melódie. Išlo sa im veselo, lebo získané poklady a prežité dobrodružstvá ich posmeľovali do nových a nových hrdinstiev. Po dlhej ceste, ako obaja dúfali, tak sa aj stalo. Prišli k malej chalúbke, v ktorej na nich už čakal stôl prehýbajúci sa pod jedlom a vínom. Keď sa dobre najedli, Baláš sa chystal do ďalšieho boja. Idem s tebou, povedal Jakub sám od seba. Dvakrát som ťa nechal samého, no teraz ťa už nepustím. Sotva vyšli z chalupy, 12-hlavý Šarkan vytrielil na tátošovi z nedalekej jaskyne a jeho mohutný hlas sa niesol po celom lese. Nebojacní kamaráti na ňo skočili z dvoch strán, schytili ho každý za jednu hlavu a začal sa krutý boj. Šarkanie hlavy padali pod mečmi udatných mládencov jedna po druhej. Napokon obludu porazili. Baláš spod jazyka 12. hlavy vytiahol nádherné zlaté slnko, ktoré žiarilo takým jasom, ako by ani nebolo skoré ráno, ale poludnie. Ostávalo nájsť už iba posledný vzácny poklad. Zlatú muziku.

0: išli pustatinou 3 dni a 3 noci, keď konečne dorazili k malému domčeku, ktorý bol celý obrastený machom. Jakub sa zaradoval a už chcel smelo vojsť, že ich dnu čaká hostina, keď sa dvere samé otvorili. V izbe sedel zhrbený, sivovlasý starček.
1: Prišli ste si po zlatú muziku?
0: Privítal mládencov.
1: No, poďte dnu. Už vás dlho očakávam. Prezradím vám, kde ju máte hľadať.
0: Zaskočení kamaráti opatrne vošli, starček ich usadil k peci, zapálil si fajku, pobavkal a rozpovedal im svoj príbeh. Kedysi dávno mal ženu, troch synov a dcéru. Tí traja synovia boli veľmi márniví. Robota im nevoňala. No ťažko zarobené otcové peniaze vedeli utrácať. Časom sa ich srdcia tak zaplnili lakomstvom a závisťou, že v nich neostalo kúska ľudského citu. Napokon sa nezdráhali vykonať ani ten najuhavnejší čin. Okradli vlastného otca. Siahli na zlatú hviezdu, mesiac, aj slnko. Dedičstvo, ktoré sa v ich rodine dedilo po dlhé roky. No len čo ten hnusný čin vykonali, hneď sa za trest premenili na šarkanov, ktorým sa ľudská podoba už nikdy nevráti. Starčekovi z dedičných pokladov ostala len zlatá muzika. No jedného dňa mu aj tu uchmatla jeho zlá žena s dcérou a zmizli. Od samej zloby a nenávisti sa z nich stali bosorky, ktorým sa každý radšej vyhýba. Teraz obežijú kdesi na kraji sveta a každý deň popoludní im zlatá muzika vzlietne nad chalupu a vyhráva, kým oni odpočívajú. Starček už dlho čaká na niekoho, kto by bol hodný jeho dedičstva, a zdá sa, že sa práve dočkal. Ochotne mládencom prezradil krok za krokom všetko, čo treba urobiť, ak chcú zlatú muziku získať. Pozorne ho počúvali a snažili sa zapamätať si každé slovo. Na cestu im požičal dvoch rýchlych tátošov, pušku, ktorej výstrel muziku ohluší, a ukázal, ktorým smerom je kraj sveta.
1: Buďte opatrní a nezabudnite, keď už bude muzika vaša, neotáľajte ani chvíľu, ale rýchlým cvalom trieľte naspäť ku mne. Veľa šťastia, mládenci!
0: Mládenci cválali bez prestania niekoľko dní. Tak veľmi túžili mať v rukách posledný zlatý poklad, že sa nechceli zdržiavať ani spánkom, ani jedlom, ani pitím. Keď konečne prišli k domcu, ktorý hľadali, zlatá muzika nad ním práve vyhrávala. Baláž nelenil, zobral pušku a prásk! Muzika razom spadla na zem. Jakub priskočil, strčil ju do vreca a hýbaj na kone. Ale beda, len čo muzika stíchla, strigy sa zobudili. Vyleteli z domca a poď ho za šuhajmi. Nebyť rýchlych koní od starčeka, neboli by veru mládenci tým strigám ušli. Starký ich už čakal na priedomí, v rukách držal úzdy na kone. Keď docválali k chalupe s kričiacimi strigami v petách, starček na ne hodil úzdy. V tom okamihu sa strigy premenili na dve kobily.
1: Poklady ste získali, môžete sa smelo vrátiť domov. No, mám k vám jednu prosbu, povedal starček mládencom. Ak by ste vysadli na tieto divoké kobily a prebehli by ste na nich okolo celého sveta, urobili by ste dobrú službu mne, im i sebe. Mne by ste pomohli potrestať nespravodlivosť, ktorej sa voči mne dopustili, kým žili so mnou v mojom dome. Oni by našli zmysel života v službe poctivým ľuďom a vy by ste získali dve krotké a poslušné parypy, akým na svete páru nebude.
0: Mládenci starčekovi slúbili, že jeho prosbu vyplnia. Vyskočili na kobily a tie sa hneď rozbesnené vrhli do cvalu. Až keď s nimi obehli celý svet, ako im starký poradil, boli kobily konečne skrotené a Baláš s kamarátom sa na nich mohli pokojne vybrať domov. Slnko ich svojimi lúčmi hladilo po tvári a nad hlavami im štebotali vtáčatá piesne o odvahe a udatnosti. Na zámku sa zišli zvedavci a zda z celého kráľovstva, aby videli, ako sa pastierovi s kamarátom vo svete vodilo. Muži predstúpili pred kráľa a hlboko sa uklonili. Keď Baláš otvoril kapsu, hneď z nej vyletela zlatá muzika a začala vyhrávať. Kráľovi odovzdali aj zlatú hviezdu, mesiac a slnko. Vtedy celá sieň zaburácala veľkým potleskom. Sama princezná nadšene tlieskala a volala: "Bravo, bravo!" Priskočila k Balážovi a silno ho objala. Teraz mu už kráľ princeznú za ženu dá, lebo sa na vlastné oči presvedčil, že Baláš nepúšťa len tak do vetra silné slová, ale je naozaj silný, odvážny a myslí mu to. A bol rád, že má takého šikovného zaťa, ktorému môže s dôverou odovzdať svoju kráľovskú korunu. No aj ten najmúdrejší panovník potrebuje vedľa seba niekoho, na koho sa môže spoľahnúť. A tak Baláš vymenoval verného Jakuba, bez ktorého pomoci by si vo svete neporadil, za svojho prvého dvorného radcu. A čo bolo ďalej? No predsa veľká, preveľká svadba. Zlatá muzika resko vyhrávala, Balážove tancujúce kozičky sa točili, skákali a dúbkali a všetci sa smiali a veselili. A Baláš s princeznou boli tí najšťastnejší zalúbenci. Široko, ďaleko.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: trochu.
1: Sme sa trochu nudili.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: hrdko vzdychá, plače, stone. Jaj, bojím sa, sám som v dome. Čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
1: Počúvaš Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: vydala.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

sa ísť zahrať, no? Máš koňa, no? Mami, môžem sa ísť s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.

Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: všetko som si dnes nedala.
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviaty sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiaty polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem, že